Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkentda savdo va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, gavjum ko'chalarni obodonlashtirish va avtoturargohlar tarmog'ini kengaytirish bo'yicha yangi vazifalar belgilandi. Bu haqda Toshkent shahri hokimi Shavkat Umrzoqov O'zA nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, shahardagi ishlar 3 ta asosiy yo'nalish: bozorlarni modernizatsiya qilish, gavjum ko'chalarni rivojlantirish va avtoturargohlar tizimini yaratishga qaratilgan. Bozorlar eng og'ir yo'nalishlardan biri. Xalqimiz orasida bozor va mozorga tegma degan naql bor va ushbu gapning ortida asosli xavotirlar yotibdi. Aholimiz o'rgangan va nasibasini topayotgan joylar o'zgarsa, albatta bezovta bo'ladi. Ammo aytish lozim, hozirgi bozorlar ko'rinishi bilan ham, biznes modeli bilan ham zamonaviy talablarga javob bermaydi, dedi hokim. Shuning uchun poytaxtdagi 35 ta davlat bozori va savdo majmuasi investorlarga taklif etilmoqda. Hokimning ta'kidlashicha, bu jarayonda birorta bozor yopilmaydi va o'z funksiyasini yo'qotmaydi. O'zbekistonda dunyoning 50 dan ortiq davlatidan kelgan talabalar tahsil olmoqda. Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tahlilida keltirilishicha, 2025 yilda O'zbekiston oliy ta'lim tashkilotlarida xorijiy talabalar soni 24647 nafarni tashkil etgan. Ularning eng katta qismi Hindiston fuqarolari 13060 nafar. Keyingi o'rinlarda Turkmaniston 4884 nafar, Pokiston 1165 nafar va Qozog'iston 1129 nafar bilan qayd etilgan. Xorijlik talabalar orasida eng ommabop yo'nalish tibbiyot bo'lib, ushbu yo'nalishda 16476 nafar xorijiy talaba yoki xorijiy talabalar kontingentining qariyb 67%ini qamrab olgan. Tahlilda qayd etilishicha, bu ko'rsatkich xorijiy talabalar oqimi muayyan ta'lim yo'nalishlari va cheklangan sondagi yetakchi oliy ta'lim tashkilotlarida yuqori darajada jamlanganini ko'rsatadi. Hindiston fuqarolarining yuqori ulushi tibbiyot ta'limiga bo'lgan xalqaro talabning yuqoriligi bilan izohlanadi. ChatGPT 24 avgustdan boshlab Yevropaning 31 ta mamlakatidagi foydalanuvchilarga reklama ko'rsatishni boshladi. Bu haqda chatbot yaratuvchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi xabar berdi. Reklamalar ChatGPT'ning bepul va eng arzon Go obunasi foydalanuvchilarida ko'rinadi. Plus, Pro hamda Enterprise tariflari esa bundan mustasno. OpenAI 35 ta mamlakatning to'liq ro'yxatini e'lon qilmagan, ammo ular orasida Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Shvetsiya, Norvegiya, Daniya, Niderlandiya va Avstriya bor. Shu bilan birga kompaniyaning reklama platformasida targeting uchun mavjud mamlakatlar ro'yxati Yevropa ittifoqining barcha 27 ta davlati, shuningdek Islandiya, Liechtenstein, Norvegiya va Shvetsariyani qamrab oladi. Bu ChatGPT reklama dasturining ishga tushirilgandan buyon eng yirik kengaytmasidir. OpenAI 2026 yil fevral oyida AQShda reklamani sinovdan o'tkazishni boshlagandi. Shundan so'ng uni yana 8 ta bozorga tarqatgan. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, ChatGPT'dagi reklamadan allaqachon 10 minglab marketologlar foydalangan. Yevropadagi mijozlar OpenAI Ad Solution bo'limi, agentliklar va texnologik hamkorlik orqali reklama joylashtirishi mumkin bo'ladi. Kompaniya ADS Manager orqali mustaqil kirish imkoniyatini keyinroq ochishga va'da bermoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 sentyabrdan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Namangan viloyatining ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbek tilini o'qitish bo'yicha muhim tadbir tashkil etildi. O'zbekistonda noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. Singapurda tug'ilish keskin kamayib ketganligi sababli mamlakat hukumati oilalarga har bir farzand uchun 55 ming dollargacha pul taklif qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti katta inspektori katta leytenant Rahmatov Olimjon bo'laman. Avvalo barcha yurtdoshlarimizni yurtimizning mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Mustaqillik bu nafaqat erkin va ozod hayot, balki tinchlik, barqarorlik va xalq manfaati yo'lida fidokorona xizmat qilishdik ulug' qadriyatdir. Biz ichki ishlar organlari xodimlari uchun vatan tinchligi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash eng sharafli va eng mas'uliyatli burch hisoblanadi. Ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmatida faoliyat yuritar ekanman. Soha xodimlarining kasbiy salohiyatini oshirish, vatanparvarlik ruhini mustahkamlash, xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish tamoyillarini qaror toptirish yo'lida mehnat qilish men uchun katta iftixordir. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar ichki ishlar tizimi faoliyatini yanada takomillashtirish, uni xalqchil va ochiq tizimga aylantirishga xizmat qilmoqda. Bu o'zgarishlar fuqarolarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish, yosh avlodni yuksak ma'naviyat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga mustahkam zamin yaratmoqda. Barcha hamkasblarimga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt-saodat, xizmat faoliyatida kuch g'ayrat, matonat va ulkan zafarlar tilayman. Yurtimizda doimo tinchlik, mahallalarimizda osoyishtalik, xalqimiz qalbida esa ezgulik va xotirjamlik hukm sursin. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan samimiy tabriklayman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Elimizning birdamligi va bunyodkorlik shijoati abadiy bo'lsin. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. 35 yillik bayraming muborak, O'zbekiston!

Ория Донода реклама. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati studiyada Iroda Farmonova. Bugungi kunda ta'lim tizimida o'zbek tilini davlat tili sifatida o'qitish sifatini oshirish, pedagoglarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish hamda ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada belgilangan vazifalar ijrosi doirasida joriy yilning 24-28 avgust kunlari ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi va Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan Maktabgacha va maktab ta'limida o'zbek tilini sifatli o'qitish, zamonaviy metodika va innovatsion yondashuvlar mavzusida Respublika o'quv seminari tashkil etildi. Seminarga respublikamizning barcha hududlaridan jami 180 nafar pedagog, xususan 120 nafar maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarining 60 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchisi jalb etildi. Joriy yilning 24 avgust kuni maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutida respublika o'quv seminarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida ta'lim rus va qardosh tillarida olib boriladigan maktablar hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'zbek tilini o'qitish sifatini oshirish, davlat tiliga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish, pedagoglarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekistonda noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. Bu bo'yicha Jinoyat kodeks va Jinoyat protsessual kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Loyiha 2025 yil 18 noyabrda prezident huzurida tashqi mehnat migratsiyasi sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusi vazifalar yuzasidan o'tkazilgan taqdimotda berilgan topshiriqlar hamda prezident administratsiyasi rahbarining 2026 yil 15 yanvardagi topshirig'i ijrosini ta'minlash maqsadida tayyorlangan. Loyiha mualliflariga ko'ra, so'nggi yillarda noqonuniy migratsiya bilan bog'liq huquqbuzarliklar ko'payib bormoqda. Jumladan, soxta yoki qalbaki migratsiya hujjatlaridan foydalanish, fuqarolarni xorijga noqonuniy olib chiqish kanallarini tashkil etish, litsenziyaga ega bo'lmagan vositachi va agentlar faoliyatining ko'payishi, migrantlarni ekspluatatsiya sxemalariga jalb etish holatlari qayd etilmoqda. Amaldagi Jinoyat kodeksining 223 moddasida qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekistonga kirish uchun javobgarlik belgilangan. Biroq mazkur norma noqonuniy migratsiyani tashkil etuvchilar, vositachilar, moliyalashtiruvchilar va logistika bilan ta'minlovchi shaxslarni to'liq qamrab olmaydi. Qonun loyihasi asosnomasida bunday holatlar fuqarolarning xorijda ekspluatatsiya qilinishi, moddiy zarar ko'rishi, noqonuniy mehnat faoliyatining kengayishi va migratsiya sohasining kriminallashuviga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan. Singapurda tug'ilish keskin kamayib ketganligi sababli mamlakat hukumati oilalarga har bir farzand uchun 55 ming dollargacha pul taklif qilmoqda. Bu haqda Financial Times xabar berdi. Mamlakatda tug'ilish darajasi tarixiy minimumga, har bir ayolga o'rtacha 0,187 nafar bolaga to'g'ri keladigan ko'rsatkichga tushib ketdi. Shu tufayli hukumat oilalarni qo'llab-quvvatlash choralarini kengaytirishga majbur bo'lmoqda. Davlat tomonidan oilalarga har bir tug'ilgan chaqaloq uchun deyarli 70 ming Singapur dollari, taxminan 55 ming AQSh dollari miqdorida suyunch pul berdi. Ko'zda tutilgan. Bundan tashqari yangi tug'ilgan chaqaloqlarning ota-onalari uchun beriladigan ta'til muddati uzaytirilib, ularni uy-joy bilan ta'minlash imtiyozlari kuchaytirilmoqda. Demografik inqirozni davlat moddiy yordam bilan hal qilib bo'lmaydi. Tug'ilish kamayishiga fuqarolarning kech oila qurib farzand ko'rayotgani, ish joyidagi ortiqcha yuklama va hayotga bo'lgan qarashlarning o'zgargani kabi omillar sabab bo'lmoqda, deydi bosh vazir Lawrence Wong. Singapur mehnatga layoqatli aholi kamayishining o'rnini qoplash uchun muhojirlarni jalb qilishda davom etmoqchi. Chunki hozirda mamlakat aholisining 21%dan ko'prog'i 65 yoshdan oshganlar. Bu ketishda Singapurga yaqin kelajakda juda keksa jamiyatga aylanib qolish ehtimoli xavf solmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 30-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Namangan viloyatining ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy jamoasi navbatdagi FIFA kunlarida bir qator o'rtoqlik o'yinlari o'tkazishi rejalashtirilgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabariga ko'ra, Fabio Cannavaro boshqaruvidagi jamoa 24-sentyabr kuni Farg'onada Eronga qarshi bahsda maydonga tushadi. O'yin Istiqlol stadionida bo'lib o'tadi. Bu yildan boshlab sentyabr va oktyabr oyidagi FIFA kunlari birlashtirildi va 21-sentyabrdan 6-oktyabrgacha davom etadi. Bu vaqt oralig'ida milliy jamoalar 4-tagacha o'yin o'tkazishi mumkin. O'zbekiston milliy jamoasi 6-oktyabr kuni safarda Janubiy Koreya bilan ham o'rtoqlik o'yini o'tkazadi. Rossiya shaxmat federatsiyasi Rossiyaning erkaklar va ayollar terma jamoalari 15-sentyabrda Samarqandda ochiladigan Butunjahon shaxmat olimpiadasida ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Ularning musobaqada o'ynashga ruxsat bermaslik haqidagi qarorni 23 avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Rossiya masalasi ko'rib chiqqan xalqaro shaxmat federatsiyasi kengashi tashkilotning oliy ijro organi qabul qildi. Bu Chennai 2022 va Budapest 2024 olimpiadalardan keyin Rossiyasiz o'tadigan ketma-ket 3-chi turnir. 2025 yil yanvar oyida FIDE kengashi Rossiya va Belarusning bolalar va o'smirlar paralimpiya jamoalarini rasmiy musobaqalarga qo'yishga ruxsat bergan. O'sha yilning iyunida esa Rossiya ayollar terma jamoasining jamoaviy jahon chempionatida ishtirok etishi ma'qullangan edi. Yakunda terma jamoa bu musobaqada g'olib bo'ldi. Ya'ni vaziyat sanksiyalarni yumshatish tomonga ketayotgan edi. Biroq 2026 yil 10-iyun kuni FIDE sport arbitraj sudi qarorni bajarmagani uchun Rossiya shaxmat federatsiyasining a'zoligini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. 2026 yil 23-24 avgust kunlari FIDE prezidenti Kengashi rossiyalik grossmeysterlarni Butunjahon olimpiadasiga qo'ymaslik haqida qaror qabul qildi.

0: Zoom Auto'nu yükləb ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
6: 21 asrda farzandlari haqiqatan ham baxtli.
7: Humoyun Mirzoga alohida xona,
8: Kamron Mirzoga alohida xona,
9: Mubinaxonga alohida xona.
10: Voy voy, bizga alohida xona bo'ptimi?
11: Yigitlar ayvonga. Dada, bolishimni bersin, yostig'immi?
12: Diyodi o'g'lim, men yostiq alohida bo'lishini Toshkentga kelib bildim. Bizda yostiq alohida bo'lmagan.
13: Dadani joyi yo'q edi-yu.
14: Dadangni suni yopmay so'rida uxlab qoldi.
15: Dadani joyi yo'q edi-da, so'rida uxlab qolardi dadam rahmatli.
16: Yonida sovuq choy bilan.
17: Uyg'otgan odam o'ldi.
18: O'shni rosa tasavvur qilardim.
19: Xonamda bo'laman, xonamda bo'laman.
6: Nimada bo'laman?
19: Dadasi, jon dadasi, bir yilda bir yaxshi gapirib qo'ying tug'ilgan kuni, jon dadasi.
11: Oyim rahmatli aytsalar.
19: Ha, tug'ilgan kuning bugun seni.
11: Bo'lmasa-chi, sen bugun yerni chopmaginda, molga qara. Dalada.
1: To'xta, sovg'a beraman senga, sovg'a, to'xta.
0: Dadam sovg'a berar ekan.
11: Bir narsa.
19: Ochsam, o'roq.
11: Mana buni ehtiyot qilib ishlatgin. Qaytishda o'tib kelgin-a.
19: Podarkalar mehnatlar bo'lardi. O'roq, ketmon.
11: Hozirgi bolalarga qarang.
19: Ovqatingni yesang, keyin PlayStation o'ynaysan, bo'lmasa o'ynamaysan.
11: Voy, minchamazsa.
19: Bizga bunaqa ovqatingni yeb bo'lsang, PlayStation o'yin. Nima?
11: Ovqatingni yeb bo'lishing bilan mana shaharlar toshasan.
19: Tez-tez ye.
11: Uni devolam og'nagan, qara.
19: Voy voy.
11: Minchi ish ko'p.
19: Mazza, bolalar, sizlar yashab bersanglar bo'ldi.

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat, tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landke.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yangi Toshkentda O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan marosim bo'lib o'tdi. O'zbekiston 2027-2029 yillarida qo'shilmaslik harakatiga ilk marotaba raislik qiladi. Kichik tadbirkorlik subyektlarini har qanday tekshirishga 3 yilga moratoriy e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Gloria Donald'a reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Barcha kulgu

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. August 28 kuni yangi Toshkentda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Unda prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib, xalqni mustaqillik bayrami bilan tabrikladi va mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichi hamda kelgusi yillardagi ustuvor vazifalar haqida nutq so'zladi. Davlat rahbari mustaqillik yillarida inson qadrini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanganini qayd etdi. Jumladan, paxta qulligi, majburiy mehnat va bolalar mehnati, valyuta konvertatsiyasi hamda propiska bilan bog'liq muammolarga barham berilgani aytildi. O'zbekistonning dunyoga ochilgani, qo'shni davlatlar bilan chegara masalalari hal etilib, do'stlik va hamkorlik mustahkamlangani ta'kidlandi. Valyuta, soliq, bojxona va investitsiya siyosatidagi o'zgarishlar natijasida mamlakatning iqtisodiy erkinlik indeksidagi o'rni 80 pog'onaga yaxshilangani qayd etildi. Xorijiy investitsiyalar hajmi ham sezilarli oshgani aytildi. Avval mamlakat iqtisodiyotiga yiliga 2-3 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb qilingan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 40-50 milliard dollarni tashkil etmoqda. 2030 yilda yalpi ichki mahsulotni 160 milliard dollarga yetkazish maqsadi belgilangan bo'lsa, ushbu marraga 2026 yilning o'zida ortig'i bilan erishilishi qayd etildi. Shuningdek, so'nggi yillarda 650 mingdan ziyod oila zamonaviy uy-joyga ega bo'lgani, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mahallabay ishlash tizimi joriy etilgani ta'kidlandi. Natijada kambag'allik darajasi 2017 yildagi 35%dan 4%ga tushilgani ma'lum qilindi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni xalqaro diplomatiyaning muhim markaziga aylantirish uchun ko'p qirrali, vazmin va muvozanatli tashqi siyosat davom ettirilishini ma'lum qildi. Iqtisodiy diplomatiya tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. O'zbekiston 2027-2029 yillarda qo'shilmaslik harakatiga ilk marotaba raislik qiladi. Dunyodagi 120 dan ortiq davlatni birlashtirgan ushbu global tuzilma samaradorligini oshirishga qaratilgan tashabbuslar faol ilgari suriladi. Afg'oniston bo'yicha konstruktiv siyosat qat'iy davom ettiriladi. Prezident tantanada ishtirok etgan diplomatik korpus vakillari, xorijiy ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda AQSh, Turkiya va Singapurdan kelgan yuqori martabali mehmonlarga samarali hamkorlik uchun minnatdorlik bildirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 6-chi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, kichik tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini har qanday tekshirishga 3 yil muddatga moratoriy e'lon qilinishi belgilandi. Bundan jinoyat ishi doirasida inson sog'lig'iga ta'sirini o'rganish va mehnat qonunchiligiga rioya etilishi, fuqarolar murojaatlari hamda qo'shilgan qiymat solig'ini qoplash, ya'ni qaytarish va tadbirkorlik subyektlari tugatilishi munosabati bilan o'tkaziladigan tekshiruvlar mustasnodir. Moratoriy amal qilish davrida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirish noqonuniy hisoblanadi va ushbu huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan shaxslar belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil biznes ombudsman tomonidan samarali nazorat tadbiri o'tkaziladi. Bunda nazorat organlarining oxirgi 3 yillik tekshiruv materiallari joyiga chiqqan holda to'liq o'rganib chiqiladi. O'rganish yakunlari bo'yicha nazorat organlari tomonidan yo'l qo'yilgan qonun buzilishlar bo'yicha o'z vakolatlari doirasida tegishli choralar ko'riladi. Tekshiruv o'tkazish tartibi buzilgan hamda noqonuniy tekshiruvlar aniqlangan hollarda faoliyati tekshirilgan tadbirkorlik subyektlarining buzilgan huquqlarini tiklash choralari ko'riladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 sentyabrdan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan ham bo'ladi. Namangan viloyatining ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Viktoria Donoda reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Çüngen çündü.
1: Çümbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Osmonda yulduz uçyapti. Uni ko'rgan qaynona va kelin tilak tilashyapti. Kelin orzusini aytdi. Qaynona esa ulgura olmadi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida tarafma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La par.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tarixining yanada mas'uliyatli va hal qiluvchi pallasida turgani, mamlakat taraqqiyotining mutlaqo yangi davrga qadam qo'yayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Markaziy banki mamlakat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan esdalik oltin va kumush tangalar to'plamini sotuvga chiqardi. Apple sentyabr oyida iPhone 18 taqdimotini o'tkazadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Dehqonchilik yoki yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tarixining yanada mas'uliyatli va hal qiluvchi pallasida turgani, mamlakat taraqqiyotining mutlaqo yangi davrga qadam qo'yayotganini ta'kidladi. Davlat rahbarining aytishicha, kelgusi 10 yillik milliy yuksalish davri bo'ladi. Bu davrni xalqning aql-zakovati, mehnati va birdamligi orqali bunyod etish maqsadida kelgusi yillarda inson qadrini yanada yuksaltirishga qaratilgan 7 milliy dastur amalga oshiriladi. 1-chi milliy dastur bilim va malakani mamlakat kelgusi taraqqiyotining asosiy kapitaliga aylantirishga qaratiladi. Bolalarning 6 yoshli tayyorlanishi guruhlarga qamrovi qisqa muddatda 100% yetkaziladi. Xususiy bog'cha tashkil etish bo'yicha mavjud imtiyozlar saqlab qolinadi. Shuningdek, barcha maktablarni xalqaro baholash dasturlari bilan to'liq qamrab olish ko'zda tutilgan. Texnikumlarda xalqaro ta'lim standartlari joriy etilib, yoshlarni yuqori daromadli kasblarga o'qitish yo'lga qo'yiladi. Bu yo'nalishda qamrovni 1 million nafarga yetkazish maqsad qilingan. Bir so'z bilan aytganda, yangi O'zbekistonda kasb egallamagan birorta yigit qiz qolmaydi, dedi prezident. Kelgusida kamida 10 universitetni dunyoning top 1000taligiga kiritish ham katta marralardan biri sifatida belgilandi. 2-chi milliy dastur esa xalq salomatligini mustahkamlash va aholining uzoq umr ko'rishini ta'minlashga qaratiladi. Buning uchun sog'liqni saqlash bilan bog'liq davlat xarajatlari kelgusi 5 yilda yalpi ichki mahsulotga nisbatan 5% ga yetkaziladi. O'zbekiston Markaziy banki mamlakat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan esdalik oltin va kumush tangalar to'plamini sotuvga chiqardi. Bu haqda regulyator matbuot xizmati xabar berdi. 3 tangadan iborat kolleksiya O'zbekiston milliy davlatchiligi, tarixiy merosi, milliy qadriyatlari va zamonaviy taraqqiyot g'oyalarini yagona badiiy konsepsiyada aks ettiradi. Kolleksiyadagi har bir tanga mustaqillik davrining muhim ramzlari va qadriyatlarini o'ziga xos kompozitsiya orqali ifodalaydi. Kolleksiyaning 1 tangasida xalqimizning ozodligi, milliy g'ururi va mustaqil davlatchiligi timsoli sifatida mustaqillik monumenti tasvirlangan. Monument ortidan taralayotgan quyosh nurlari istiqlol bergan imkoniyatlar va yorug' kelajak ramzi sifatida talqin etilgan. Tanganing revers qismida O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i va uning qabul qilingan sanasi 1991 yil 18 noyabr aks ettirilgan. Mazkur badiiy yechim davlat ramzlarining mamlakat hayotidagi yuksak o'rnini ifodalaydi. Oltin esdalik tangalarining dastlabki tiraji 450 dona, kumush tangalarining dastlabki tiraji esa 800 donani tashkil etadi. Ularning tiraji bozor ehtiyojidan kelib chiqib oshirilishi mumkin. Esdalik tangalari O'zbekiston mustaqilligining 35 yillik tarixini milliy davlatchilik, tarixiy xotira va zamonaviy taraqqiyot g'oyalari uyg'unligida aks ettiradi. Kolleksiya milliy tarix va madaniyatga qiziquvchilar, shuningdek, mustaqillik tarixini o'zida mujassam etgan noyob esdalik buyumlarini qadrlovchilar uchun mo'ljallangan. Esdalik tangalari 27 avgustdan boshlab 690 ta tijorat banklari filiallarida sotuvga chiqarildi. Sotuv narxlari va banklardagi mavjudlik bo'yicha yangilangan ma'lumotlar Markaziy bankning rasmiy veb-saytida har kuni e'lon qilib boriladi. Apple 9 sentyabr kuni bo'lib o'tadigan Surprise and Shine taqdimotiga taklifnomalarni yuborishni boshladi. Tadbir Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi hamda kompaniya sayti va YouTube'da jonli efirda uzatiladi. Tadbirda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda iPhone Ultra deb nomlanadigan buklama smartfon taqdim etilishi kutilmoqda. Mish-mishlarga ko'ra, bazaviy iPhone 18 bu yil chiqarilmaydi. Kompaniya hamyonbop modellarini taqdim etishni bahorga ko'chirgan. Barcha yangi iPhone'lar yuqori unumdorlik va energiya samaradorligiga ega Apple A20 Pro chipida ishlaydi. Pro versiyalar o'zgaruvchan diafragmali yangilangan kameraga ega bo'ladi, biroq qolgan jihatlari avvalgi avlodnikiga yaqin bo'lib qoladi. Shu bilan birga xotira tanqisligi sababli smartfonlar narxi ortishi bashorat qilinmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 sentyabrdan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Namangan viloyatining ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov Hindistonning Bangalor shahrida bo'lib o'tadigan Global Chess Liga musobaqasining 4-chi mavsumida ishtirok etadi. Sindorov bu safar ilk bor Icon maqomida, ya'ni Fires American Gambits jamoasining yetakchi shaxmatchisi sifatida dona suradi. Musobaqada jahon shaxmatining yetakchi vakillari ham qatnashadi. Xususan ko'p kara jahon chempioni Magnus Carlsen, hindistonlik Vishwanathan Anand hamda Alireza Firuja kabi kuchli grossmeysterlar turnir ishtirokchilari qatoridan joy olgan. Ushbu turnir Sindorov uchun yaqinlashib kelayotgan muhim musobaqalarga tayyorgarlik jarayonining bir qismi bo'ladi. O'zbekistonlik shaxmatchi Samarqandda o'tkaziladigan shaxmat olimpiadasi hamda jahon chempionligi uchun bahs oldidan xalqaro darajadagi kuchli raqiblarga qarshi tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shimoliy Koreya joriy yil oxirida Yaponiyada bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlarida 14 ta sport turi bo'yicha qariyb 100 nafar sportchi bilan ishtirok etadi. Bu haqda mamlakat Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Tokioda faoliyat yurituvchi nashrga ma'lum qilgan. Shimoliy Koreya va Yaponiya o'rtasidagi munosabatlar tez-tez keskinlashib turadi. Pxenyan 2021 yilda Tokioda o'tkazilgan yozgi Olimpiada o'yinlarida ham delegatsiya yubormagan. Bunga sabab sifatida o'sha paytdagi global sog'liqni saqlash inqirozi ko'rsatilgan. Shimoliy Koreya jamoasi avvalgi Osiyo o'yinlarida bundan ancha ko'p tarkib bilan qatnashgan. Jumladan 2023 yilgi Xitoyning Xanchjou shahrida o'tkazilgan musobaqada mamlakat sharafini 18 ta sport turi bo'yicha 185 nafar sportchi himoya qilgan. Ular 11 ta oltin, 18 ta kumush va 10 ta bronza medalni qo'lga kiritgan. Shimoliy Koreya Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Ko Chol-ho jamoa tarkibi bu safar kichikroq bo'lishiga qaramay, avvalgi musobaqaga qaraganda ko'proq medal qo'lga kiritish umidida ekanini bildirgan. Pandemiya davrida Pxenyan sportchilarining xorijdagi musobaqalarda ishtirokini keskin cheklagan. Shu sababli Shimoliy Koreya 2022 va 2026 yillardagi qishki olimpiada o'yinlarida ham qatnashmagan.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin, ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
3: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
4: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari. Infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Demak, ortda qolayotgan haftada ham jahon geosiyosatida, O'zbekistonda ko'plab voqealar bo'lib o'tyapti hozir ham. Mana shularni birgalikda muhokama qilish uchun bugun studiyamizga huquqshunos, pedagog, siyosatshunos Hamid Sodiqni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
4: Xush kelibsiz.
5: Rahmat.
4: Oriyadonada sizni ko'rib turganimdan xursandman.
5: Rahmat sizlarga taklif.
4: Dastavval O'zbekiston Respublikasining mustaqilligini kirib kelayotgan 35 yillik shodiyonasi muborak bo'lsin. Mana hozir ayni damda biz bilan parallel bayram tadbiri ham bo'lib o'tyapti. Men prezidentimizning nutqlarini ham ko'rdim u yerda. Juda bir chiroyli nutq bo'ldi. O'zbekiston davlatchiligi, umuman o'zbek davlatchiligi tarixi haqida ham sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Ya'ni bizning geografik hududimiz o'rnidan qaysi davlatlar bo'lgan, ularning bayrog'i, ular qanday libosda yurgan, bular juda chiroyli bir teatrlashtirilgan va ramziy ko'rinishlarda namoyish etildi. Hatto o'sha 72 kun yashagan Turkiston muxtoriyati haqida ham kichik ko'rinishlar bo'ldi. Birinchi prezidentimizni mustaqillikni e'lon qilgan kuni e'lon namoyish etildi. Ya'ni bir necha ming yillik tariximizdan mustaqillik davri va yangi O'zbekiston deyiladigan davrgacha bo'lgan xronologiya ajoyib tarzda ochib berildi. tadbirda. Xo'p, sizga beriladigan birinchi savolim. Mustaqil O'zbekiston 35 yillik tarixida qanday davrni boshdan kechirdi? Chiqish, tushishlar va hozir.
0: Sanjarbek, avvalo mana shu davlatimiz uchun, vatanimiz, vatandoshlarimiz uchun muhim kun bo'lgan mustaqillik kuni bilan barcha vatandoshlarni, millatdoshlarni hammasini tabriklayman, chunki bu bugungi ayniqsa geosiyosiy nuqtai nazardan juda ham beqaror paytda vatan masalasi, mustaqillik masalasi yaqqol ko'rinadi. Shuning uchun bu bayram, bu alohida bir belgili kun va biz hozir nafaqat ma'lum bir elita ham yoki bo'lmasa ma'lum bir
4: davr,
0: mas'uliyatli insonlar bunga e'tibor qaratish kerak, balki hammamiz mas'uliyatli bo'lishimiz kerak, e'tibor qaratishimiz kerak. Mana shunda mustaqillik barqaror bo'ladi. Ya'ni keyingi fikrlarim ham shu bilan bog'liq. Biz mustaqillikka erishganimizdan keyin mening nazarimda, deylik, siyosiy mustaqillikka erishdik, hattoki iqtisodiy mustaqillikni ham u yoki bu ko'rinishda joyiga qo'ydik. Lekin Sanjarbek, mening nazarimda o'sha intellektual mustaqillik masalasi biroz oqsadi. Ya'ni biz mustaqillikdan keyin SSSR deb nomlangan juda ham bir baquvvat konstruksiyaga qurilgan bitta davlat bor edi, bir yangi modern davlat edi. Undan keyin biz qanday yashashimizni to'liq anglay olmadik, ya'ni erkinlikda nima qilamiz, mustaqillikda nima qilamiz degan masalada. Shu nuqtai nazardan mustaqilligimizning birinchi davri ko'p o'tmasdan yopilishni boshladi. Ya'ni bu intellektual nuqtai nazardan dunyoni ko'rish uchun bizda yetarlicha fikriy modellar bo'lmaganligi uchun.
4: Ya'ni bilmasligimizdan yopildik demoqchimisiz?
0: Shunaqa. O'zi har qanday, masalan deylik, mana shu siyosiy mustaqillikka erishimizning asosida ham bizning hududimizda o'sha siyosiy mustaqillikni tasavvur qiladigan qandaydir bir intellektual elitaning vujudga kelganligi bilan bog'liq. Lekin u uzoq muddatli bu mustaqillikni nima qilamiz degan masalada, deylik, bizda yetarlicha tasavvur paydo bo'lmagandan keyin yopilishga boshladik va ma'lum bir muddat yopildik. Lekin ta'kidlashimiz kerak, 2016-yildan keyin jiddiy sezilarli o'zgarishlar bo'ldi va bu o'zgarishlardan biz vaqtida unumli foydalanishimiz kerak. Hozir ham intellektual mustaqillik O'zbekiston uchun markaziy masalalardan biri. Ya'ni jamiyatda ma'lum bir fikriy qarashlar shakllanmaguncha sen uzoq muddatli strategik ish narsa qila olmaysan. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, hozir hammamiz, faqat davlat emas, masalan o'sha hozirgi mustaqillik bayramidagi xronologiya ham mana shu nimani istayapmiz degan mavzuda. Nimani istayapmiz o'zi? Bugungi geosiyosiy vaziyatda O'zbekiston o'rnini qanday tutadi? Biz do'stni qanday tasavvur qilamiz, dushmanni qanday tasavvur qilamiz yoki raqibni qanday tasavvur qilamiz va yangi o'zgarayotgan zamonda O'zbekistonning o'rni qanday bo'ladi degan masalalarning hammasiga mustaqil intellektuallar javob beradi. Shuning uchun mening nazarimda O'zbekiston uchun, mustaqilligi uchun keyingi 10 yilliklarda so'z erkinligi va akademik erkinlik fundamental ahamiyatga ega bo'ladi. Qolgan hammasi 2-3 darajali keladi. Mana shular qandaydir bir fikriy fundament yaratib beradi, keyin uning ustiga barqaror qandaydir bir mustaqillikning usullarini qurish imkoniyatiga ega bo'lamiz.
4: So'z erkinligi akademik erkinlikni boshlab keladimi? Akademik erkinlik so'z erkinligini yetaklab keladimi?
0: O'zi aslida so'z erkinligi qaysidir ma'noda spontan kechadigan bo'lsa, masalan, hamma birdaniga gapiradi, kimnikidir to'g'ri, kimnikidir noto'g'ri. Akademik erkinlik bu ilm bilan bog'liq erkinlik. Ya'ni umumiy olganimizda birinchi ko'zga ko'rinadigani bu so'z erkinligi. Akademik erkinlik akademik insonlar ommaga tushunarli bo'lmagan gaplarni aytishi mumkin, lekin ularning yaratgan fikriy ishlanmalari keyinchalik soddaroq ko'rinishida ommaning fikrining sifatini o'zgartirishni boshlaydi. Shuning uchun birinchi ko'rinadigani bu so'z erkinligi. Hamma xuddiki so'z erkinligini ko'rganday bo'ladi, lekin shu universitetlar bilan, mustaqil professorlar bilan akademik erkinlik boshlanadi va bu yerda akademik erkinlikning boshqa jihatlari ham bor, lekin hozircha mana shunaqa tasavvur qilsa bo'ladi.
4: Gustav Le Bonda keladi, ammo psixologiya risolasi yoki shu sotsiologik politologik asarida sivilizatsiyani xalq vujudga keltirmaydi, sivilizatsiyani kichik intellektual qatlam vujudga keltiradi. Ular yetakligida deydi. Mana mustaqilligimizning kelgusi bir necha 10 yilligi yana ham mustahkam bo'lishi uchun siz intellektual qatlamni nimalarga chorlaysiz?
0: Intellektual elita haqiqatan, ya'ni
4: olimlarni.
0: Yo'q, olimlar desam bu yerda unchalik fikrni qamrab olmaydi. Ayniqsa aynan intellektual elita. Ya'ni intellektual elitaning xususiyati uning kamligida o'zi. Intellektual elita dunyoni o'zgartirgan yoki davrni o'zgartirgan intellektual elita kam bo'lgan va Sanjarbek ular mutlaq mustaqil, ya'ni fikrlashdan mustaqil va ular bir vaqtning o'zida jamiyat va davlatning muammolarini, o'tkir muammolarini ertaroq anglaydigan intellektual intuitsiyasi bor insonlar ular. Ya'ni nima bu fikrdan nima vujudga keladi? Intellektual elita hamisha jamiyatni va shu bilan birga davlatni, shu bilan birga siyosiy elitani ma'lum bir tashvishga qo'yadigan qatlam bo'ladi. Ya'ni muammolarni ko'taradigan qatlam bo'ladi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, deylik, jadidlarni oladigan bo'lsak, bular shunday elita bo'lgan. Va ular jamiyatni ham tashvishga solgan, davlatni ham tashvishga solgan. Va mana shunaqa tashvishli insonlar bormi? Mana fikrni ilgari surayotgan e'tibor bering. Ya'ni o'sha davlatning munosabati nuqtai nazaridan nima aytayapman va mana shu bular kamchilik bo'ladi va ularning fikrlariga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Albatta, intellektual elita haqida ko'p gapirish mumkin.
4: Aha. Intellektual elita haqida ko'p gapirishimiz mumkin. Demak, bizda reklama vaqti. Mana shu reklamalarni o'tkazib olaylik Hamid aka, undan so'ng davom etamiz.
2: Oriya donoda reklama.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
7: Pepperoni, ichimlik va marda.
8: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Xo'sh, demak, dastur reglamentiga amal qilgan holda keyingi mavzularga o'tib ketishimiz kerak, chunki bu dastur tahlil

0: hisoblanadi. Ya'ni bitta mavzuni bir soat gaplasha olmaymiz. Fikratdan yoki kun uzdan farqli ravishda hafta mobaynidagi voqealarni tahlil qilishimiz kerak. Mana kuz kelyapti. Rossiya-Ukraina urushi qaysi fazaga kelib kuzni qarshi olyapti? Oldinda bizni sovuq qish ham kutib turibdi 3 oydan keyin. Hamid aka.
1: Sanjarbek Rossiya-Ukraina urushida formatdan kelib chiqib biroz qisqaroq gapiradigan bo'lsak, mana shu urush chizig'ini oladigan bo'lsak, liniyasini oladigan bo'lsak, 2026 yil yanvar oyidan boshlab jiddiy o'zgarishlar bo'lmadi. Ya'ni aytishimiz kerak, Rossiya tarafdan ham, Ukraina tarafdan ham yerlarni qaytarib olish masalasida bu yerda bir aytadigan katta bir tahlilga sig'adigan hech narsa bo'lgani yo'q, ya'ni haqiqiy urush chizig'ida bo'layotgan. Lekin jiddiy o'zgarishlar, e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan o'zgarishlardan biri bu urushning Rossiya hududiga ko'chishi. Ya'ni bugun Ukraina urushida o'sha urush strategiyasini biroz o'zgartirdi va katta kuchini, demak, Rossiyaning ichiga ko'chirish va Rossiya xalqiga, aholisiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadigan, ya'ni o'sha nima deymiz-ku, muzlatkichiga ta'sir ko'rsatadigan strategiyani qo'llayapti va mana shu iqtisodiga marketplace deymiz. Bugun bozorning bemalol aytishimiz mumkin o'sha yangi zamonaviy turiga jiddiy zarbalar berishga kelyapti va Rossiyaning umuman Ukrainaning bugungi niyati shunday bo'layaptiki, urushga nisbatan elitaning fikrini o'zgartirish emas, balki urushga nisbatan xalqning fikrini o'zgartirish. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri unga ta'sir ko'rsatib, o'sha ovqatidan tortib, deylik, bank xizmatigacha yoki bo'lmasa taksi xizmatigacha, benzin nuqtayini ko'rsatish orqali urushga nisbatan xalqning fikrini o'zgartirish siyosatini yuritayapti desak bo'ladi. Lekin bu bilan ko'pchilik o'ylaydiki, Rossiyaning iqtisodi qulaydi deb o'ylaydi. Yo'q, Rossiya hali ham baquvvat urush imkoniyati bor, chunki Rossiya juda ham katta va Ukraina qanchalik dronlar bilan zarba bermasin, butun Rossiyani qamrab olishi juda ham qiyin bo'ladi. Lekin sezilarli zarbalar beryapti, Rossiyaga jiddiy ta'sir ko'rsatyapti. Lekin shu bilan birga Rossiya ham Sanjarbek urushdagi yangi davrni boshladi desak bo'ladi. Bugun ballistik raketalarning zaxirasi juda ham katta Rossiyada. Hattoki Yevropaga nisbatan oladigan bo'lsak ham juda ham katta va Ukrainada Rossiyaning ballistik raketalarini tutib olish uchun bugun zaxiralar qolmagan. Ya'ni unga imkoniyat topolayotgani yo'q. Shuning uchun bu yerda Rossiya uchun ham, Ukraina uchun ham juda ham bir jiddiy davrga, ya'ni kuz deb shartli baholayapmiz. Mana shu kuzga ikkalasi uchun ham yangi bosqich va ikkalasi uchun ham jiddiy bir xavfli bir davrga kirib kelayotganligini aytishimiz kerak. Shu bilan birga Rossiyaning oldida saylovlar turibdi va o'sha Yablka partiyasining saylovga qo'yilmaganligi,
0: chiqarib yuborilganligi
1: Oliy sud orqali bu, ya'ni bugungi Rossiya elitasining saylovlardan jiddiy xavotirda ekanligi ko'rinadi.
0: O'zi bu partiyani nima uchun shuncha payt chiqarib yubormagan Rossiya? Ya'ni bu mana bizda bizga muxolif bo'lishi mumkin bo'lgan partiya ham faoliyat yuritadi degan bir alibi uchun ushlab turilganmi? Rossiya bilganku bu partiyani avvaldan urushga qarshiligini.
1: Sanjarbek, Yablka bu sistemadagi muxolifat.
0: Ha.
1: Sistemadagi muxolifat degan tushuncha bor, o'sha siz o'qigan manipulyativ diktatorlarda ham keladi. Ya'ni
0: Guriyevda
1: keladi va bu Putin kelgan paytda ham bor edi bu va sistemadagi va uning xatti-harakatlarini bashorat qilish mumkin edi. Lekin shu bilan birga yagona urushga umuman olganimizda keskin qarshi emas, lekin o'sha saylov oldi dasturlarda urushga qarshilik belgilari bo'lgan partiya edi va u nazoratdagi partiya edi. Lekin saylovga qo'yilgan paytda kutilmaganda, demak, senga emas, senga ovoz bermayman, lekin qolgan kimga bo'lsa ham ovoz beraman degan prinsip mana bu shunda ishladi. Ha, masalan, sistemli partiya ekanligini biladi, lekin

0: da ham hisoblaydi bularda. Yablkaning tarafdorlari o'sha ijtimoiy tarmoqlar nuqtai nazaridan niyat qilingan 1% 2% dan 10% va undan oshiq darajani ko'rsatilgan va bu deylik urushga bo'lgan munosabatni o'zgartirishi haqida xavotirlari bor edi. Siyosiy elitaning shuning uchun aytayotganim yo'q, ya'ni Sanjarbek, ya'ni tasavvur qilaylik, yablkani qo'ydi. Deylik nimada dumada 5% mi 10% o'ringa ega bo'ldi. Bu Rossiya siyosatini o'zgartirib yuboradi degani emas. Lekin urushga bo'lgan munosabatni o'zgartirishi nuqtai nazardan yablkani demak saylovdan chiqarib yuborganligini ko'rishimiz mumkin. Demak bu Ukrainaning Valbersga berayotgan zarbalari, neft ximiya sohasiga berayotgan zarbalari ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.
1: Siyosiy falsafaga ko'ra, bir partiyani o'z davlatini urush qilishiga qarshi bo'lishini qanaqadir bir jinoyat masul noxush holatda qabul qilinishi, qanaqa paradoks bu? Urushmaylar boshqa davlat bilan degan partiyani chiqarib yuborish.
0: Siz demokratik rejim nuqtai nazaridan savol beryapsiz. Rossiya hech qachon demokratik bo'lgan emas. Rossiya mana shu SSR qulagandan keyin avtoritar yoki o'sha manipulyativ diktatura deb qaraldi, yoki bo'lmasa informatsion avtokratiya deyildi, kitobda bor. Ya'ni bu demokratiya bo'lgani yo'q. Siz demokratiya bo'lganida shu savolni bersangiz bo'lar edi. Demokratik davlatlarga nisbatan, shuning uchun Rossiya demokratiya emas va u uchun siyosiy partiyalar qandaydir kitobda bor-ku, nima? Fasad. Demokratik fasadni belgilab beradigan partiyalar hisoblanadi.
1: Ukrainadagi saylov masalalarichi, masalan Zelenskiy yo'q saylov o'tkaza olmaymiz dedi.
0: Bu juda ham muhim savol, ya'ni hozir oldindan oldingi savol nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, Sanjarbek o'zi diktatura tushunchasi demokratiyadan kelib chiqqan, bilasiz. Ya'ni demokratik rejimlarda agar demokratiyalar urushadigan bo'lsa, urush muddatiga rahbarni o'zgartirmaydi o'zi.
1: Ma'lum bir muddatga unga kart blansh beradi.
0: Ya'ni favqulodda holat. Favqulodda holat degan paytda ham bu aynan urush payti. Demokratiyalar urush payti rahbarni o'zgartirmaydi. Va mana shu rahbarni o'zgartirmagan davrda rahbarni diktator deyishadi. Diktator deyishadi, lekin o'sha agar u urushdan ketish kerak. Zelenskiy ketaman deyapti va Zelenskiy qolishi uchun xavotirlar juda ham kam. Chunki Ukrainada prezident apparatidan yoki prezident institutidan tashqari maydon bor. Jonli maydon, ya'ni oppozitsiya nuqtai nazari va harbiylar bor. Kuchli harbiy qanot bor. Shuning uchun mening nazarimda bugun Ukrainadagi saylovlar masalasi bu Ukrainaning urushdan keyingi siyosiy rejimining avtoritar yoki diktatura bo'lib ketishiga xavf solmayapti deb o'ylayman. Bu subyektiv fikrim.
1: Hozirgi xulosangiz. Ertaga o'zgarishi ham mumkin. Va jarayondan kelib chiqib, chunki bu nisbiy-ku bularni hammasi. Xo'p, ya'ni manipulyativ diktatura ham bo'lib ketishi mumkin. Hali hamma narsa bo'lib ketishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Demak, biz hozir shartli ravishda Zelenskiyni demak diktator deb atasak, unga qanaqadir qo'pol yorliq yopishtirgan hisoblanmaymiz,
0: to'g'rimi? Urush davri diktatori deyiladi.
1: Urush davri
0: chunki saylov o'tib ketdi, bu o'sha zamonaviy politologiya nuqtai nazaridan ham shunday deyish mumkin.
1: Turkiya va Isroil ziddiyati bugungi o'zi tanlagan asosiy dasturni markaziy mavzusi men uchun bu Suriya hududida bo'layotgan harbiy harakatlar. Shu haqida oriyat donon tinglaydiganlarga bir ma'lumotlar bersangiz Hamid aka, ya'ni umumiy qilib beraman savolni. Hali bu mavzuni umuman muhokama qilmadik biz.
0: Tushunarli, Sanjarbek, formatdan kelib chiqamiz. Ya'ni mayda detallariga urg'u beradigan bo'lsak, savollar ham vaqt ham ko'p ketib qoladi. Savollar ham ko'payib ketib qoladi. Sanjarbek, bu hududda yangi xavfsizlik arxitekturasi shakllantirilyapti. Yangi xavfsizlik arxitekturasi sekin ketyapti, ya'ni Asharaning hokimiyatga kelishi va uning oldin kimning qo'lida ekanligi ham bu Turkiya ta'sirida bo'lgan va urushni ko'rgan bitta insonning hokimiyatga kelishi va uning hokimiyatga kelishida Amerika Qo'shma Shtatlarining xavotir olmasligi bilan bog'liq masalalar yoki uning tan olishi bilan bog'liq masalalarning sekin shakllanayotgani bu mazkur hududdagi yangi xavfsizlik o'sha arxitekturasining shakllanayotganligini ko'rsatadi va bu yangi xavfsizlik arxitekturasi Isroilning zarariga, oldingi asadlar oilasiga Isroilning bilasiz hech qanday nimasi yo'q edi.

0: e'tirozi yo'q edi. U tarafga qarab ham qo'yayotgani yo'q edi. Hattoki Jolan tepaliklari deymizmi, boshqa deymizmi, Asadlar oilasi hokimiyatda bo'lganda, Bashar Asad hokimiyatda paytida urushlar bo'ldi, boshqa narsa bo'ldi. Bularga hech qanday bir e'tirozi yo'q edi. Lekin Bashar Asad hokimiyatdan ketgandan keyin butun harbiy infrastrukturasini biz bilamiz, bombardimon qilib chiqdi. Nima uchun? Chunki Isroilning manfaatlaridan uzoq bo'lgan va Isroil qatnashmayotgan va uzoq muddat davom etadigan barqaror yangi xavfsizlik arxitekturasi vujudga kelyapti va Makka pakti ham bunga yordam beradi. Umuman o'sha Ironning ham ma'lum bir ma'noda Amerika bilan bo'layotgan munosabatlari, Isroil bilan bo'layotgan o'sha urush munosabatlarini oladigan bo'lsak, uzoq muddatli geostrategik nuqtai nazardan hududdagi davlatlar bir-biriga yaqinlashyapti. Va bu yerda demak Isroilga berilgan zarba mana shu bilan oqlanadi. Ya'ni bugun Isroil nima qilishni bilmayapti, lekin ma'lum bir ma'noda xavfli deb topgan joylarga zarba beryapti. Va shu bilan birga unutmaylik, Isroil agar shu kungacha jim o'tirib qandaydir bir uzilgan muddat davomida zarba bersa, biz buni e'tiborga olishimiz kerak edi. Isroil zotan shu kungacha atrofidagi davlatlarga zarba berishdan to'xtamagan. Qarasangiz, bir Hizbullohga zarba beradi, bir Hamasga zarba beradi, bir Ironga zarba beradi. 2023 yildan beri bu zarba, hattoki Iroqqa zarba berib, o'sha nimada harbiy atashada Ironning generallarini o'ldirganligini bilamiz. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, ya'ni Isroilning Isroil tomonidan Suriyaga berilayotgan zarbalar ham Isroilning qaysidir ma'nodagi urush siyosatining bir qismi sifatida olishimiz ham mumkin bu narsani.
1: Bizda Brain daqiqa o'tkazib olaylik, mana shu mavzuda boshqa savollar ham bor menda.
2: Brain daqiqa.
3: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Toshkentda sotuvga qo'yilgan 35 ta bozorning hech biri yopilmaydi. O'zbekistondagi xorijiy talabalarning yarimdan ko'pini hindistonliklar tashkil etmoqda. ChatGPT 31 ta davlatdagi foydalanuvchilarga reklama ko'rsatishni boshlaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
5: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
6: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
1: Hozirgi Turkiyaning hozirgi Suriya hududidagi harakatlari, ya'ni o'sha yangi deylik xavfsiz Suriyaning yuziga kelishi qaysir ma'noda Turkiya uchun qulayroq, chunki suriyaliklarni Turkiyaga migratsiya qilishini kamaytiradi. Bundan tashqari kurdlar masalasi bor, shular haqida ham fikrlaringiz va agar Suriya poligonida Isroil va Turkiya bir-biriga to'qnash kelib qolsa-chi, biri shimoli g'arbiy hududda, ikkinchisi janubiy hududda-ku hozir. Shu haqida.
0: Demak, nimadan Suriyadan Bashar Asad hokimiyati ketdi degani, bu qaysidir ma'noda Ironning ta'siridan qutuldi deyish mumkin yoki Iron ongli ravishda orqaga chekindi deyish mumkin. Va bu orqaga chekinishga Ironning roziligi uning Turkiya tasarrufida bo'lishi bilan. Ya'ni shunda kelishuv Turkiya tasarrufida bo'ladi va bugungi Ashara hukumati ko'rib turibmiz o'zining o'sha siyosiy imkoniyatlari bilan yoki qabul qilayotgan qarorlari nuqtai nazardan yoki Yevropa va Amerika bilan o'rnatayotgan munosabatlari nuqtai nazardan butun Suriyaga ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lgan eng katta siyosiy kuch sifatida ko'rinayapti va bu Turkiyaning modelini olyapti bular. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak,

0: bugün Türkiye uşa Suriye hududunda tertipke salış noktayı nazardan Amerika ham, Avrupa ham, hatta ki İran ham razı bolgan bir yetakçi devlet sıfatında kabul qilyapti. Fakat bu İsrail'ge makul emas. İsrail'ge makul emas. Çünkü yukarıda aytib o'tdim, İsrail manfaatlaridagi xavfsizlik bir konstruksiyasi vujudga kelayotgani yo'q. Shuning uchun ham migrantlar oqimini ham to'xtatadi va keyinchalik deylik oldingi siyosiy rejimga o'xshagan qandaydir bir dushman rejim vujudga kelmaydi. U yerdagi o'sha imkoniyatlardan, savdo imkoniyatlaridan deylik boshqa neft bo'ladimi, gaz bo'ladimi, boshqa mana shu imkoniyatlardan foydalanishda ham Turkiyaning mazkur hududda imkoniyatlari ko'payadi. Lekin bular asosiy masala emas. Sanjarbek, ya'ni hududda Amerika Qo'shma Shtatlari chiqib ketyapti. Suriya olganimizda yaqin sharqdan Amerika Qo'shma Shtatlari chiqib ketyapti, ko'ryapmiz. Uzoq muddatli oladigan bo'lsak, bu yerda xavfsizlikni ta'minlaydigan bir nechta davlatlar bor, ko'p emas. Deylik, shulardan biri Turkiya. Shulardan biri Saudiya Arabistoni, o'zining boyligi va undagi qurollarning ko'pligi nuqtai nazardan. Va shu bilan birga Iron. Mana shu uchta davlatning qaysidir ma'noda dominantligi bu yerda ko'rinadi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, ya'ni bugun Suriya hokimiyatida kim bo'lishidan qat'iy nazar butun dunyo bilan butun dunyo tushunadigan bir siyosiy rejim qurishga kirishyapti va hozirgi vazifasi Suriyaning deylik Turkiyadan ham tashqari, boshqa davlatlardan ham tashqari bir subyekt bo'lish, siyosiy subyekt bo'la olish nuqtai nazardan qilayotgan oldida turgan eng muhim vazifalardan biri barqaror davlatchilikni vujudga keltirish. Shuning uchun ham İsrail bilan qandaydir konfliktga kirayotgani yo'q. Va bugun Suriyaning hududida Turkiya va Isroilning jiddiy bir urushga kirib ketishini ko'rsatayotgan hech bir belgilar mavjud emas.
1: Nazoratchi.
0: Nazorat mana shu nima hududida Isroilga yaqin hududida tabiiyki Isroilning ta'siri hozircha kuchli bo'lib turadi. Yuqorida aytib o'tdim, Ashara hukumati butun hududda o'sha siyosiy legitimligini tiklab olish jarayonida Isroilni siqib chiqarish harakatlarini boshlaydi. Lekin bu hozirgi kunda emas,
1: hozirdan
0: bosh kerak. Birdaniga emas. Oson kechmaydi. Isroil ham hali ta'siri deylik sezilarli. Shu nuqtai nazardan mana shu konseptni ishlab chiqishda ular Turkiyaga tayanishi bugun yaqqol ko'rinyapti.
1: Xo'p, Ilhom Aliyev davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keldi. Ozarbayjon O'zbekistonga nima uchun kerak bugun?
0: Ozarbayjon O'zbekistonga, O'zbekiston Ozarbayjonga bir-birimizga bir davlat juda ham kerak. Qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, Sanjarbek, Ozarbayjon Turkiy davlatlar ichida to'laqonli urushni boshidan kechirgan yagona davlat bo'lib turibdi hozir. Ya'ni
1: oxirgi yillardan
0: haqiqiy boshqa davlat bilan
1: hudud talashuv,
0: hudud masalasida endi nima uchun bu gapni men Sharq az nimasiga ham ammo axborot vositasiga ham intervyu berganimda aytdimki, Ozarbayjon bugun kim bilan do'st bo'lish kerak? Va kimlar bilan do'st bo'lish mustahkam asoslarga ega bo'ladi degan masalada bizga juda ham katta o'rnak beradi. Bu Yevropa bilan bo'lgan munosabatlar, bu Rossiya bilan bo'lgan munosabatlar nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, Ozarbayjon juda ham urush orqali u urush hamma narsani yalang'ochlaydi. Mana shuni o'zining ko'zi bilan ko'rdi, o'zining tanasida his qildi va shu bilan birga bizga bu narsada yordam berar ekan va o'zi ham haqiqiy do'st kim ekanligini tushunib yetdi. Ya'ni kimga tayanishi mumkin va bugun eski xavfsizlik va tartib nimasi dunyo tartibi o'zgarayotgan ekan, eskirayotgan ekan yoki qulayotgan ekan ham deyishimiz mumkin. Albatta, o'zining an'anaviy ildizlarga murojaat qilish bu tabiiy. shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bugun Ozarbayjon Markaziy Osiyoni xususan Markaziy Osiyoning aholisi nuqtai nazardan, iqtisodiy nuqtai nazardan ham ahamiyatli bo'lgan davlati O'zbekiston madaniy nuqtai nazardan yaqin bo'lgan O'zbekistonni muhim hamkorlardan biri sifatida ko'rayapti. Nima Sanjarbek, men o'z Xorazmdanman-ku. Urganch shevasi bilan Ozarbayjon tili o'rtasida deyarli farq yo'q. Juda ham yaqin bir-biriga. Shuning uchun umumolganimizda madaniyatlarimiz ham bir-biriga juda ham yaqin va harbiy nuqtai nazardan ham, logistika nuqtai nazardan ham, Yevropaga chiqish nuqtai nazardan ham, umumiy xavfsizlik bir konsepsiyasini ishlab chiqish nuqtai nazardan ham Ozarbayjon biz uchun muhim hamkorlardan.
1: Bo'y siz efir avvalda mustaqillik haqida gap ketganda bitta jumla ishlatdingiz. O'zbekiston bugun do'st kim, raqib kim, dushman qanday bo'ladi degan savollarga hozirgi holatdan kelib chiqib javoblarni bitta yangilash kerak deganga yaqin gap aytdingiz. Ozarbayjon qaysi kategoriyaga kiradi? Tushundim do'st, lekin do'stni ham qanaqa kategoriyasiga kiradi va bizni bevosita Ozarbayjon bilan bog'laydigan din va tarixdan boshqa nima bor bugun?
0: Ha, Ozarbayjon mustaqillik erishilgan paytda, ya'ni Haydar Aliyev rahbarlik qilayotgan, O'zbekistonga Islom Dug'anish rahbarlik qilayotgan paytda birinchi avlod, mustaqillikdan keyin birinchi avlod elitasini va rahbarlarini oladigan bo'lsak, bular raqiblar edi. Masalan,
1: prinsipial qanaqadir
0: munosabat, nafaqat Ozarbayjon bilan, biz xuddi shunday Qozog'iston bilan ham ko'rganmiz. Ya'ni birinchi avlod mustaqillikdan keyingi birinchi avlod siyosiy elitasiga xos xususiyat edi. Shuning uchun Sanjarbek, hozirgi aytayotgan gaplaringiz, ya'ni savolingizning haroratidan sezsa bo'ladiki, davlatlarning o'sha tarixiy birligi, til birligi, din birligi bularning dushman bo'lmasligini mustahkam kafolatlaydi degan belgi emas, urushib ketishi mumkin, mana ko'ryapmiz. Misollar ko'p, tiqilib yotibdi. Lekin ha, bu belgilar bor, siz aytgan belgilar o'sha tarixiy, diniy va madaniyat nuqtai nazardan, lekin bizni Ozarbayjon bilan birlashtirayotgan eng muhim narsalardan biri bu geosiyosiy xavfning ikkita davlat uchun bir xil ekanligi. Ya'ni mavjud eski tizim qulayapti va yangi bir jarayon boshlanayotganligini geosiyosatda ko'ryapmiz, chunki institutlar ishlamayapti. Xalqaro geosiyosiy institutlar ishlamayapti. Shartnomalar hech narsaga yaramaydi. O'sha dunyo tartibotini ta'minlash kerak bo'lgan davlatlarning bugun bir gapni gapiradi, ertaga boshqa gapni gapiradi.
1: Qozilarning o'zi qonunni buzib turibdi.
0: Shunday sharoitda ikkita davlat mavjud global xavfning tarkibi bir xil ekanligini sezishyapti. Agar buni siyosiy tilga o'giradigan bo'lsak, to'g'ri aytdingiz, o'sha Karl Schmidt aytadiki, davlat sharoitida, ya'ni davlatlar uchun do'st ham yo'q, dushman ham yo'q, do'stlik ham, dushmanlik ham situativ deydi.
1: Vaziyatdan kelib chiqib,
0: mutlaq dushmanlik bilan mutlaq do'stlik haqida gap ketmaydi davlatlarning o'rtasida. Masalan, mana uzoq muddat bo'lgani yo'q, Qirg'iziston bilan Tojikiston urushib ketib qoldi suv ustida. Shuning uchun bundan buyog'iga hamisha qo'limiz pulsda turish kerak. Va 2016 yildan keyin O'zbekistonning ochilishi mana shu tendensiyani ijobiy tomonga siljitib yubordi. Juda ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi, ya'ni ijobiy nuqtai nazardan. Ya'ni o'rtada turgan O'zbekistonning ochilishi, demak, atrofdagi turkiy davlatlarning ham, xuddi shunday Ozarbayjonning ham bu yoqqa e'tibor qaratishiga sabab bo'ldi. Agar bizda o'zgarish bo'lmaganda Ozarbayjon e'tibor qaratmasdi.
1: O'sha holida qolardi.
0: Qolardi, chunki hammamiz yopiq bo'lgan paytda bu davlatning ichiga qandaydir bir takliflar bilan kelish imkoniyati bo'lmaydi. Mana shu ochilish Ozarbayjonni bizga yaqin qildi. Sanjarbek, yana bir jihati bor, boyagi intellektual mustaqillik dedik-ku. Aynan Ozarbayjonning yaqinlashuvi bizda fikr o'zgarishi bilan vujudga keldi.
1: Ya'ni
0: biz ochilgan paytimizda do'stlik asoslarini topish uchun bahslar asosida O'zbekistonda fikriy muhit o'zgardi, ya'ni kimga to'g'riroq bu 2016 yildan keyin atrofdagilar bilan nol nima muammo degan siyosat,
1: nol konflikt,
0: nol konflikt, nol muammo siyosati orqali vujudga keldi. Ya'ni Azerbaycan'a nispeten, Türkiye'ye nispeten, atraftaki devletlerden nispeten fikrimiz özgergenliğe ki vücut kekildi. Hiç olmazsa elitanın fikri özgergenliğe ki vücut kekildi. Ve bugünkü Uzbekistan ahbarat meydanındaki tahlillerinin köpleği, sıfatlı sıfatsız
1: bir mesele. Ahamiyet yok, ikinci
0: mesele. İkinci mesele, bana şu tahlillerinin köpeği yatkeni, umumi o'sha do'stlik muhitiga juda ham katta ta'sir ko'rsatyapti. Masalan, o'sha qozoq bovurlarimiz ham ko'p aytadi, Qozog'istonning janubiy qismi ko'proq o'zbek tahlilini eshitadi deydi. O'zbek, ya'ni qozoqchada ko'proq gapirishimiz kerak degan bir qozoq politologini eshitdim men. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, biz umumiy axborot maydoniga kirib kelayotganimiz ham hali ancha zaif bo'lsa ham, bu mana shu do'stlik tushunchasini hamkorlik tushunchasini sifatliroq tushunishimizga imkon beryapti.
1: Ozarbayjon politologlar bugungi O'zbekistonga qanaqa baho beradi deb o'ylaysiz? Hamid aka, mana bir kuzatishlaringiz yoki subyektiv fikrlaringiz bo'lsa.
0: Men Ozarbayjon politologlarini rus tilida ko'proq intervyularini eshitib kelaman va Ozarbayjon va O'zbekiston siyosiy rejimi o'rtasida, siyosiy elitasi o'rtasida hozirgi biroz o'xshashlik bor. Ya'ni mana shu qanday siyosiy elita degan paytda oilaning ta'siri nuqtai nazardan o'xshaymiz bir-birimizga. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, Ozarbayjonda ham, O'zbekistonda ham geosiyosat masalasida, ya'ni Ozarbayjonning tashqaridagi davlatlar bilan hamkorlik masalasida deylik, ichki e'tirozi bor odamlar ham tashqi siyosatga e'tirozi yo'q. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa. Masalan, men ham ko'p tanqid qilaman. Politolog sifatida siyosiy rejim masalasida, o'zi o'rganish predmetim siyosiy rejim masalasi. O'sha mayli, chuqurlashmaylik. Umuman olganimizda ichimizdagi tanqidlar, turli xil siyosiy qarorlarga boshqalarga nisbatan bugun mustaqillik kuni u narsalarga chuqurlashmaymiz. Lekin geosiyosat masalasida bugun mustaqillik muhim bo'lganligi uchun ana suverenitet masalasida muammo chiqarib bo'lmaydi. Va bugun hozirgi siyosiy elitaning do'stlik siyosati atrofimizdagi davlatlar bilan, Ozarbayjon bilan va hokazo boshqa davlatlar bilan, mana Hindistondan Modi kelyapti. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bu masalada ixtilof chiqarish aynan bugungi kunda ixtilof degan ma'noda qaysi, hattoki ilmiy masalalarda ham ma'lum bir tahlillarni ommaviy aytish talab etilmaydi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, Ozarbayjondagi tahlilchilar ham urushga bo'lgan munosabat, 44 kunlik vatan urushi, bu juda ham katta yutuq va shuning atrofida tashkil qilingan geosiyosat masalasida Fransiya bilan, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan, bugun Rossiya bilan bo'layotgan munosabatlarda to'laqonli mavjud siyosiy elitani qo'llash tendensiyasi bor.
1: Biz reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng qaytamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga. CA Store.
3: Barcha

0: 0-212-28-88-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Xo'sh, Abraham Lincoln aviatashuvchisi yaqin sharqni tark etayotgani ma'lum bo'ldi. Bu boyagi siz aytayotgan AQSh yaqin sharqdan uzoqlashayotganiga qanaqadir texnik misolmi? Nimani bildiradi bu?
3: Sanjarbek, o'zi Amerika Qo'shma Shtatlari 2. Jahon urushidan keyin shunday olimlarning ichida, siyosatchilarning, harbiylarning ichida shunday bir nimasi bor edi, fikri bor edi, biz geografiyani yengdik. Ya'ni aviatashuvchilar va uning ustida dunyoda yo'q qiruvchi samolyotlar keldi va mana shu samolyotlar orqali biz yer yuzida har qanday geografiyani, ya'ni qiruvchi samolyotlar tog'larni tan olmaydi, geografiyani tan olmaydi degan bir qarash bor edi va hozirgi geografik deterministlar aytayaptiki, bu xato qarash edi deyapti. Ya'ni 2-chi jahon urushidan keyin, ayniqsa Vietnam urushidan keyin yildan yilga Amerikaning o'sha kemalari qisqarib borishini o'sha geografiya qasosi kitobida keladi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bugun Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoning xavfsizligiga javob berishdan charchadi va u izolyatsionistik bosqichga o'tdi. Ya'ni men hamma narsaga aralashishim kerak emas, o'zimning ichimdagi, davlatning ichidagi muammolar men uchun muhim degan bir yo'nalishni boshlaganligi nuqtai nazardan biz mana shu jarayonni, ha, Amerika ketyapti. Amerika nafaqat yaqin sharqdan ketyapti, balki masalan Rossiya va Ukraina urushiga ham Tramp davriga keldida o'zaringiz hal qilinglar dedi.
2: Gapirdi, aralashmay qo'ydi
3: oxiri. Aralashmayman degan tendensiya. Chunki umuman olganimizda Amerika Qo'shma Shtatlarining ichida ham juda ham ko'p muammolar shakllanib qolgan. Hattoki fuqarolar urushida haqida gap ketayotganligini ko'rishimiz mumkin. Hattoki Amerikada ikkita partiyaga ham ovoz bermayotganlarning soni ko'payib ketyapti. Ya'ni ikkita partiyani ham qo'llab-quvvatlamaydi. Ikkalasiga ham ovoz bermayman deydiganlarning soni ko'payib ketyapti. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining ichida jiddiy siyosiy manfiy bir o'sha nima saqlan vujudga kelganligini ko'rsatadi boyagi. Kuch, ya'ni chiqib ketish kerak u qayergadir. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bugun kemalarni ham olib ketyapti va Eronda amalga oshirgan harbiy operatsiyasi necha milliard dollar, bir necha 10 milliard dollar sarflashdi. Bu muvaffaqiyatsiz bo'lganligini hattoki Tramp tarafida turgan ommaviy axborot vositalari ham, siyosatchilar ham ta'kidlayapti. Shuning uchun mana shu o'zgarish jarayonini ko'ryapmiz.
2: Bu qanaqadir mana hozir Eronni g'olib deb tahlil qilyapmiz ko'p joyda, o'zini suverenitetini yoki tizimini saqlab qoldi deb. Bu ham ertaga Vietnam urushiga o'xshab, yo'q, aslida AQSh pul jihatdan buni boshqa sanoatlar orqali chiqarib oldi deydigan holat emasmi?
3: Yo'q, yo'q. Bu Vietnam urushi bilan mutlaqo solishtirib bo'lmaydi.
2: Bu ham boshqa tizimga qarshi kurash edi-ku.
3: Ha, lekin siz uni deylik Amerika siyosiy tafakkuri liberalizmga o'tkazasizmi yoki kommunizmda qoladimi, barun modern edi ikkalasi. Ya'ni Amerika uchun tushunarli bir hokimiyat bo'lish kerak edi. U kommunist bo'ladimi yoki liberal bo'ladimi farqi yo'q. Shuning uchun mana shu tizim masalasida xavotir bo'lmagandan keyin chiqib ketdi deyish mumkin umumiy ma'noda. Lekin Eron, unutmaylik, bu teokratiya bu. Eron teokratiya va Eron bilan Eron bilan Amerika o'rtasidagi tirashuv bu nafaqat harbiy tirashuv, balki mutlaqo boshqa siyosiy tafakkurlarning tirashuvi nuqtai nazardan Eronning g'olib bo'ldi emas, qo'li baland keldi. Eronning modeli ko'pchilikka ishonarli tuyulishni boshladi Amerikaning chiqib ketishi bilan.
2: Bu global trend yuziga keltirmaydimi?
3: Mumkin, mumkin.
2: Teokratiyaga nisbatan
3: Afg'oniston mana shuning uchun qimirlamayapti siyosiy o'sha hokimiyat konstruktorini vujudga keltirishlik uchun. Chunki modern davlatchilikka hozir ishonch qolmayapti, institutlarga ishonch qolmayapti. Shuning uchun Eron bu, to'g'ri aytdingiz, yangi trendni deyarli vujudga keltirayapti deyish mumkin. Bu teokratiyani o'ziga xos. Yoki bo'lmasa hokimiyatning muqaddaslashuvi yoki ilohiylashuvi
2: bilan. Qo'shtirnoq ichida yoki.
3: Ha, muqaddaslashtirish.
2: Endi xudo darajasi ko'rmaydi-ku ular.
3: Hokimiyatni sekularlashtirish bilan hokimiyatni muqaddaslashtirish o'rtasida ilohiylashtirish deyotganim yo'q. Muqaddaslashtirish o'rtasida nima deydi? Qaysi biri xavfliroq desangiz, muqaddaslashtirish degan bo'lardim-da. Traditsionalistik hokimiyat turi juda ham xavfli, ya'ni u din bilan ajrashish juda qiyin bo'ladi uni, ya'ni diniy hokimiyat bilan ajrashish juda qiyin bo'ladi.
2: Bir-biriga chirmoqqa o'xshab,
3: ketadi, ya'ni yangi bir yuqorida aytdik-ku, bir geosiyosiy to'lqin vujudga kelyapti bu sharoitda. Eronning bugun mana shu g'oyaviy nuqtai nazardan qo'li baland keldi. O'limga munosabati nisbatan, ne'matlarga munosabati nisbatan, munosabati nuqtai nazardan AQShdan ustun keldi desak bo'ladi.
2: Hamid aka, bugungi tashrif uchun sizga rahmat. Aslida savollarim ko'p, lekin vaqtimiz o'zini qoyasiga yetdi. Sizni yana ushbu studiyada kutib qolamiz va kelasi tashrifingizda yana bilimlaringizdan bahramand bo'lish istagimiz bor.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда саат 11.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkentda savdo va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, gavjum ko'chalarni obodonlashtirish va avtoturargohlar tarmog'ini kengaytirish bo'yicha yangi vazifalar belgilandi. Bu haqda Toshkent shahri hokimi Shavkat Umrzoqov O'zA nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, shahardagi ishlar 3 ta asosiy yo'nalish: bozorlarni modernizatsiya qilish, gavjum ko'chalarni rivojlantirish va avtoturargohlar tizimini yaratishga qaratilgan. Bozorlar eng og'ir yo'nalishlardan biri. Xalqimiz orasida bozor va mozorga tegma degan naql bor va ushbu gapning ortida asosli xavotirlar yotibdi. Aholimiz o'rgangan va nasibasini topayotgan joylar o'zgarsa, albatta bezovta bo'ladi. Ammo aytish lozim, hozirgi bozorlar ko'rinishi bilan ham, biznes modeli bilan ham zamonaviy talablarga javob bermaydi, dedi hokim. Shuning uchun poytaxtdagi 35 ta davlat bozori va savdo majmuasi investorlarga taklif etilmoqda. Hokimning ta'kidlashicha, bu jarayonda birorta bozor yopilmaydi va o'z funksiyasini yo'qotmaydi. O'zbekistonda dunyoning 50 dan ortiq davlatidan kelgan talabalar tahsil olmoqda. Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tahlilida keltirilishicha, 2025 yilda O'zbekiston oliy ta'lim tashkilotlarida xorijiy talabalar soni 24647 nafarni tashkil etgan. Ularning eng katta qismi Hindiston fuqarolari 13060 nafar. Keyingi o'rinlarda Turkmaniston 4884 nafar, Pokiston 1165 nafar va Qozog'iston 1129 nafar bilan qayd etilgan. Xorijlik talabalar orasida eng ommabop yo'nalish tibbiyot bo'lib, ushbu yo'nalishda 16476 nafar xorijiy talaba yoki xorijiy talabalar kontingentining qariyb 67%ini qamrab olgan. Tahlilda qayd etilishicha, bu ko'rsatkich xorijiy talabalar oqimi muayyan ta'lim yo'nalishlari va cheklangan sondagi yetakchi oliy ta'lim tashkilotlarida yuqori darajada jamlanganini ko'rsatadi. Hindiston fuqarolarining yuqori ulushi tibbiyot ta'limiga bo'lgan xalqaro talabning yuqoriligi bilan izohlanadi. ChatGPT 24 avgustdan boshlab Yevropaning 31 ta mamlakatidagi foydalanuvchilarga reklama ko'rsatishni boshladi. Bu haqda chatbot yaratuvchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi xabar berdi. Reklamalar ChatGPT'ning bepul va eng arzon Go obunasi foydalanuvchilarida ko'rinadi. Plus, Pro hamda Enterprise tariflari esa bundan mustasno. OpenAI 35 ta mamlakatning to'liq ro'yxatini e'lon qilmagan, ammo ular orasida Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Shvetsiya, Norvegiya, Daniya, Niderlandiya va Avstriya bor. Shu bilan birga kompaniyaning reklama platformasida targeting uchun mavjud mamlakatlar ro'yxati Yevropa ittifoqining barcha 27 ta davlati, shuningdek Islandiya, Liechtenstein, Norvegiya va Shvetsariyani qamrab oladi. Bu ChatGPT reklama dasturining ishga tushirilgandan buyon eng yirik kengaytmasidir. OpenAI 2026 yil fevral oyida AQShda reklamani sinovdan o'tkazishni boshlagandi. Shundan so'ng uni yana 8 ta bozorga tarqatgan. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, ChatGPT'dagi reklamadan allaqachon 10 minglab marketologlar foydalangan. Yevropadagi mijozlar OpenAI Ad Solution bo'limi, agentliklar va texnologik hamkorlik orqali reklama joylashtirishi mumkin bo'ladi. Kompaniya ADS Manager orqali mustaqil kirish imkoniyatini keyinroq ochishga va'da bermoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 sentyabrdan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Namangan viloyatining ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Ey jannat makon, muqaddas diyor. Qalblarda yashaysan mangu iftixor.

0: Брейн дакика.
1: Оркасыга огыр металл парчасы ёпыштырылган, узун-узун жүнли тери парчасыдан иборат, тепип ойналадыган балалар ойыны. Ланка.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbek tilini o'qitish bo'yicha muhim tadbir tashkil etildi. O'zbekistonda noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. Singapurda tug'ilish keskin kamayib ketganligi sababli mamlakat hukumati oilalarga har bir farzand uchun 55 ming dollargacha pul taklif qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.

0: Mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Usmonjon Qodirov mustaqillik tengdoshiman. Shuning uchun ham mamlakatimizdagi o'zgarishlarni o'z hayotim bilan bog'lab kuzatishga harakat qilaman. Bugun kadastr sohasida faoliyat yuritish davomida shu yaqin yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarning natijasini har kuni ko'rib turaman. Oldinlari ko'p vaqt talab qiladigan ishlar bugun ancha yengillashdi. Xizmatlar elektron shaklga o'tkazilgani ham yurtdoshlarimizga, ham mutaxassislarga katta qulayliklar yaratmoqda. Menimcha, mustaqillikning eng katta ahamiyati shundaki, u bizga o'zgarish qilish, yangilanish va rivojlanish imkonini berdi. Bugungi kunda odamlarning muammolarini hal qilishga alohida e'tibor qaratilayotgani ham buning yaqqol isbotidir. Ayniqsa uy-joy bilan bog'liq muammolarni hal qilishga qaratilgan o'zgarishlar ko'plab oilalarga quvonch olib kelyapti. Fuqarolarning o'z mulkiga bo'lgan huquqlarini e'tirof etilayotganini ko'rib, o'zimiz ham anchagina xursand bo'lamiz, mamnun bo'lamiz. Men ham oddiy xodim sifatida yurtimiz taraqqiyotiga rivojlanishiga hissa qo'shishga harakat qilaman. Chunki har birimiz o'z ishimizga mas'uliyat bilan yondashadigan bo'lsak, mamlakatimiz yanada rivojlanadi. Mustaqillik bayrami men uchun shunchaki oddiy sana emas. Bu mamlakatimizning kechagi va bugungi yutuqlarini sarhisob qilish, ertangi kunga ishonch bilan qarash demakdir. Shu fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni davlatimiz mustaqilligining 35 yillik bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Doim yurtimiz tinch, xalqimiz omon va vatanimiz doimo obod bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Ota-bobolarimizdan meros qolgan bu betakror tuproqning har qarichi biz uchun qadrli. Istiqlolning 35 yillik shodiyonasi bardavom bo'lsin.

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati studiyada Iroda Farmonova. Bugungi kunda ta'lim tizimida o'zbek tilini davlat tili sifatida o'qitish sifatini oshirish, pedagoglarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish hamda ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada belgilangan vazifalar ijrosi doirasida joriy yilning 24-28 avgust kunlari ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi va Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan Maktabgacha va maktab ta'limida o'zbek tilini sifatli o'qitish, zamonaviy metodika va innovatsion yondashuvlar mavzusida Respublika o'quv seminari tashkil etildi. Seminarga respublikamizning barcha hududlaridan jami 180 nafar pedagog, xususan 120 nafar maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarining 60 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchisi jalb etildi. Joriy yilning 24 avgust kuni maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutida respublika o'quv seminarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida ta'lim rus va qardosh tillarida olib boriladigan maktablar hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'zbek tilini o'qitish sifatini oshirish, davlat tiliga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish, pedagoglarning kasbiy salohiyatini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekistonda noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik uchun alohida jinoiy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. Bu bo'yicha Jinoyat kodeks va Jinoyat protsessual kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Loyiha 2025 yil 18 noyabrda prezident huzurida tashqi mehnat migratsiyasi sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusi vazifalar yuzasidan o'tkazilgan taqdimotda berilgan topshiriqlar hamda prezident administratsiyasi rahbarining 2026 yil 15 yanvardagi topshirig'i ijrosini ta'minlash maqsadida tayyorlangan. Loyiha mualliflariga ko'ra, so'nggi yillarda noqonuniy migratsiya bilan bog'liq huquqbuzarliklar ko'payib bormoqda. Jumladan, soxta yoki qalbaki migratsiya hujjatlaridan foydalanish, fuqarolarni xorijga noqonuniy olib chiqish kanallarini tashkil etish, litsenziyaga ega bo'lmagan vositachi va agentlar faoliyatining ko'payishi, migrantlarni eksploatatsiya sxemalariga jalb etish holatlari qayd etilmoqda. Amaldagi Jinoyat kodeksining 223 moddasida qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekistonga kirish uchun javobgarlik belgilangan. Biroq mazkur norma noqonuniy migratsiyani tashkil etuvchilar, vositachilar, moliyalashtiruvchilar va logistika bilan ta'minlovchi shaxslarni to'liq qamrab olmaydi. Qonun loyihasi asosnomasida bunday holatlar fuqarolarning xorijda eksploatatsiya qilinishi, moddiy zarar ko'rishi, noqonuniy mehnat faoliyatining kengayishi va migratsiya sohasining kriminallashuviga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan. Singapurda tug'ilish keskin kamayib ketganligi sababli mamlakat hukumati oilalarga har bir farzand uchun 55 ming dollargacha pul taklif qilmoqda. Bu haqda Financial Times xabar berdi. Mamlakatda tug'ilish darajasi tarixiy minimumga, har bir ayolga o'rtacha 0,187 nafar bolaga to'g'ri keladigan ko'rsatkichga tushib ketdi. Shu tufayli hukumat oilalarni qo'llab-quvvatlash choralarini kengaytirishga majbur bo'lmoqda. Davlat tomonidan oilalarga har bir tug'ilgan chaqaloq uchun deyarli 70 ming Singapur dollari, taxminan 55 ming AQSh dollari miqdorida suyunch pul ko'zda tutilgan. Bundan tashqari yangi tug'ilgan chaqaloqlarning ota-onalar uchun beriladigan ta'til muddati uzaytirilib, ularni uy-joy bilan ta'minlash imtiyozlari kuchaytirilmoqda. Demografik inqirozni davlat moddiy yordam bilan hal qilib bo'lmaydi. Tug'ilish kamayishiga fuqarolarning kech oila qurib farzand ko'rayotgani, ish joyidagi ortiqcha yuklama va hayotga bo'lgan qarashlarning o'zgargani kabi omillar sabab bo'lmoqda, deydi bosh vazir Lawrence Wong. Singapur mehnatga layoqatli aholi kamayishining o'rnini qoplash uchun muhojirlarni jalb qilishda davom etmoqchi. Chunki hozirda mamlakat aholisining 21%dan ko'prog'i 65 yoshdan oshganlar. Bu ketishda Singapurga yaqin kelajakda juda keksa jamiyatga aylanib qolish ehtimoli xavf solmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 sentyabrdan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Namangan viloyatining ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy jamoasi navbatdagi FIFA kunlarida bir qator o'rtoqlik o'yinlari o'tkazishi rejalashtirilgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabariga ko'ra, Fabio Cannavaro boshqaruvidagi jamoa 24-sentabr kuni Farg'onada Eronga qarshi bahsda maydonga tushadi. O'yin Istiqlol stadionida bo'lib o'tadi. Bu yildan boshlab sentabr va oktyabr oyidagi FIFA kunlari birlashtirildi va 21-sentabrdan 6-oktyabrgacha davom etadi. Bu vaqt oralig'ida milliy jamoalar 4-tagacha o'yin o'tkazishi mumkin. O'zbekiston milliy jamoasi 6-oktyabr kuni safarda Janubiy Koreya bilan ham o'rtoqlik o'yini o'tkazadi. Rossiya shaxmat federatsiyasi Rossiyaning erkaklar va ayollar terma jamoalari 15-sentabrda Samarqandda ochiladigan Butunjahon shaxmat olimpiadasida ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Ularning musobaqada o'ynashga ruxsat bermaslik haqidagi qarorni 23-avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Rossiya masalasi ko'rib chiqqan xalqaro shaxmat federatsiyasi kengashi tashkilotning oliy ijro organi qabul qildi. Bu Chennai 2022 va Budapest 2024 olimpiadalardan keyin Rossiyasiz o'tadigan ketma-ket 3-chi turnir. 2025 yil yanvar oyida FIDE kengashi Rossiya va Belarusning bolalar va o'smirlar paralimpiya jamoalarini rasmiy musobaqalarga qo'yishga ruxsat bergan. O'sha yilning iyunida esa Rossiya ayollar terma jamoasining jamoaviy jahon chempionatida ishtirok etishi ma'qullangan edi. Yakunda terma jamoa bu musobaqada g'olib bo'ldi. Ya'ni vaziyat sanksiyalarni yumshatish tomonga ketayotgan edi. Biroq 2026 yil 10-iyun kuni FIDE sport arbitraj sudi qarorni bajarmagani uchun Rossiya shaxmat federatsiyasining a'zoligini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. 2026 yil 23-24 avgust kunlari FIDE prezidenti Kengashi rossiyalik grossmeysterlarni Butunjahon olimpiadasiga qo'ymaslik haqida qaror qabul qildi.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Osmonda yulduz uchyapti. Uni ko'rgan qaynona va kelin tilak tilashyapti. Kelin orzusini aytdi. Qaynona esa ulgura olmadi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida tarafma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La part.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Yangi Toshkentda O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan marosim bo'lib o'tdi. O'zbekiston 2027-2029 yillarida qo'shilmaslik harakatiga ilk marotaba raislik qiladi. Kichik tadbirkorlik subyektlarini har qanday tekshirishga 3 yilga moratoriy e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.
1: Oriya donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. August 28 kuni yangi Toshkentda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Unda prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib, xalqni mustaqillik bayrami bilan tabrikladi va mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichi hamda kelgusi yillardagi ustuvor vazifalar haqida nutq so'zladi. Davlat rahbari mustaqillik yillarida inson qadrini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanganini qayd etdi. Jumladan, paxta qulligi, majburiy mehnat va bolalar mehnati, valyuta konvertatsiyasi hamda propiska bilan bog'liq muammolarga barham berilgani aytildi. O'zbekistonning dunyoga ochilgani, qo'shni davlatlar bilan chegara masalalari hal etilib, do'stlik va hamkorlik mustahkamlangani ta'kidlandi. Valyuta, soliq, bojxona va investitsiya siyosatidagi o'zgarishlar natijasida mamlakatning iqtisodiy erkinlik indeksidagi o'rni 80 pog'onaga yaxshilangani qayd etildi. Xorijiy investitsiyalar hajmi ham sezilarli oshgani aytildi. Avval mamlakat iqtisodiyotiga yiliga 2-3 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb qilingan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 40-50 milliard dollarni tashkil etmoqda. 2030 yilda yalpi ichki mahsulotni 160 milliard dollarga yetkazish maqsadi belgilangan bo'lsa, ushbu marraga 2026 yilning o'zida ortig'i bilan erishilishi qayd etildi. Shuningdek, so'nggi yillarda 650 mingdan ziyod oila zamonaviy uy-joyga ega bo'lgani, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mahallabay ishlash tizimi joriy etilgani ta'kidlandi. Natijada kambag'allik darajasi 2017 yildagi 35%dan 4%ga tushilgani ma'lum qilindi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni xalqaro diplomatiyaning muhim markaziga aylantirish uchun ko'p qirrali, vazmin va muvozanatli tashqi siyosat davom ettirilishini ma'lum qildi. Iqtisodiy diplomatiya tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. O'zbekiston 2027-2029 yillarda qo'shilmaslik harakatiga ilk marotaba raislik qiladi. Dunyodagi 120 dan ortiq davlatni birlashtirgan ushbu global tuzilma samaradorligini oshirishga qaratilgan tashabbuslar faol ilgari suriladi. Afg'oniston bo'yicha konstruktiv siyosat qat'iy davom ettiriladi. Prezident tantana ishtirok etgan diplomatik korpus vakillari, xorijiy ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda AQSh, Turkiya va Singapurdan kelgan yuqori martabali mehmonlarga samarali hamkorlik uchun minnatdorlik bildirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 6-chi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, kichik tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini har qanday tekshirishga 3 yil muddatga moratoriy e'lon qilinishi belgilandi. Bundan jinoyat ishi doirasida inson sog'lig'iga ta'sirini o'rganish va mehnat qonunchiligiga rioya etilishi, fuqarolar murojaatlari hamda qo'shilgan qiymat solig'ini qoplash, ya'ni qaytarish va tadbirkorlik subyektlari tugatilishi munosabati bilan o'tkaziladigan tekshiruvlar mustasnodir. Moratoriy amal qilish davrida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirish noqonuniy hisoblanadi va ushbu huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan shaxslar belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil biznes ombudsman tomonidan samarali nazorat tadbiri o'tkaziladi. Bunda nazorat organlarining oxirgi 3 yillik tekshiruv materiallari joyiga chiqqan holda to'liq o'rganib chiqiladi. O'rganish yakunlari bo'yicha nazorat organlari tomonidan yo'l qo'yilgan qonun buzilishlar bo'yicha o'z vakolatlari doirasida tegishli choralar ko'riladi. Tekshiruv o'tkazish tartibi buzilgan hamda noqonuniy tekshiruvlar aniqlangan hollarda faoliyati tekshirilgan tadbirkorlik subyektlarining buzilgan huquqlarini tiklash choralari ko'riladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2-sentyabrdan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Namangan viloyatining ayrim hududlari qaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa

0: 23 12 28 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: kafolatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Surxondaryolar mehnatga ishlay. Bir yilda yerdan 3 marta hosil oladi. 3 marta. Kartishka ham ekoradi, orqasidan paxta ham ekoradi, boshqa narsa yo'q. 3 marta, 4 marta hosil oladi. Birinchi kartishka Surxondaryoda pishadi. Tinmaydi bular. Chorvani ham qiladi, dehqonchilikni ham qiladi. Bu poyezdni bekorga qo'ymagan ekan Toshkent poyezd, Termiz poyezdini. Mana shu Surxondaryoli mehnatkash insonlar uxlab olsin bu poyezdga chiqib deb qo'ygan ekan. Chunki poyezd shunaqa yuradiki, uxlamasangiz vaqt o'tmaydi. Poyezd bor-ku, bir kun chiqib qolibmizmi? Piyoda ketganimda yaxshi edi. Shuvaglanib kelyapti-da poyezdda bor. Ostanovkada 40 minut turadi. Odam yo'q ostanovkada. Bitta pirojka chiqolamda chiqadi, qaytib tushib ketadi bu. Mana shu xolani hurmatidan 40 minut turadi shu poyezd. Ostanovka ham borguncha 58 ta ostanovka bor ekan-da. Eng qizig'i ostanovka yo'q joyda ham to'xtab olaveradi. Qaramading, nima to'xta deydi, sab, naryadan kelayotgan o'tib ketsin deydi. Shu yo'l bittalik joyi bor ekan-da, bir-birini hurmat qilib o'tkazib yuborar ekan, qarang. U pirovalga chiqqan paytda toq, toq, toq, toq. Nima qilyapti aka desa, ikkita parovoz bor, bittasi tortyapti, bittasi itaryapti aka deydi. Shunaqa toq qolib chiqishar ekan. Voy, shunaqangi zo'r poyezd ekan-da. Ajoyib, ajoyib. Mana poyezd kelganimda shlagbaum tushadi, poyezd o'tib ketadi. Bu Termizda poyezdi bor-ku. Sekin to'xtab, mashinadan o'tkazib yuborar ekan mashinadan.

0: Brain daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston qiluvchi pallasida turgani, mamlakat taraqqiyotining mutlaqo yangi davrga qadam qo'yayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Markaziy banki mamlakat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan esdalik oltin va kumush tangalar to'plamini sotuvga chiqardi. Apple sentyabr oyida iPhone 18 taqdimotini o'tkazadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

0: Orija Donode reklama.
1: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tarixining yanada mas'uliyatli va hal qiluvchi pallasida turgani, mamlakat taraqqiyotining mutlaqo yangi davrga qadam qo'yayotganini ta'kidladi. Davlat rahbarining aytishicha, kelgusi 10 yillik milliy yuksalish davri bo'ladi. Bu davrni xalqning aql-zakovati, mehnati va birdamligi orqali bunyod etish maqsadida kelgusi yillarda inson qadrini yanada yuksaltirishga qaratilgan 7 ta milliy dastur amalga oshiriladi. Birinchi milliy dastur bilim va malakani mamlakat kelgusi taraqqiyotining asosiy kapitaliga aylantirishga qaratiladi. Bolalarning 6 yoshli tayyorlov guruhlarga qamrovi qisqa muddatda 100% yetkaziladi. Xususiy bog'cha tashkil etish bo'yicha mavjud imtiyozlar saqlab qolinadi. Shuningdek, barcha maktablarni xalqaro baholash dasturlari bilan to'liq qamrab olish ko'zda tutilgan. Texnikumlarda xalqaro ta'lim standartlari joriy etilib, yoshlarni yuqori daromadli kasblarga o'qitish yo'lga qo'yiladi. Bu yo'nalishda qamrovni 1 million nafarga yetkazish maqsad qilingan. Bir so'z bilan aytganda, yangi O'zbekistonda kasb egallamagan birorta yigit qiz qolmaydi, dedi prezident. Kelgusida kamida 10 ta universitetni dunyoning top mingtaligiga kiritish ham katta marralardan biri sifatida belgilandi. Ikkinchi milliy dastur esa xalq salomatligini mustahkamlash va aholining uzoq umr ko'rishini ta'minlashga qaratiladi. Buning uchun sog'liqni saqlash bilan bog'liq davlat xarajatlari kelgusi 5 yilda yalpi ichki mahsulotga nisbatan 5%ga yetkaziladi. O'zbekiston Markaziy banki mamlakat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan esdalik oltin va kumush tangalar to'plamini sotuvga chiqardi. Bu haqda regulyator matbuot xizmati xabar berdi. 3 ta tangadan iborat kolleksiya O'zbekiston milliy davlatchiligi, tarixiy merosi, milliy qadriyatlari va zamonaviy taraqqiyot g'oyalarini yagona badiiy konsepsiyada aks ettiradi. Kolleksiyadagi har bir tanga mustaqillik davrining muhim ramzlari va qadriyatlarini o'ziga xos kompozitsiya orqali ifodalaydi. Kolleksiyaning birinchi tangasida xalqimizning ozodligi, milliy g'ururi va mustaqil davlatchiligi timsoli sifatida mustaqillik monumenti tasvirlangan. Monument ortidan taralayotgan quyosh nurlari istiqlol bergan imkoniyatlar va yorug' kelajak ramzi sifatida talqin etilgan. Tanganing revers qismida O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i va uning qabul qilingan sanasi 1991 yil 18 noyabr aks ettirilgan. Mazkur badiiy yechim davlat ramzlarining mamlakat hayotidagi yuksak o'rnini ifodalaydi. Oltin esdalik tangalarining dastlabki tiraji 450 dona, kumush tangalarining dastlabki tiraji esa 800 donani tashkil etadi. Ularning tiraji bozor ehtiyojidan kelib chiqib oshirilishi mumkin. Esdalik tangalari O'zbekiston mustaqilligining 35 yillik tarixini milliy davlatchilik, tarixiy xotira va zamonaviy taraqqiyot g'oyalari uyg'unligida aks ettiradi. Kolleksiya milliy tarix va madaniyatga qiziquvchilar, shuningdek, mustaqillik tarixini o'zida mujassam etgan noyob esdalik buyumlarini qadrlovchilar uchun mo'ljallangan. Esdalik tangalari 27 avgustdan boshlab 690 ta tijorat banklari filiallarida sotuvga chiqarildi. Sotuv narxlari va banklardagi mavjudlik bo'yicha yangilangan ma'lumotlar Markaziy bankning rasmiy veb-saytida har kuni e'lon qilib boriladi. Apple 9 sentyabr kuni bo'lib o'tadigan Surprise and Shine taqdimotiga taklifnomalarni yuborishni boshladi. Tadbir Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi hamda kompaniya sayti va YouTube'da jonli efirda uzatiladi. Tadbirda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda iPhone Ultra deb nomlanadigan buklama smartfon taqdim etilishi kutilmoqda. Mishmishlarga ko'ra, bazaviy iPhone 18 bu yil chiqarilmaydi. Kompaniya ham yonbop modellarini taqdim etishni bahorga ko'chirgan. Barcha yangi iPhone'lar yuqori unumdorlik va energiya samaradorligiga ega Apple A20 Pro chipida ishlaydi. Pro versiyalar o'zgaruvchan diafragmali yangilangan kameraga ega bo'ladi, biroq qolgan jihatlari avvalgi avlodnikiga yaqin bo'lib qoladi. Shu bilan birga xotira tanqisligi sababli smartfonlar narxi ortishi bashorat qilinmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 2 sentyabrdan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13766 so'm 13 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 30-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Namangan viloyatining ayrim hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov Hindistonning Bangalore shahrida bo'lib o'tadigan Global Chess Liga musobaqasining 4-chi mavsumida ishtirok etadi. Sindorov bu safar ilk bor Icon maqomida, ya'ni Fires American Gambits jamoasining yetakchi shaxmatchisi sifatida dona suradi. Musobaqada jahon shaxmatining yetakchi vakillari ham qatnashadi. Xususan ko'p karra jahon chempioni Magnus Carlsen, hindistonlik Vishwanathan Anand hamda Alireza Firuja kabi kuchli grossmeysterlar turnir ishtirokchilari qatoridan joy olgan. Ushbu turnir Sindorov uchun yaqinlashib kelayotgan muhim musobaqalarga tayyorgarlik jarayonining bir qismi bo'ladi. O'zbekistonlik shaxmatchi Samarqandda o'tkaziladigan shaxmat olimpiadasi hamda jahon chempionligi uchun bahs oldidan xalqaro darajadagi kuchli raqiblarga qarshi tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shimoliy Koreya joriy yil oxirida Yaponiyada bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlarida 14 ta sport turi bo'yicha qariyb 100 nafar sportchi bilan ishtirok etadi. Bu haqda mamlakat Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Tokioda faoliyat yurituvchi nashrga ma'lum qilgan. Shimoliy Koreya va Yaponiya o'rtasidagi munosabatlar tez-tez keskinlashib turadi. Pxenyan 2021 yilda Tokioda o'tkazilgan yozgi Olimpiada o'yinlarida ham delegatsiya yubormagan. Bunga sabab sifatida o'sha paytdagi global sog'liqni saqlash inqirozi ko'rsatilgan. Shimoliy Koreya jamoasi avvalgi Osiyo o'yinlarida bundan ancha ko'p tarkib bilan qatnashgan. Jumladan 2023 yilgi Xitoyning Xanchjou shahrida o'tkazilgan musobaqada mamlakat sharafini 18 ta sport turi bo'yicha 185 nafar sportchi himoya qilgan. Ular 11 ta oltin, 18 ta kumush va 10 ta bronza medalni qo'lga kiritgan. Shimoliy Koreya Olimpiya qo'mitasi bosh kotibi Ko Chol-ho jamoa tarkibi bu safar kichikroq bo'lishiga qaramay, avvalgi musobaqaga qaraganda ko'proq medal qo'lga kiritish umidida ekanini bildirgan. Pandemiya davrida Pxenyan sportchilarining xorijdagi musobaqalarda ishtirokini keskin cheklagan. Shu sababli Shimoliy Koreya 2022 va 2026 yillardagi qishki olimpiada o'yinlarida ham qatnashmagan.

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat, tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landka.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident ishtirokida umumiy qiymati 50 trillion so'mlik loyihalar ishga tushirildi. O'zbekistonda telefon raqami orqali pul o'tkazish mumkin bo'ladi. Mahkumlar mahsulotlarini onlayn xarid qilishi mumkin bo'ladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirokida O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan hududlarda yangi obyektlarni ishga tushirish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda so'nggi 10 yilda iqtisodiyot hajmi 2.5 barobardan ziyod oshgani, 160 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb qilinib, 2163 ta yirik sanoat loyihasi amalga oshirilgani ta'kidlandi. Marosimda umumiy qiymati qariyb 50 trillion so'm bo'lgan loyihasi va 91 ta ijtimoiy soha obyekti foydalanishga topshirildi. Ular hisobiga 5000 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Yangi loyihalar energetika, sanoat, qishloq

0: xo'jaligi, to'qimachilik, metallurgiya va boshqa sohalarni qamrab olgan. Shuningdek, maktab, bog'cha, oliy ta'lim muassasalari va shifoxonalar kabi ijtimoiy obyektlar ham ishga tushirildi. Prezident yangi obyektlarni barpo etishda ishtirok etgan investor, tadbirkor va quruvchilarga minnatdorlik bildirdi. Marosim yakunida ramziy tugma bosilib, barcha obyektlar foydalanishga topshirildi. O'zbekistonda jismoniy shaxslar o'rtasida telefon raqami orqali pul o'tkazish tartibi belgilandi. Markaziy bankning tegishli qaroriga ko'ra, fuqarolar pul yuborishda oluvchining bank rekvizitlarini kiritishi shart bo'lmaydi. Buning uchun telefon raqami bank hisob varag'iga bog'langan bo'lishi kerak. Pul o'tkazmalari Markaziy bankning tezkor to'lovlar tizimi orqali 24/7 rejimda real vaqtda amalga oshiriladi. O'tkazmani tasdiqlashdan oldin oluvchining ism-familiyasi, banki va vositachilik haqqi haqida ma'lumot ko'rsatiladi. Tizimda axborot va kiberxavfsizlik, shuningdek, firibgarlikning oldini olish talablariga rioya etilishi belgilangan. Yangi tartib hujjat rasmiy e'lon qilingan kundan 3 oy o'tgach kuchga kiradi. O'zbekistonda jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan mahkumlarga ruxsat etilgan mahsulot va buyurtmalarni onlayn xarid qilish imkoniyatini yaratish taklif etilmoqda. Ichki ishlar vazirligi loyihasiga ko'ra, mahkumlar va ularning yaqinlari InfoKiosk maxsus sayt yoki mobil ilova orqali oziq-ovqat, gigiyena vositalari, kiyim-kechak va boshqa kundalik ehtiyoj mahsulotlarini xarid qilishi mumkin bo'ladi. Posilka va yo'qlov qabul qilish tartibi ham saqlanib qoladi. Shuningdek, ruxsat etilgan adabiyotlar, gazeta jurnallar, diniy adabiyotlar, sport va stol o'yinlari saqlashga ham ruxsat beriladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Ey jannat makon, muqaddas diyor, qalblarda yashaysan mangu iftixor. Tog'ing ham ulug', bog'ing ham bo'ston.

0: Oriya Donor Radyosu takdim etadi. Ziyo Chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
1: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oriya Donor Radio kanalining qadrli muxlislari, sizlar bilan yana bir bor O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik Akademiyasi huzuridagi Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan navbatdagi Ziyo Chashmasi dasturimizda g'oyibona didor ko'rishib turganimizdan behad shodmiz. Aziz yurtdoshlar, Ziyo Chashmasi dasturimizning ayni sonida jamiyat farovonligi, yurt taraqqiyotida muhim o'rin tutuvchi bag'rikenglik va hamjihatlik tamoyillari haqida so'z yuritishni maqsad qilganmiz. Ya'ni yangi O'zbekistonda diniy bag'rikenglik. Mavzu yuzasidan suhbatlashish uchun studiyamizga Toshkent shahar Xo'ja Alambardor jome masjidi imom xatibi, xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan Rahimberdi domla Rahmonovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda siz bilan ko'rishib turganimizdan behad shodmiz. Xush kelibsiz. Ushbu shukuhli bayramona kunlar muborak bo'lsin.
2: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Salomat bo'ling. Taklif uchun minnatdorman.
1: Ustoz, ilk savolimiz mavzu bo'yicha diniy bag'rikenglik deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Muqaddas islom dinimizda bag'rikenglik so'zi qanday aks etgan?
2: Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assolatu vassalomu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ushbu mavzu bugun xalqchil, albatta har birimiz davrlarda mana shunday ilmiy ma'rifiy suhbatlarda ko'proq gapirishimiz kerak. Chunki bu dolzarb mavzuga aylanyapti. Bugungi dunyodagi nizolar, kelishmovchiliklar, millatlararo, dinlararo nizolar hammasi bag'ri kenglikni yo'qligida. Bugungi kundagi hamma nizolar shu yo milliy nizolar yoki diniy nizolar sababidan yuzaga kelyapti. Bugun biz mana shu mamlakatimiz tinchligining bir jihati bag'ri kenglik tamoyiliga amal qilayotganimiz desak to'g'ri bo'ladi. Bag'ri kenglik samimiylik, samahatul islam deyiladi, ya'ni olijanoblik. Boshqa millat vakillariga, boshqa din vakillariga samimiy munosabatda bo'lish, toqatli bo'lish, samimiy bo'lish ma'nosida tushunsak bo'ladi. Aslida bizni dinimiz samohat dini, olijanoblik dini, ya'ni bag'rikenglik dini. Inson o'laroq har bir insonga millatidan, dinidan qat'iy nazar chiroyli munosabatda bo'ladi, xush kayfiyatda bo'lishligimiz talab etiladi. Masalan, qurbonlik go'shtini tarqatish ma'nosida nafaqat musulmonga, g'ayri dinga ham tarqatamiz. Faqat zakot bu endi farz, bu musulmonning haqqi. Zakotdan boshqa hamma yaxshilik, ko'mak, yordamga albatta g'ayri dinlar ham haqli. Musulmonga bergan ehsonimiz, yordamimiz, ko'magimiz savob bo'lgani kabi, g'ayri din uchun ham bergan yordamimiz, ko'magimiz albatta bu ham ajr, bunga ham savob bor. Payg'ambarimiz alayhissalomning hayotidan ko'radigan bo'lsak, Rasul akram alayhissalom ahli zimmaga juda katta omonlikni berganlar. Jumladan Madinaga borganlarida ham Madina ahlidagi 3 yahudiy qabilasiga omonlik berdilar. Faqat bitta shart bilan, shaharni birgalikda himoya qilish sharti bilan. Islom hududlari kengaygan taqdirda ham o'sha yerdagilar o'zlarini e'tiqodida, dinida qolishlari ixtiyori o'zlariga berildi. Lakum dinukum valiyadin. Payg'ambar alayhissalomga nozil bo'lgan Qur'oni Karim ham shunga undadi. Sizlarning dinlaringiz o'zingiz uchun, bizniki o'zimiz uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada Habastondan kelgan nasroniy elchilarga o'zlari xizmat qildilar. Masjidlarni bir tomonini parda tortib, ularni yotog'i uchun ajratib berdilar. Ular o'sha yerda istiqomat qildilar va ularni shu ovqatlanish, boshqa xizmatlariga o'zlari shay bo'lib o'zlari xizmat qildilar. Buni sababini so'rashganda, men ularga chiroyli munosabatda bo'lmaymanmi deb Rasululloh samimiy bo'lishlikni, g'ayri dinlarga nisbatan ham olijanob bo'lishni ummatga, ashobga o'zlari namuna o'laroq ko'rsatib berdilar. Keyingi sahobalar davrida ham islom olami kengaydi. Masalan, o'sha Misr diyorlari hozirgi kunda 120 milliondan oshiq Misr xalqi bo'lsa, 20 milliondan oshiq nasroniylar bor, arablar. Livan xalqining 50% nasroniylar, arab. Falastinda hattoki g'azoda xristianlar bor ekan. Musulmonlar samimiy niyat bilan, musulmonlar bir-biri bilan hurmatda, izzatda yashab kelingan va ularni ham haqlari, huquqlari poymol qilinmagan. Hazrati Umar Misrga Amr ibn Asni vali qilib tayinlaydilar. Keyin u yerda Amr ibn Asni o'g'illari o'sha yerlik bir qibtiy odamni sal xafa qiladi. Shunda u odam men dedi, Hazrati Umarga shikoyat qilaman dedi va ota bola hajga kelganda u ham qo'shilib keladi-da, Hazrati Umarning huzuriga kirib, Amr ibn Osning ustidan shikoyat qiladi. Hazrati Umar Amr ibn Osni chaqiradilar. Shunday bo'ldimi deb. Ular shunday bo'lganligini, uni xafa qilganligini o'g'li bo'yniga olgandan keyin Hazrati Umar ajoyib bir gapni aytadilar tarixda. Mata ista'badtumun nas va qad valadatuhum ummahatuhum ahrora. Sizlar qachondan beri odamlarni o'zingizga qul xizmatkor yoki pasanaydigan bo'lib oldinglar. Va qad valadatuhum ummahatuhum ahrora. Va holanki ularni ham onalari xur qilib tuqqan-ku. Siz bilan bizni onamiz qanday holatda tuqqan bo'lsa, uni ham onasi xuddi shunday tuqqan deb turib, uning sha'niga, uning hurmatiga yuksak baho berdilar. Uni haqqini poymon qilmaslikka. Tarixda ashobning hayotida juda ko'p bunaqa muammolar. Hazrat Ali bir yahudiy bilan talashib qoladi. Ikkalalari kelishmaydi-da, Hazrat Umarning huzuriga borishadi. Hazrat Umar birinchi yahudiydan bo'lgan voqeani so'raydilar. Yahudiy o'zini bilganicha aytib beradi. Keyin Hazrat Aliga qarab, "Nima bo'ldi ey Abul Hasan?" dedilar. Shu gapni gapirishlari bilan Hazrat Alining yuzlari birdaniga o'zgarib, kayfiyatlar tushib ketdi. Buni payqagan Hazrat Umar, "Nima bo'ldi sizga? Boshqacha ko'rinyapsiz" deganda, "Siz adolatni buzdingiz. Muomla adolatini buzdingiz. Men nima qildim? Hali men bir hukm chiqarib, bir gap aytib gapirmadim-ku sizlarga" deganda, "Siz yahudiga kelganda o'zini muomlasini qildingiz. Menga kelganda menga yumshoqroq, o'zingizga yaqinroq, muloyimroq muomla qildingiz."
1: Kunya bilan.
2: Kunya bilan. Odatda ism bilan emas, kunya bilan chaqirish o'zi uchun yaqin bo'lgan insonlar erkalash ma'nosida chaqiriq bo'lar ekan. Qarang mana bu adolatni. Mana bu bag'rikenglikni, boshqa din vakiliga bo'lgan samimiyatni. Islom olami, musulmon ummati mana shunday yashashgan.
1: Ustoz, mana bugungi suhbatimiz mamlakatimiz mustaqilligiga 35 yil to'lgan shodiyona kunlarda bo'lib o'tyapti. Shundan kelib chiqib, bu yil vatanimiz, mamlakatimiz, jamiyatimiz, xalqimiz umuman mustaqillik bayramini, shodiyonani qanday qarshi olmoqda? Qanday yutuqlar bilan yoki qanday bir kayfiyatda qarshi olmoqda?
2: Albatta, Alloh taolodan bizni katta bir umidimiz, o'tmish tarixda ulug' bo'lgan, o'zini o'rni bo'lgan, so'zi bo'lgan, dunyo xaritasida o'zini kuchi bilan, o'zini adolati bilan, ma'rifati bilan juda ham e'tiborda bo'lgan bu millat, bu yurtni Alloh qudratini, ma'rifatini, iqtisodiyotini bundan ham ziyoda qilsin. Mamlakatimizni 35 yillik to'yi tantanasi. Mana shu yerda istiqomat qilayotgan barcha xalqlar, millatlarni birdek quvontiradigan shodiyona bu. Chunki bu mustaqillikni bu yurtga Alloh berdi. Ulug' ajdodlarimiz bu mustaqillik uchun qon to'kdilar. Jonlari halak bo'ldi. Uzoq joylarga quloqlashtirildilar. Yaqin o'tmishdagi jadidchi bobolarimiz, ayni yigitlik chog'ida ular aynan o'shalar birinchi mustaqillik ruhiyati bilan harakat qilgan insonlar. Xalqning qalbida mustaqillik g'oyasini singdirishga harakat qilib, yangi hayotga, yangi ta'lim tizimiga, yangi martabaga ko'tarishga harakat qildilar. Jadid degan yangi degan. Jadidchilar deymiz, demak, yangi hayotga, yangi taraqqiyotga, yangi tasavvurga xalqni olib chiqishmoqchi bo'ldi. U yangi tasavvur nima edi? Millatning hurriyati edi, yurtning ozodligi edi. Albatta, mana shuni endi ta'lim bilan, ma'rifat bilan sekin-sekin amalga oshirishmoqchi bo'ldi. Chunki bunga millat tayyor bo'lishligi kerak edi-da. O'shanga munosib vaziyatni bular yuzaga keltirish kerak. Bu faqat ilm bilan, ma'rifat bilan bo'ladi. Mamlakatimizni 35 yillik to'yi buni juda katta bir shodiyona deb bilishimiz kerak. Dunyoda hozir 200 dan oshiq mamlakat bo'lsa, 5600 dan oshiq millatlar bor. Ba'zi bir katta kerak bo'lsa 40 milliondan oshiq millatlar borki, ularning vatani yo'q. Vatani yo'q. Allohga shukr, bizning yurtimiz bor. O'zbekiston atalmish dunyo xaritasida o'rnimiz bor, bayrog'imiz bor, so'zimiz bor, g'ururimiz bor. Allohga shukr. Bugun men o'ylaymanki, har bir yurt farzandini qalbida men tabarruk yurt, men bo'lishini ular ulug' joylar. Hamma inson hazrati inson, lekin qarang, bizning yurtimizdagi insonlarning chehrasidagi taft boshqacha. Bizni jamiyatimizdagi millatlarni bir-biriga samimiyligi boshqacha. Bizdagi boshqa din vakillariga bo'lgan hurmatimiz ham boshqacha. Ko'ryapmiz-ku atrofdagilar, masalan. Allohga shukr, biror bir millat vakilini tahqirlanganligi, kamsitilganligi ko'rinyaptimi? Yo'q. Shuning uchun 2016-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2016-yilda O'zbekiston millatlararo, dinlararo bag'rikenglik tamoyiliga to'liq amal qilayotgan mamlakat sifatida e'tirof etildi. Allohga shukr. Bu nimadan? To'g'ri siyosatimizdan, dono rahbarimiz. mana shunday qalbi pok xalqimizni bugungi mana shunday bir bizga bo'lgan bahos. Allohga shukr. Men o'ylaymanki bizning xalqimiz o'zbek xalqi bag'rikeng xalq. O'sha urush yillarida qancha yetimlar kelgan?
1: Mamlakat
2: 1 millionga yaqin, shundaymi?
1: Shunday.
2: O'sha paytda vaholanki yetimxonalar bo'lmagan. Hammalari xonadonlarga bo'lingan. Bittadan, ikkitadan, uchtadan, yettitaga solingan. O'zi zo'rg'a kun ko'rib turgan bizning xalqimiz o'sha bolasiga bergan nonni ikkiga bo'lib o'sha yetimga bergan. U g'ayridinning bolasi bo'lgan. Shuning uchun agar bizni o'tmish tariximiz, nafaqat dinimiz, bizning xalqimizni ham hayoti, ularni tasavvuri, tarbiyasi, ongi shouri albatta bag'ri kenglikning eng go'zal ifodasini hayotiga tatbiq etadigan xalq o'zbek xalqi. O'zbek xalqidan boshqa qancha millatlar bor? Masalan, tojiklar bor, qirg'izlar bor, qozoqlar bor. Masalan, meni tojik do'stlarim bor, qozoq do'stlarim bor, qirg'iz do'stlarim bor. Samimiyligimiz bor. Birgalikda o'qiganmiz masalan, birga maktablarda o'qidik. Do'stligimiz. Millatlarcha urushmaydi. Hech qachon bir ikki millat bir-biriga ziddiyatga bormaydi. Aql inoq bo'lib yashaydi. Qachonki ziddiyat yuzaga keladi, bu katta nayranglar, katta fitnalar, katta tasodiflar, katta rejalarni namoyishi bu. Lekin aslida millatlar urushmaydi. O'zbek qirg'iz masalan, o'zbek qirim tatarlar bo'lib o'tgan voqealar, bularni hammasi mukammal rejalar bilan, katta sarflar bilan amalga oshirilgan ishlar. Bu o'zbek bilan tojik, o'zbek bilan qirg'iz, Qudaanda O'zbekistonda. Qancha bizni yaqin tanishlarimiz boshqa millat bilan Qudaanda bo'lgan masalan. Tojik millatiga, qozoq millati bilan Qudaanda yori do'st, qo'ni qo'shni bo'lib yashamoqda. O'zbekistonda 400 mingdan oshiq qirg'izlar bor. Qirg'izistonda 1 milliondan oshiq o'zbeklar bor. Shu vaqtgacha nizo bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa ham mana shu ikkita voqea hammasi shu reja bilan katta-katta doiralarni, kuchlarni amalga oshirgan ishlar. Aslida bizni xalqimiz bag'ri keng xalq. Har bir millat, har bir din vakiliga samimiy munosabati bo'lib kelayotgan ulug' xalqimiz. Bugun mana shu mustaqillik bayramimiz. Alloh taolo mana shu mustaqillikni bardavom aylasin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Otalarimiz, onalarimiz, ulug'larimizni bu ulug' yurt, tabarruk tuproq, bu ma'rifatli xalqni haqida qilgan duolari ijobat bo'lsin. Yana bir jihati qarangki, mana bu yil 35 yillik mamlakatimizni shodiyona kunlarida muhtaram prezidentimizni juda katta himmatlari, shijoatlari o'zlarini boshqaruvida ikkita juda katta bir xursandchilik tuhfa bo'ldi. Mana shu Toshkentdagi sivilizatsiya markazini ochilishi endi bu Ginnesslar rekord kitobiga kiritildi. Bunaqangi katta hajmdagi dargohni hayrat bilan hozir qarshi olishyapti. A prezidentimiz nima dedilar? Men bu binoni nima uchun qurdim dedilar. O'zbek xalqini kim ekanligini bilsin, dunyo bilsin deb qildim dedi.
1: O'zlik uchun.
2: Shunday. Imom Buxoriy hazratlarini nomiga, maqomiga, hurmatiga munosib munosabat bo'ldi. Qanaqangi bir ajoyib majmua bu. Hayratlanarli darajada. To'g'ri, endi Makkaga boramiz, Madinaga boramiz, mu'tabar joylar, lekin u yerdagi obodonchilik, u yerdagi qulaychilik, u yerdagi e'tibor, faiz, baraka, men aytamanki, shu Imom Buxoriyning maqomiga yarasha endi hurmat mana joyiga qo'yildi. Bugun buni dunyo kelib ko'ryapti. Saudiya Arabistonida 17-yinchi yilda ketgan ekan ajdodlari. Andijondan chiqib ketgan ekan. Endi bizga shu mehmon bo'lib kelgan odam Makkada

0: tug'ilgan. Hali endi birinchi kelib ko'rish ekan O'zbekiston. Sivilizatsiya markaziga kiribdi. Imom Buxoriy hazratlarini borib ziyorat qilibdi. Toshkent shahridagi katta-katta jamiyatlarni ko'rishdi. Bizni masjidimizga ham kelishdi. Shunda suhbat jarayonida men hayratdaman deyapti. Deyarli hamma musulmon mamlakatlarida bo'ldim deydi. Sizlardagi masjidlardagi tozalik, tahoratxonalardagi sharoitlar, qulayliklar dunyoda yo'q deyapti. Ayniqsa muhtaram janobi prezident tarafidan bunday bir ulkan ishni amalga oshishi, sivilizatsiya markazi bu Imom Buxoriy majmuasini ochilishligi endi bu o'zbekni haqiqiy bek ekanligini mana shu janobi rais ko'rsatib berdi deb turib, ular rais deydi-da prezident. Juda bir hayrat bilan gapiryapti. Ajoyib inson ekanlar. 5 ta o'g'illari qori ekan. O'zbek tilida sof gapiryaptilar. Bizi diyorda tug'ilmagan, Makka'da tug'ilgan, sof o'zbek tilida gapirib, otam yurtiga, bobolarim, ajdodlarim yurtiga keldim, boshqacha ruhiyat oldim. Ayniqsa Imom Buxoriyni marqatlarga borib rohat qildim, huzur qildim, kuch oldim deb hayratini shu odam yaqinda mana shu masjidimizga gapirib berdilar.
1: Rahmat ustoz, juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. So'nggi so'z o'rnida bitta savol bermoqchiman. Mana siz diniy ma'rifiy sohada bir necha yillardan beri faoliyat olib boryapsiz. Dunyo kezgan olimlarimizdansiz. Shundan kelib chiqib bugungi mana shu mustaqillik, istiqlolni qadriga yetish, ayniqsa mana ne'matni qadri uni yo'qotganda yoki qiyosiy tahlil qilganda bilinadi deydi. Shundan kelib chiqib, bugungi kun yoshlarga, bizlarga nasihat qilsangiz.
0: Bugungi meni yoshlarga aytadigan so'zim, ota-onani qanchalar yaxshi ko'rsalar, vatanni ham xuddi shunday yaxshi ko'rsinlar. Ota-onaga xizmat qilishlari ibodat, ajr, savob bo'lgani kabi, shu vatan uchun ham xizmatlari ajr, savob ekanligini unutmasinlar. Farzand onadan otadan nima umid qiladi? Biz ham shu yurtni tuprog'ida yashab, suvini ichib, biz bu yurtdan umid emas, men bu yurtga, bu vatanga nima qildim degan ruhiyat har bir farzandni qalbida bo'lishligini xohlardim. Shukrona bilan ota-onani xizmatini qilib, o'zini xalqiga, yurtiga, vataniga muhabbatli bo'lib, halol mehnat qilishlarini, ilm ma'rifat bobida eng yuqori darajaga harakat qilishlarini xohlardim. Bag'ri kenglik tamoyilini yana ham kuchaytirishimiz kerak. Alloh rahmat qilsin, ustozimiz Anvar Qoraqam vafot etdilar. Janozalari o'tkazib bir necha kundan keyin rus millatiga mansub bir yoshi bir 70lardan oshgan bir otaxon keldi. Men sizlarga dedi, biz hammamiz chiqdik-da endi. Taziya izhor qilgani keldim dedi. Men dedi musulmon emasman dedi. Men dedi pravoslavman dedi. Shu yerda tug'ildim dedi. Lekin men dedi o'zbek tilini bilaman, tushunaman dedi. Anvar Qoraqani hidoyat sarini ko'rar ekanlar. Haligi odam. Men bu odamdagi chehrasidagi nur, bu faiz, bunaqangi bir ko'rkam inson, mana shu xalqni ichidan shunaqa insonlarni chiqqanligidan dedi men kuch olaman. Yaxshi insonga qarasangiz dedi odam kuch oladi dedi. Odam bir faiz, baraka oladi. Men shu odamdan dedi kayfiyat olaman. Shu odamni suhbatini eshitaman. Shu odamga hurmatim baland. Kuyindim, achindim. Sizlarga ta'ziya izhor qilgani keldim. Uydagilarga ham, xonadon ahliga ham meni ta'ziyam yetkazib qo'yinglar deb rus millatiga mansub bir kishi kelib, o'zini ta'ziyasini bildirib ketdi. Biz mana shunday bo'lib yashashimiz kerak. Qo'shnimiz boshqa din vakili, do'st bo'lishimiz mumkin. Savdolarda sherik bo'lishimiz mumkin. Albatta, boshqa din vakili bilan samimiy munosabatda bo'lishlikdan dinimiz qaytarmaydi. Bizni qadriyatlarimiz ham shunga yo'g'irilgan. Qadim-qadimdan biz turli millat vakillari bilan oshna og'ayni bo'lib, yori do'st bo'lib yashab kelganmiz. Mana shu bag'ri kenglik tamoyilini yana ham kuchayishligini, vatan farzandlarini vatanga bo'lgan muhabbatlari, ota-onaga bo'lgan muhabbat maqomida bo'lishlari, yurtini, xalqini muhabbati bilan shu yurtga bir nafim tegadigan inson bo'lishim kerak degan ruhiyat bilan yurishlarini xohlagan bo'lardim. Alloh taolo yurt rahbarini, muftiy hazratlarini, mana shu yurt uchun, vatan uchun xizmat qilayotgan barcha mas'ullarimiz, vatan sarhadlarida turgan yigitlarimiz, boshqa joylarda mana xizmat joylarida ishlayotgan har bir xodimlar, hunarmandlar, har bir ishchilar, dehqon va kasiblar, hamma-hammalar men o'ylaymanki ular vatanparvar insonlar. Hammamiz vatanparvarmiz. O 80 ga kirgan otamiz ham vatanparvar. Nega deng? Ularni vatanparvarligi duolari bilan ular duolari bilan vatanparvarlikni isbotini qilyaptilar. Qo'l ochib tonglarda duo qilishyapti. Alloh bu yurtni omon saqla, xalqimizga tinchlikni bergin, farzandlarimizga baxtli saodatni bergin deb turib, biz yigitlar kuchimiz bilan, mehnatimiz, hunarimiz bilan bu yurtga xizmat qilsak, otalarimiz, onalarimiz duolari bilan ko'mak bermoqdilar. Alloh taolodan so'raymiz, bu ulug' yurtni, bu zaminni, Alloh

0: diniy bag'rikenglik deb nomlangan bugungi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar Xo'ja Alambardor jami masjidi imom xatibi ustozimiz Rahimberdi domla Rahmonov biz bilan ham suhbat bo'ldilar. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
1: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun. Har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da.

0: Lig tengdoshlari.
1: Men Sanobar Mardonova, hozirda 35 yoshdaman. Kasbim qandolatchi. Avvalambor barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana hozir mustaqillik yillarida yurtimizda tadbirkorlik, hunarmandchilik sohalariga katta e'tibor qaratilyapti. Bugun bizning o'sha qandolatchilik sohamiz ham zamonaviy texnologiyalar, yangi uskunalar va milliy an'analar uyg'unligi asosida rivojlantirilyapti. Bu biz kabi kasb-hunar egalari uchun juda ham keng miqyosda imkoniyatlar yaratmoqda. Men o'z ishimni nafaqat kasb, balki odamlarga quvonch ulashadigan hunar deb bilaman. Ayniqsa bayramlarda, oilaviy tadbirlarda insonlarning mamnunligini ko'rish bu men uchun eng katta baxt. Ishonamanki, o'sha halol mehnat, sifatli mahsulot har doim yurtimizda qadrlanadi. Yana bir bor barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan muborakbod etaman. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, dasturxonlarimiz to'kin va doim shirinliklarga to'la bo'lsin.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Har bir ko'chasi obod, har bir xonadoni fayzli bo'lgan muqaddas zamin. Mustaqillik bayramining 35 yilligi qadrdon xalqimizga ulkan quvonch va baxt olib kelsin.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan davlat mukofotlarini topshirish marosimida mamlakatda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar va ularga hissa qo'shayotgan insonlar mehnatini alohida e'tirof etdi. Davlat rahbari yangi O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi oshib, mamlakatning tinchlikparvar siyosati jahonda e'tirof etilayotganini ta'kidladi. Bu yutuqlar ko'p millatli xalqning fidokorona mehnati samarasi ekani qayd etildi. Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan islohotlarga daxldorlik tuyg'usi bilan siqqidildan mehnat qilayotgan 558 nafar fidoi inson davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Ular orasida qishloq xo'jaligi, sanoat, qurilish, irrigatsiya, chorvachilik va boshqa sohalarda samarali mehnat qilayotgan yurtdoshlar bor. Prezident har bir mukofot egasining mehnat yo'li va mamlakat taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasini yaxshi bilishini ta'kidlab, inson o'z mehnatining munosib e'tirofini ko'rish katta baxt ekanini qayd etdi. O'zbekistonda 1-sinf o'quvchilari uchun ajratilgan o'quv qurollarining ortib qolgan qismi keyingi o'quv yilida ham foydalaniladi. Bu Vazirlar Mahkamasining 24-avgustdagi qarori bilan belgilandi. Qarorga ko'ra, joriy o'quv yilida 1-sinf o'quvchilari soniga mos ravishda tarqatilgan o'quv qurollari to'plamidan ortib qolgan qismi keyingi yil uchun davlat xaridlarini rejalashtirishda hisobga olinadi. Yaroqlilik muddati keyingi o'quv yiliga qadar tugaydigan qurollar esa maktabga tayyorlov guruhlariga bepul beriladi. Joriy yilda 795 mingdan ortiq 1-sinf o'quvchisiga prezident sovg'asi topshiriladi. To'plam 12 turdagi o'quv qurollaridan, jumladan, maktab sumkasi, daftarlar, qalamlar, rangli qog'oz, plastilin, bo'yoq va boshqa anjomlardan iborat. O'zbekistonda 26-avgust kuni dollar rasmiy kursi 11778.52 etib belgilandi. Bu 2023 yil avgustidan bu yog'iga eng past ko'rsatkich bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlari valyutasi bir kunda 39.55 tiyinga arzonlashgan. Avgust oyi boshidan so'm dollarga nisbatan qariyb 1.9% ga mustahkamlandi. Iqtisodchilar buni dollar qator jahon valyutalariga nisbatan zaiflashayotgani bilan izohlamoqda. Shuningdek, yilning 1-yarmida aholi banklarga 12.3 milliard dollarlik xorijiy valyuta sotgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 35% ga ko'p. Aholining valyuta xaridi esa 6.8 milliard dollarni tashkil etgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
2: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Sport xabarlari.
1: Efiopiyalik Yomev Kajelcha Argentina poytaxti Buenos Airesda yarim marafon bo'yicha jahon rekordini yangiladi. U 21.1 kilometr masofani 56 daqiqa 51 soniyada bosib o'tib, avvalgi natijani 29 soniyaga yaxshiladi. Kajelcha shu tariqa yarim marafon rekordini ikkinchi bor o'z nomi bilan rasmiylashtirish arafasida turibdi. Avvalgi rekord 2026 yil mart oyida Lissabonda 57 daqiqa 20 soniya natija qayd etgan ugandalik Jacob Kiplemoga tegishli edi. Diego Maradona'ning 1986 yilgi jahon chempionatida Xudoning qo'li va asr goli urilgan tarixiy to'pi 3.35 million dollarga sotildi. Adidas Azteca to'pi Dallasdagi kimoshli savdosida yangi egasiga topshirildi. Auksiondan avval to'p kamida 10 million dollarga sotilishi taxmin qilingan edi. Ushbu to'p 2022 yilda 2.37 million dollarga sotilgan va keyin yana auksionga qo'yilgan.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Haqiqatan ham baxtli Humoyun Mirzoga alohida xona, Mudinaxonga alohida xona.
6: Voy voy, bizga alohida xona bo'ptimi?
5: Yigitlar ayvonga. Dada, bolishimni bersin, yostig'immi?
6: Diyodi o'g'lim,
5: men yostiq alohida bo'lishini Toshkentga kelib bildim. Bizda yostiq alohida bo'lmagan.
6: Dadani joyi yo'q edi-yu.
5: Dadangni suni yo'q qo'y, so'rida uxlab qop. Dadani joyi yo'q edi-da, so'rida uxlab qolardi dadam rahmatli. Yonida sovuq choy bilan. Uyg'otgan odam o'ldi. O'sha paytda dada meni xonamda bo'laman deyishdi, rosa tasavvur qilardim. Xonamda bo'laman, xonamda bo'laman. Nimada bo'laman? Dadasi, jon dadasi, bir yilda bir yaxshi gapirib qo'ying tug'ilgan kuni, jon dadasi. Oyim rahmatli aytsalar,
7: ha, tug'ilgan kuning bugun seni.
5: Bo'lmasa-chi, sen bugun yerni chopmaginda, molga qara. Dalada, to'xta, sovg'a beraman senga, sovg'a, to'xta.
6: Dadam sovg'a berar ekan.
5: Bir narsa, ochsam o'roq. Mana buni ehtiyot qilib ishlatgin. Qaytishda o'tib kelgin, ha? Podarkalar, mehnatlar bo'lardi. O'roq, ketmon. Hozirgi bolalarga qarang. Ovqatingni yesang, keyin PlayStation o'ynaysan, bo'lmasa o'ynamaysan.
6: Voy, minchamazsa.
5: Bizga bunaqa ovqatingni yeb bo'lsang, PlayStation o'yna. Nima? Ovqatingni ye bo'lishing bilan mana shaharlar toshasan. Tez-tez ye. Uni devolam og'nagan, qara.
6: Voy voy voy.
5: Mincha ish ko'p. Mazza, bolalar, sizlar yasha bersanglar bo'ldi.

0: Brain daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Hindiston bosh vaziri Narendra Modining O'zbekistonga davlat tashrifi doirasida oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tdi. Unda tovar ayirboshlash hajmini 2030-yilga qadar 5 milliard dollarga yetkazish bo'yicha kelishuvga erishildi. Shuningdek, ikki davlat o'rtasida salmoqli hujjatlar to'plami imzolandi. Ular savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, madaniy-gumanitar va boshqa yo'nalishdagi hamkorlikni yanada rivojlantirish hamda chuqurlashtirishga qaratilgan. Mazkur tashrif tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi munosabatlarni keng qamrovli strategik sheriklik darajasiga olib chiqishda muhim o'rin tutishi ta'kidlandi. Bundan tashqari Narendra Modi O'zbekistonning oliy darajali do'stlik ordeni bilan taqdirlandi.
0: Oriyat donorda fanateka.

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston mustaqilligi 35 yilligi arafasida prezident Nafar Mahkum af etildi. Farmonga muvofiq Konstitutsiyaning 109-moddasi 23-bandiga asosan jazo muddatini o'tayotgan hamda qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslar af etilgan. Ularning 604 nafari jazodan to'liq ozod qilinadi. 115 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinadi. 52 nafarga tayinlangan jazo yengilroq jazo bilan almashtiriladi. Shuningdek 81 nafar shaxsga tayinlangan ozod ishdan mahrum qilish jazosining muddatlari qisqartiriladi. Af etilganlarning 7 nafarini chet el fuqarolari, 63 nafarini taqiqlangan tashkilot faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etadi. Af etilganlarning 375 nafarini yoshlar, 49 nafarini ayollar, 37 nafarini 60 yoshdan oshgan erkaklar tashkil etgan. Toshkent shahridagi oliy ta'lim muassasalarida 2026-2027 o'quv yilidan boshlab 1-smenadagi o'quv mashg'ulotlari soat 8:00 da boshlanadi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, bu tartib poytaxtda transport oqimini samarali tashkil etish, ertalabki va kechki tig'iz vaqtlarda yo'llardagi yuklamani kamaytirish hamda ta'lim jarayonini yanada maqbul tashkil etishga qaratilgan. Xususan dars mashg'ulotlarining ertaroq boshlanishi oliy ta'lim tashkilotlariga qatnaydigan talabalar va professor-o'qituvchilarning harakatlanish vaqtini oqilona rejalashtirish, kun davomida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish hamda shahardagi transport vositalari oqimini maqbullashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, mazkur tartib kunduzgi va kechki ta'lim shakllarida tahsil olayotgan talabalar uchun o'quv kunini to'g'ri rejalashtirish, mashg'ulotlar va boshqa o'quv faoliyati uchun vaqt imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Yangi o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonida Toshkent shahridagi oliy ta'lim tashkilotlari rahbarlari, professor-o'qituvchilar, pedagoglar hamda talabalar mazkur tartibni inobatga olishlari so'ralgan. Microsoft asoschisi Bill Gates sun'iy intellekt bo'yicha o'z xavotirlarini bildirdi. U ishchilar o'rnini egallayotgan sun'iy intellekt uchun yangi soliqlarni joriy etish haqida maqola e'lon qilgan. Menimcha, biz sun'iy intellekt tokenlari va robotlarga soliq joriy etishimiz kerak. Hozirda ish beruvchi insonni ishga olsa, uning daromadidan soliq to'laydi. Lekin robot sotib olsa, uni darhol ishlab chiqarish xarajatlariga qo'shib yozishi mumkin. Soliq tizimi tom ma'noda odamlar

0: Mashinalarga almashtirishga undamoqda dedi u. Microsoft asoschisining aytishicha, bunday soliq inson mehnatining tez sur'atda qisqarishini biroz sekinlashtiradi. Shuningdek, bu odamlarni malaka oshirish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish uchun mablag' yig'ishga yordam beradi. Soliq sun'iy intellektning foydali jihatlariga, masalan, tibbiyot va ta'limni arzonlashtirishga xalaqit bermasligi kerak degan Gates. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: 800 23 12 28 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Surxondaryolar mehnatkashlari bir yilda yerdan 3 marta hosil oladi. 3 marta. Kartishka ham ekoradi, orqasidan paxta ham ekoradi, boshqa narsa yo'q. 3 marta, 4 marta hosil oladi. Birinchi kartishka Surxondaryoda pishadi. Tinmaydi bular. Chorvani ham qiladi, dehqonchilik ham qiladi. Bu poyezdni bekorga qo'ymagan ekan Toshkent poyezdi, Termiz poyezdini. Mana shu Surxondaryolik mehnatkash insonlar uxlamasin poyezdga chiqib deb qo'ygan ekan. Chunki poyez shunaqa yuradiki, uxlamasangiz vaqt o'tmaydi. Poyez bor-ku, bir kun chiqib qolibmizmi? 18 soat yurdimmi bilmayman, 18 soat. Piyoda ketganimda yaxshi edi, bilmayman. Shu aglanib kelyapti-da poyezdan bor. Ostanovkada 40 minut turadi. Odam yo'q ostanovkada. Bitta pirojka chiqolamda chiqadi, qaytib tushib ketadi bu. Ha shu xolani hurmatidan 40 minut turadi shu poyez. Ostanovkaga borguncha 58 ta ostanovka bor ekan-da. Eng qizig'i ostanovka yo'q joyda ham to'xtab olaveradi. Provoding demak to'xta deydi, sen naryadan kelayotgan o'tib ketsin deydi. Shu yo'l bittalik joyi bor ekan-da, bir-birini hurmat qilib o'tkazib yuborar ekan, qarang. U pirovalga chiqqan paytda toq, toq, toq, toq. Nima bo'lyapti aka desam, ikkita parovoz bor, bittasi tortyapti, bittasi itaryapti aka deydi. Shunaqa toq qolib chiqishar ekan. Voy, shunaqangi zo'r poyezd ekan-ey. Ajoyib, ajoyib. Mana poyezd kelganimda shlagbaum tushadi, poyezd o'tib ketadi. Bu Termizni poyezdi bor-ku. Sekin to'xtab, mashinadan o'tkazib yuborar ekan mashinadan.

0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landka.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: AQSh poytaxtida ham 1-sentyabr O'zbekiston mustaqilligi kuni deb e'lon qilindi. O'zbekistonda Markaziy Osiyoda eng yirik bo'lgan energetika obyektlari ishga tushirildi. Open byudjet uchun majburiy ovoz yig'ish holatlari haqida xabar berish so'raldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: mustaqillik tengdoshlari.
1: Men Hikmat Mirkamol Nurayliyevich, kasbim shifokor. Men mustaqillik tengdoshiman. Barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Men hozirda Milliy tibbiyot markazida ko'z mikroxirurgiyasi bo'limida oftalmoxirurg lavozimida faoliyat olib boraman. Mustaqillik nafaqat tibbiyot sohasi, balki barcha yo'nalishlarda ham yoshlarimizga keng imkoniyatlar ochib berdi. Shular jumlasidan tibbiyot sohasini misol tariqasida keltirmoqchiman. Mutaxassis sifatida har yili kamida 3-4 marotaba har bir yosh chet elga o'z malakasini oshirishga borgan vaqtida o'zi uchun kerak bo'lgan, yurtimizga, xalqimizga foydasi tegadigan, uni bir koriga yaraydigan va buni hisobidan xalqimizga yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatadigan bilimlarni olib keladi. Yana bir qo'shimcha sifatda aytishim kerakki, mustaqillik bizga olimlarni juda ham erta tayyorlash va ularni yetishtirish imkoniyatini berdi. Sababi keng jahon miqyosida olib borilayotgan ishlar va ularga hamohang harakat qilish imkoniyatini berganligi sababli hozirgi kunda mustaqilligimiz yoshi bilan teng bo'lgan yosh olimlar soni juda ham ko'p. Shaxsan mening o'zim 32 yoshimda tibbiyot fanlari falsafa doktori unvonini olganman. Bu albatta ota-onam, ustozlarim va ish joyimdagi yaratib berilgan shart-sharoitlar va imkoniyatlarning mevasi deb bilaman. Barcha shifokor va tibbiyot xodimlariga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, kuch, g'ayrat va sharafli mehnatlarida omad tilayman. Barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan chin yurakdan muborakbod etaman.
0: O'zbekiston bilan birga ulg'ayganlar.
2: Asrlarga tatigulik yillarni bosib o'tgan mart va oliy janob xalqimizning suyanchig'i, ozod va obod O'zbekistonim, 35 yillik bayraming barchamizga qutlug' bo'lsin.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo ko'ring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum.
2: AQSh poytaxti Washington shahri meri Merial Bowser 1-sentyabrni O'zbekiston mustaqilligi kuni deb e'lon qildi. Shuningdek, Oregon gubernatori Tina Kotek ham 2026 yil 1-sentyabrni shtat miqyosida O'zbekiston mustaqilligi kuni sifatida belgiladi. Ushbu qarorlarda O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi savdo, investitsiya, texnologiya, ta'lim, toza energetika, turizm va madaniy aloqalar tobora rivojlanayotgani ta'kidlandi. Avvalroq Seattle shahri ham 1-sentyabrni O'zbekiston mustaqilligi kuni deb e'lon qilgan edi. Qarorlar O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan qabul qilindi. O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan umumiy quvvati 2423 megavatt qiymati 1.7 milliard dollar bo'lgan bir qator elektr energetika obyektlari ishga tushirildi. Sirdaryoda 1573 megavattlik issiqlik elektr stansiyasi, Navoiyda 300 megavattlik quyosh stansiyasi va 152 megavattlik energiya saqlash tizimi, Qoraqalpog'istonda 200 megavattlik shamol stansiyasi va 100 megavattlik energiya saqlash tizimi hamda Navoiyda 100 megavattlik energiya saqlash tizimi ishga tushirildi. Loyihalar elektr ta'minotini barqarorlashtirish, yashil energiya ishlab chiqarishni oshirish va tabiiy gaz sarfini kamaytirishga xizmat qiladi. Davlat mehnat inspeksiyasi tashabbusli byudjetda byudjet tashkiloti xodimlarini majburiy ovoz yig'ish yoki ovoz berishga jalb qilish mehnat qonunchiligiga zid ekanini ma'lum qildi. Bunday holatga duch kelgan xodimlar 1176 qisqa raqam orqali xabar berishlari mumkin. Qonunbuzarlik uchun mas'ul shaxslarga jarima qo'llanilishi, majburiy ovoz yig'gan loyihalar esa jarayondan chetlatilishi mumkin. Tashabbusli byudjetda ovoz berish 31 avgust soat 23:59 gacha davom etadi. Shuningdek, vazirlik ovoz evaziga pul va'da qiluvchi norasmiy Telegram botlardan ehtiyot bo'lishga chaqirgan.
1: Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Efiopiyalik Yomef Kajelcha Argentina poytaxti Buenos-Ayresda yarim marafon bo'yicha jahon rekordini yangiladi. U 21.1 kilometr masofani 56 daqiqa 51 soniyada bosib o'tib, avvalgi natijani 29 soniyaga yaxshiladi. Kajelcha shu tariqa yarim marafon rekordini ikkinchi bor o'z nomi bilan rasmiylashtirish arafasida turibdi. Avvalgi rekord 2026 yil mart oyida Lissabonda 57 daqiqa 20 soniya natija qayd etgan ugandalik Jacob Kiplemoga tegishli edi. Diego Maradonaning 1986 yilgi jahon chempionatida Xudoning qo'li va asr gol urilgan tarixiy to'pi 3.135 million dollarga sotildi. Adidas Azteca to'pi Dallasdagi kimoshdi savdosida yangi egasiga topshirildi. Auksiondan avval to'p kamida 10 million dollarga sotilishi taxmin qilingan edi. Ushbu to'p 2022 yilda 2.137 million dollarga sotilgan va keyin yana auksionga qo'yilgan.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humo'dan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz va 1114 telefon raqami orqali.
3: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida tarafma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La par.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident ishtirokida umumiy qiymati 50 trillion so'mlik loyihalar ishga tushirildi. O'zbekistonda telefon raqami orqali pul o'tkazish mumkin bo'ladi. Mahkumlar mahsulotlarini onlayn xarid qilishi mumkin bo'ladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fanatik.

0: Zoom avtoni yuklab ol, hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirokida O'zbekiston mustaqilligining 30

Ketchurildi. Prezident yangi obyektlarni barpo etishda ishtirok etgan investor, tadbirkor va quruvchilarga minnatdorlik bildirdi. Marosim yakunida ramziy tugma bosilib, barcha obyektlar foydalanishga topshirildi. O'zbekistonda jismoniy shaxslar o'rtasida telefon raqami orqali pul o'tkazish tartibi belgilandi. Markaziy bankning tegishli qaroriga ko'ra, fuqarolar pul yuborishda oluvchining bank rekvizitlarini kiritishi shart bo'lmaydi. Buning uchun telefon raqami bank hisob varag'iga bog'langan bo'lishi kerak. Pul o'tkazmalari Markaziy bankning tezkor to'lovlar tizimi orqali 24/7 rejimda real vaqtda amalga oshiriladi. O'tkazmani tasdiqlashdan oldin oluvchining ism-familiyasi, banki va vositachilik haqqi haqida ma'lumot ko'rsatiladi. Tizimda axborot va kiberxavfsizlik, shuningdek, firibgarlikning oldini olish talablariga rioya etilishi belgilangan. Yangi tartib hujjat rasmiy e'lon qilingan kundan 3 oy o'tgach kuchga kiradi.

0: ruhsat beriladi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Barchamizga ustoz ijodkorlar yo'lini bersin.

0: Onu aka-uka ijodkorlar Ulug'bek va Umidbek Xo'jayevlar. Yakshanba kuni soat 19 da tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum jonli ijro shinavandalari. Qadrdonlarimiz, biz bilan ko'p yillardan bir muloqot, qayerda ko'rsak ko'cha qo'yda aynan qo'shiq haqida, soz haqida, kuy haqida, xalfana dasturida ham fikr bo'ladigan qadrdonimiz Ulug'bek Xo'jayev, oriyat donoda ukalari Umidbek Xo'jayev bilan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum
0: qadr aka. Xush kelibsiz.
2: Xushvaqt bo'ling.
0: O'zingizning xonadoningizda joy.
2: Alhamdulillah.
0: Ha, bu yerlarga keldingiz. Avvalgi joylarga ham borgansiz, bu yangi joylarga ham kelgansiz. Avvalgi chiqishlaringizda yurtdoshlarimizni tilaklarini olgansiz. Ustozlar haqidagi fikrlar, ularning o'g'itlari. Mana bugungi kunda o'rta yoshlilar atrofi deylik, o'zimizni ja yosharib ham ketmadik, ja keksayib ham qolmadik-ku. O'rta yoshlilar atrofida olib borayotgan ishlarimizga avvalo kuch-quvvat bersin Xudoyim.
2: Salomat bo'ling.
0: Mana shu jonli ijro, ustozlarning o'g'iti. Ulardan qolgan merosni sekin-asta yana boyitib ijro qilib kelyapmiz. Bu borasidan ko'p gaplashamiz xonada ham. Mana u qilasiz, mana ham qo'shilib ketaveraman esim tushgan joylarda. Bilmasam qarab turaveraman, bilsam jo'r bo'laveraman. Bugun ukamizdan tashrif buyurdingiz.
2: Albatta.
0: Aha.
2: Shu oldingi, bundan oldingi efirda chiqishimizda shu ukamni tug'ilgan kunini tabriklab nima bo'ldi? Shunda siz bir olib keling ularni ham dedingiz. Mana nasib qilib kelib turibdilar ukamiz.
0: Toshkent kelganlaridan unumli foydalandik.
2: Albatta, shu
0: o'zi asli Xorazmda ijod qilarlarmi?
2: Xorazm viloyati Qo'shqibir tumani madaniyat boshqarmasiga qarashli Yulduz ansambli. Xonandasi bo'lib
0: juda ham soz, hali navbat berganimda ular bilan yana alohida tanishib olamiz. Biz aka-ukalarni hozir yonma-yon o'tkazib qo'ydik. Bitta qulay tomoni bir-birlarga jo'r bo'laveradi bular. Bittasi qo'shiq aytib tortishayotganda ikkinchisi doirada jo'r bo'ladi. Keyingisi almashganda yana almashib jo'r bo'lib ijro qilaveramiz. Aka-uka vahobiblarga o'xshab, ko'pchilik shunday dirda bir paytlar, chunki aka-uka vahoblar juda yuqoriga chiqib salmoqli, kimda-kim aka-uka ijro qilsa, vahobiblar deyishadi. O'zimiz ham shunaqa qolib qolgandik. Xonadonimizda mehmon kelsa qani aka-uka vahoblar chiqinglar desa, aka-uka tixir-tixir qilib akam bilan kelamiz Xorazm farzandiman deb qo'shiq aytardik. Hamma kulardi, nima aytyapsizlar deb. Biz ushlarga oshno edik. Komandir Rahimlarni, G'ulomjon Yoqublarni qo'shiqlarini, Olmaxon opammi, o'rta

0: akani qo'shiqlarini negadir oilaviy yoqtirib ijro qiladigan paytlarimiz Sverdlov konsertzallariga borib jonli ijroni tomosha qiladik o'sha paytlarda. Mana hozir ham obod bo'pti. O'zbekiston kasaba uyushmalariga qarashli katta dargoh bo'lgan. Borgansiz necha marta tadbirlarda ko'rdik. Juda o'sha o'tirib shukuhi bor. O'sha qadim joylashuvlar bor. Yaruslar, amfiteatrlar, boshqalar qilingan, juda boshqacha qilingan lojiyalar deydi. Juda chiroyli saqlangan. Demak, aziz do'stlar, akadan boshlab turamiz. Ukalar hayajonini yengish uchun Ulug'bek Xo'jayevdan birinchi ijro boshlansin. Ukalari Umidbek doirada jo'r bo'ladilar. Birgalashib birinchi ijroni boshlaymiz.
1: Shu haldomga an'anaga binoan shu ortiq otajon. Hani aytilmayotgan shulardan yana bittasi
0: yoddan chiqay deyotganlardan.
1: Tayyorlab keldim, shuni bajonidim.
0: Yashang. Rahmat.
1: Ijro qilishga harakat qilamiz, marhamat.
0: Rahmat.

0: iken muhabbet sen.
1: Yaşayın, salamat bolin, aman bolin. Yazıvlar ko'p bo'ldi, yozishyapti, fikrlarini bildirishyapti. Umidjon Jonibekovich yozyaptilar Chirchiqdan.
2: Tomosha
1: qilyapti. Do'stingizmi? Eshityapmiz, tomosha qilyapmiz. Yozibdilar Umid aka,
2: rahmat. Jonibekovich, rahmat.
1: Salomat bo'lsinlar. Tohir Ibragimov yozyaptilar. Ming rahmat. Ko'ryapmiz, tomosha qilyapmiz. Ijodlariga omad, hofizlarini deb. Mir Alisher Ro'zimov yozyaptilar.
2: O, do'stimiz.
1: Xo'jaxoniylarga omad. Sulola chiqibdi-da bugun, yozibdilar.
2: Salomat.
1: Bugun sulola xo'jayiblar, aka-ukalar, bunda ham bir qandaydir hikmat bordir. Avvalgi chiqishlarimizda Umid akamiz tug'ilgan kunlari bo'lib, bu tomonda qutlovlar, tabriklar bo'lgan edi. Bir olib kelasizda deb aytib qo'ygan joyim bor ekan. Bunga mana farishtalar omin deb bugungi sanaga to'g'ri kelib qoldi.
2: 8 may kuni edi.
1: Voy, qarang, ana maydan keyin mana bu yog'iga to'g'ri kelib turibdi bugungi sana bilan. Yaxshi bir tabrikka qo'shilgan holatda o'zlarini ham olib kelib, ijrolaridan bahramand bo'lamiz. Hozir soatlar, kichkina reklamamiz bor, reklamdan keyin davom etamiz.
3: Oriyat donoda reklama.
4: Maqsad sari intiladiganlar uchun yorqin va dinamik sedan. Endi keyingi qadamni tashlash yanada oson. Hyundai Elantra'ni oyiga 5 million 900 ming so'mga 0% ustama bilan xarid qiling. Hyundai rasmiy dealerlarga 1248 raqami orqali qo'ng'iroq qiling. Taklif cheklangan. Hyundai Elantra. O'zingizga ko'proqni ravo.

0: 90 bilan 978 12 29 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz aziz do'stlar, Oriyat donada xalfana dasturi jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot to'g'ridan to'g'ri namoyish ketyapti YouTube kanalida. Aka-uka xo'jayiblar Oriyat donada. Biz osonroq savollarni, mabodo savol qo'ng'iroqda aytaman desangiz 71 203 10 65 bevosita Xorazm san'ati ustoz san'atkorlarimiz yo'nalishlari haqida bo'lsa, juda soz bo'lardi. Bittadan savol bersanglar aka-ukalarimiz hammalarga navbat yetadi. Yaqinda shu yerda xalfanada ishtirok etgan ustoz san'atkor G'iyos Boytoyev shogirdlari Anvar aka Shavqiy deb yozibdilar. Aka-ukalarga ham ulug' ustozlarni, aka-uka Vahobovlarni yo'lini bersin.
4: Rahmat Anvar aka.
3: Agar Xorazm san'ati bo'lsa, Eshjonovlarni yo'lini bersin deb yozibdilar. Ilohim shunday bo'lsin, shunday bo'lsin. Qo'ng'iroq bor ekan 71 203 10 65 bilan quloqchinni tutib olsanglar, xolaylik kelinglarga ham bor, Umid aka sizga ham bor. Eshittirsangiz bo'ladi. Mana biri sizga, biri sizga. Qisqa londa gaplashsak bo'ladi. Labbay assalomu alaykum.
5: Odamiy bilan boshlaysizmi?
3: Ha, labbay salomat bo'ling.
5: Ish Andijon Sharxon tumanidan siz Jahongir mehmoniga assalomu alaykum.
3: Labbay.
6: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum mehmoniga assalomu

0: Vəleyküm əssalam, əssalamu aleyküm.
1: Bo'laman degani yo'q, aya bo'lsa qarshilik qilmasdim. Ukamni o'g'illari san'at yo'lida hozir Urganch davlat universitetida tahsil olyapti. 3-chi kursga o'tdi. Doira sozi bo'yicha mutaxassisligi bor.
2: Lekin o'zingizlar aka-ukalar hammanglar san'atdasizlar, 3-yillar ham san'atdamilar? Hozir biz ikkita
1: yana akam borlar.
2: Qayerdalar? Ular hozir xorijda.
1: Xorijdalar.
2: Ular ham san'atni qo'shiq aytadigan
1: akkordeonchilar. Men doirachi bo'lganman.
2: Sastab akani.
1: Bular ukam, ulardan keyingi ukam ham bor, Dilshodbek, u ham doirada.
2: To'rtta aka-uka Xo'jayevlar hammasi sulola, boy bekorga yoshmabdi.
1: Ha, san'at.
2: Xo'jaxonaylar deb yoz.
1: U do'stimiz bo'ladi.
2: Aha. Ortiq akam haqlarida gap ketdi, qo'shiqmi nima? Otajonov.
1: Ortiq akani yana qo'shiqlardan ijro qilasiz,
2: deyaptilar. Ha.
1: Endi bahol xudo ijro qilamiz, xudo xolasa.
2: O'z tovushlari ham o'xshab ketadi, ovozlari ham yaqin. Usta bilan ustoz shogird bo'lib ko'p yillar faoliyat yuritgan. O'zimiz ham xuddi shunday, ustozni yaxshi ko'rganmiz. Nima ekan, assalomu alaykum, mani iltimosim Umidbekka haqqim bor, mana ashulasini agar aytib bersalar deb Azimboy Jumani yozib yozgan ekanlar. Imkon bo'lsa,
1: albatta
2: beramiz. Yana bitta qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
3: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
2: Assalomu
3: alaykum, Ulug'bek aka. Assalomu alaykum,
2: Labbay aka.
1: Vaalaykum assalom.
3: Bahodir aka, radiosiga xush kelibsiz deya andijonim muhammadali bo'laman.
1: Salomat bo'ling.
3: Ekinlarga bitta savolim bor. Ustozlaringiz haqida ma'lumot berib o'tib ketsanglar degan savolimiz bor edi. Rahim ustozlar devorini bersin sizlarga ham, aka-uka Vahobov ustozlarda, Ramazon aka Zoqir, Zorixon aka Sultonovlar hamda xatlida rasa qo'shiqlarda aytishgan sizlarga shu yo'llarni bersin.
1: Amin.
3: Qo'namiz.
2: Rahmat. Javob uchun
3: oldindan
2: katta rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ha, qisqaroq to'xtalib o'tamiz.
1: Qisqaroq aytamiz, sababi oldingi efirlarda ham aytib o'tganman. Yoshlikdagi ustozimiz shu rahmatli amakimiz Baxtiyor Jumaniyozov bizga sababchi bo'lganlar, shu qo'llab-quvvatlaganlar ustozimiz bo'lgan. Keyin Zaribboy Abbosov o'zlari ham rahmatli bo'lganlar. Qalaversa baxsh yo'llarida ukamni baxshichilik yo'nalishi bo'yicha tayyorlagan Karimboy Otamurotov ustozimiz ham bo'ldi. Shu hozircha viyodagi ustozlar endi sekin-sekin ortiqqa kelgan, ixlos qilganmiz. Og'abek Sobirovga ixlos qilganmiz. Hamma ustozlarni eshitamiz biz. O'ziga kerakli narsalarni
2: yashaymiz. Labbay, keyingi qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilishib Abdurahmon, domla pedagog, pensioner.
2: Labbay ustoz.
4: Xo'p, do'stlarimga aytmoqchi bo'lganim, aka-ukalardan yana bitta qo'shilibdi.
2: Ha,
4: Xudoga shukr. Xo'p, endi bularga bermoqchi bo'lgan savolim Farg'ona Toshkent yo'nalishi bo'yicha chustlik g'azallari bilan aytilgan qo'shiqlarda repertuarlarda bormi? Shuni so'ramoqchiman.
2: Rahmat. Xo'p, olam domla salomat bo'ling.
1: Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Oldingi bir efirda ham so'ragan edingiz. Hozircha shu tayyorlayapmiz. O'zimiz ko'nglimiz bo'lish kerak. O'shandagi efirga olib chiqish niyatimiz bor.
2: Chustik domlarning ijrolaridan, yozganlaridan. Rahmat. Bu yerda Amiri g'azali bilan maxsus ashulani ham aytsanglar yaxshi bo'ladi, deb yozibdi, shundaymi? Maxsus ashulasini eshitaylik, deb yozgan ekan. Xo'p, ko'ramiz bu aka-ukalarni fursatiga, vaqtiga qaraymiz. Sizlarni bu iltimoslarga binoan kansa etamiz. To'g'ri tushuninglar, belgilangan vaqtimiz bor. Mana bugun aka-ukalar kelishib, aka katta boshlarini kichkina qilib, men ikkita ayta qolayda, ukam 1100 kilometr bosib kelgan, shuning uchun bu uchta ayta qolsin dedilar. Shuning uchun birinchi yarim soatni akalarga, Ulug'bek akaga beramiz, keyingi yarim soatni ukalari Umidbekka beramiz.
1: O'zim men aytdim, hammasini o'zing aytaver, men doirachaman yoningda desam, yo'q aka, siz boshlamasangiz bo'lmaydi, hech bo'lmasa bitta bo'ladim, ikkita bo'ladim, boshlab bering deb o'zlari nima qildi.
2: Bo'ldi, mana keyingi ijro akadan, Ulug'bek Xo'jayevdan nima aytamiz?
1: Xudo xolasa Muhammed'si bakşı, kamucatını yazıp icatdan. Dostlar bildir beni, canı cahanım var benim.
2: Hamamız yaş görürken.
1: Elbette.
2: Merhabat, merhabat. Kupçilik anca yadlayam, yadlapam kaldı. Yaş görürmüz. Kuplab hanandalar ayıştı. Qoyil qilganlariyam bor, undaroq mundaroq qo'yganlarim bor. Lekin toza qilib buzmasdan aytganlarga ne yetsin.
1: Albatta. Bajonidir.
2: Ha, yashang, salomat bo'ling. Marhamat.

0: Qashqadaryodan O'lmas Boboyev. Assalomu alaykum, zo'rmisizlar? Mustaqilligimizga ko'z tegmasin, bayram muborak bo'lsin, deb yozibdilar. Aka-ukalar sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, deb yozibdi. Olimjon Odi deb yozyaptilar. Yashang hofizlar, deb yozibdilar. Omon bo'linglar hammanglarga. Bahrom Abdumajidov, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar aka-ukalar, ijodiylarga omad, deb yozib qo'yibdilar. YouTube kanaliga yozsanglar, to'g'ridan-to'g'ri o'qib ketish oson bo'ladi yoki 71-203-10-65 ga qo'ng'iroq qilasizlar. Faqat qisqa londa soatlarni to'g'rilab olamiz.
1: Brain daqiqa.
2: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan 558 nafar fidoi inson davlat mukofoti bilan taqdirlandi. O'zbekistonda birinchi sinflardan ortib qolgan o'quv qurollari bog'chalarga beriladi. O'zbekistonda dollar kursi 2023 yil avgustidan buyon eng past darajaga tushdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Barchamizga ustoz ijodkorlar yo'lini bersin.

0: Ona aka uka ijodkorlar Ulug'bek va Umidbek Xo'jayevlar. Yakshanba kuni soat 19 da tinglang, baho bering.
1: Dastur takroran efirga uzatilmoqda.
2: Davom etamiz aziz do'stlar, xalfana dasturi oriyat donoda. Jonli tasvir, jonli muloqot, hamma-hammasi bor. Xorazm ijro maktabi davomchilari desak bo'ladi. Aka ukalar Ulug'bek, Umidbek, Xo'jayevlar. Mana ukalar birinchi marotaba bu yerdalar. Akamiz bilan bir necha marotaba uchrashgansizlar, ijrolari bor. YouTube kanalni ochsanglar ham Ulug'bek Xo'jayev desanglar ham bor ijrolar. Boshqa oyna jahonda ijtimoiy tarmoqlar bor. Ukalari Umidbek 1100 km bo'lib kelganlar uchun Toshkentga bugun fursatdan foydalanib qoldik. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz.
3: Rahmat, rahmat.
2: Butun oila, sulola, hammasi xo'pizlar qo'shchilar bo'lsa, bizni bemalol bir oyimiz yopsa bo'lar ekanda. Bir oy, bir haftada bittadan juma bo'lsa, to'rtta aka-uka bitta-bitta kelsanglar, bu oy Xo'jayevlar kuni deb ham yopsa bo'lar ekanda.
3: Albatta.
2: Xorazm ijro yo'llaridan deb aytsak bo'lar ekan. Endi ukalardan oldin birinchi ijro bo'lsa, keyin yaqinroq tanishib olardik.
3: Mayli.
2: Nima aytamiz? Umid aka.
3: Endi
4: Sarim ustoz.
3: Ustozimiz Zarif Payobozovni ijro qilgan ashulasini aytib beramiz.
2: Aha.
3: Xudo xolasa.
2: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: Yaşayın, salamat bulun, aman bulun. Ana endi yaqinroq tanishib olamiz. Umidbek Xo'jayev bilan Xorazmda faoliyatingiz, yashash ham Xorazmda. Qayerda bugun ishlayotganingiz? Qo'shko'pir tumani?
1: Tumanimizda madaniyat markazida ishlaymiz.
0: Xonanda bo'lib yo'q, ustoz, o'qituvchi, murabbiy, xonanda bo'lib ishlaydilar. Ko'pmi u yerda xonandalarimiz?
1: Ko'pchilikmiz.
0: Xorazm ijro yo'llaridan ijro qiladigan madaniyat markazida yozuvlar ko'p. Rahmonov Hikmat Ali ham yozyaptilar. Hofiz akalarimizga rahmat. Agar bemalol bo'lsa, Rahmatjon Qurbonovni ona haqi degan qo'shiqlarni ham ijro qilib berishsa, deb yozgan ekan. Xo'p bo'ladi. Harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha. Juda hammasini yoppasiga bilmasak, to'rqator ham ijro qilarmiz, harakat qilarmiz. Qo'ng'iroq bor ekan 71 203 65. Avvalo Umidbekka rahmat. Nima bilan tashrif buyurdingiz? O'zingiz aylanib bayramga keluvdingizmi? Yo'q, akadan bu narsa so'ragani keluvdingizmi? Kredit topib qo'yuvdingiz? Nima bo'ldi?
1: Bayramga aylanib keldim.
0: Bayramga aylanib oilaviy keluvdinglar hammanglar. Ulug'bek ham uylarini to'ldirib o'tirsinlar hammanglar. Qachon ketarkin deb bilan xulo xonob qayoqqa bor ekan deb yoqib olib kelibdilar-da ikki soat uch soatga uyda bo'lmaydi deb. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom, Bahodirjon, yaxshimisiz? Tanijonlar sog'mi?
0: Rahmat,
2: bo'ldingizmi?
0: Rahmat.
2: Hofiz ukalarimni tanijonlari sog' bo'lsin. Mana bu Shahrixonli hoja ona tinglab o'tiribman. Xorazm shevalarini yoshligimdan yaxshi ko'rar edim. Ona haqida ham bir ikki oldin bir she'rlaridan o'qib nima qilib bersin, hidoyi qilib bersin. Rahmat kattakon, davushlarga ko'z tegmasin.
0: Rahmat, omin omin. Hoji ona shevasi shirin bo'larni, shevasi ajoyib. Gaplashgansangiz gaplashgingiz kelaveradi. Assalomu alaykum Bahodirjon, mehmonlar, sizlarni oilaviy telefonda tomosha qilyapmiz. Rishtondan Xayriniso ona yozganlar. Rahmat. Azamjon aka Rasulov, rahmat. Hofiz, ijro zo'r, jonli ijro, gap yo'q. Marg'ilondan Oriyat Dononi ko'rsatuvini tomosha qilyapmiz, muxlismiz. Marg'ilondan Azamjon Rasulov deb yozgan ekanlar. Rahmat, salomat bo'ling. Aka ukalar shu yerdalar, Xo'jayevlar, qo'ng'iroqqa assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
3: Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar.
4: Xo'jayevlar,
3: yaxshimisizlar? Mustaqilligimiz 35 yilligi bilan tabriklayman. Oriyat Donoga xush kelibsizlar.
4: Xushvaqt bo'ling, salomat bo'ling. Sizni ham tabriklaymiz.
3: Meni bitta savolim bor edi. Sizlar to'ylarda ham qo'shiqlar aytasizlarmi? To'ylarga aytmoqchi bo'lsak, qanday chaqirsak bo'ladi Andijonga? Andijondan Botirjonman.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Aytsangiz bo'ladi, menga qo'ng'iroq qilasiz, men birgalashib aka-ukalarni olib boraman. O'zim o'rtaga tushib, o'rtagash bo'lib olib boraman. Poyezdda borsak bo'ladi, Toshkent Andijon poyezdda. Tor doiralarni olib, repetitsiya qilib,
4: Xiva Andijon ham bor.
0: Shunaqa ham bormi? Xiva Andijon bular bu yoqdan kelsalar, biz bu yoqdan borishimiz mumkin. Siz sanasini aytsangiz bo'ldi. Boshqa muammo yo'q. Siz sanasini aytasiz, biz qiymatini aytamiz. Hop, Oybek Xo'jayev yozyaptilar. Assalomu alaykum Bahodir aka. Peterdan salom og'alarimga.
4: Ukam.
0: Omadibdilar. Siz qachon kelasiz? Oybek Xo'jayev qachon kelasiz? Davron akam, akam yozdilar hozir ular ham?
4: Davron akam.
0: Ular qayerdalar? Ular Xorazmdami?
4: Yo'q, Qozog'istonda ular.
0: Ular Qozog'istonda.
4: Bu ukam
0: Peterda. Sizlarni kelishinglarga reja qilamizda. Yana taklif qilsak bo'ladi Xo'jayev bilan chalib turibdan bular ham.
4: Albatta.
0: Peterda soz olib ketganmikinlar? Yo'q, aytadi-yu Xorazmni tug'ilgan chaqalog'i ham suvorani aytib yig'laydi beshikda deydi-yu. Azal azaldan hammasini qo'lida soz, torchalmaganini bilmayman. Yo'q, bormikin xonandalar hammasini
4: soz.
0: Juda ko'p, 80% 90% torchaladi, doira chaladi. Bo'lmaganda akordeon chaladi. Endi kamdan kam bulamon chaladigan, qo'shni chaladigan qiyin.
4: Ja bo'lmasa chapak chaladi.
0: Yaxshi, shunday ekan. Yana bitta qo'ng'iroq. Labiy, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Eshitamiz.
5: Bahodir xon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat.
5: Yaxshi kelganlarni damlarda olib.
0: Rahmat.
5: Akukalarni mazza qilib Xorazm shevasini biz ham yaxshi ko'ramiz, mazza qilib eshityapmiz.
0: Xush
5: kelibsizlar aziz mehmonlarimiz.
4: Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Rahmat.
5: Xudo xolasa Andijonga to'y qilsak taklif qilamiz.
4: Xudo xolasa.
5: Bahodir xon hozir nima qilsa, shuni olib keladi bizga.
4: Xudo xolasa.
5: Andijondan Tursunboy otaman mazza qilyapmiz.
0: Yashanglar
5: bersin, rahmat kattadan katta.
0: Yashang, yashang Tursunboy ota, salomat bo'ling. Rahmat. Navbatdagi ijroga o'tamiz, vaqtdan yutish uchun quloqchinlarni yechib qo'yib, Umid aka bemalol, keyingi ijro qaysi qo'shiq bo'ladi? Bizim biladiganlar bormi xalqchil?
1: Ijramiz xudo xolasi. Shu Azimbay do'stimiz jumani yozib aytgan ashulasini ming bora maqtansam haqqim bor mana shu.
0: Ha, yashay, qabul bo'ladi.
4: Jo'shqin g'azali.
1: Jo'shqin g'azali.

0: Barakalla, yashang, salomat bo'ling. Aynan biz istagandek, biz xohlagandek qo'shiqlar bo'ldi bugun. Aka-ukalardan unumli foydalandik deb o'ylayman. Yozuvlar ko'p bo'ldi. Vobkentdan, Buxorodan, Nasimboy bobodan salom deb qo'ying debdilar. Vobkentda, Buxoroda. Maqsudbekman, shogirdingizman. Eshitib o'tirman, tomosha qilyapman deb yozgan ekan. Rahmat, salomat bo'ling. Maqsudbekka ham rahmat. E'zozbek Otaboyevga ham rahmat. Yozuvlar ko'p juda ham. Mirolisher Ro'zimov yozuvlar. Ha, bu yerda Ozod Karimov, Alloh rozi bo'lsin sizlardan debdilar. Oriyat Donoga Melixon ayana nomlaridan salom deb qo'ying. Dilshod Eliboyev debdilar. Rahmat. Hayotbek Jumani yozib, maza qildik akajonlar. Rahmat sizlarga deb yozishdi. Hammalarga rahmat. Vaqtimiz unchalik ko'p emas, unumli foydalandik. 5 ta qo'shiq deb va'da qilgandik, 5 tasi ham sig'dik. Ustozlarni xotirlagan holatda, ularning ijrolaridan, ulug'larimizni Qo'qno Xorazm yo'llaridan aka-uka o'sha yo'nalish tor doira bilan birgalashib Ulug'bek, Umidbek Xo'jayevlar ishtirok etishdi. Tilaklar, izhorlar, bayramona yaxshi niyatlar bo'lsa marhamat tinglovchilarga. Aka,
1: avvalambor shu muxlislarimizga katta rahmat, shunchalik e'tibor qilib vaqtlarini ayamasdan bizni tinglaganlari uchun. Qolaversa bugun mana tobora yaqinlashib kelyapti yurtimizni 35 yillik
0: bugun nishonlayapmiz. Ha.
1: Bugun boshladik, xudo xohlasa inshaalloh. Mustaqilligimizda 35 yillik to'y muborak bo'lsin. Yurtimiz bundan ham gullab yashnaversin. Tinch farovon yurtimizga mana shunaqa ashullar, to'ylar, yaxshi davrlar yarashadi. Bardavom bo'lsin. Yurt boshimiz omon bo'lsinlar.
0: Salomat bo'ling, Umid aka.
2: Rahmat katta, sog' bo'ling. Endi kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Hayajon baribir bo'ladi-ku baribir.
0: O'rgan akaga o'xshab o'rganmasangiz kunda-kunlari kelaverasiz.
2: Ha, tez-tez kelib tursa ko'rganamiz. Xudoga katta rahmat, sog' bo'lasizlar.
0: Barchaga bayramlar muborak bo'lsin. Yurtimiz gullasin, yashnasin. Ozod va obod vatanga xizmat qilishdan charchamaylik. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xayr.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan davlat mukofotlarini topshirish marosimida mamlakatda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar va ularga hissa qo'shayotgan insonlar mehnatini alohida e'tirof etdi. Davlat rahbari yangi O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi oshib, mamlakatning tinchlikparvar siyosati jahonda e'tirof etilayotganini ta'kidladi. Bu yutuqlar ko'p millatli xalqning fidokorona mehnati samarasi ekani qayd etildi. Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan islohotlarga daxldorlik tuyg'usi bilan siqqidildan mehnat qilayotgan 558 nafar fidoi inson davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Ular orasida qishloq xo'jaligi, sanoat, qurilish, irrigatsiya, chorvachilik va boshqa sohalarda samarali mehnat qilayotgan yurtdoshlar bor. Prezident har bir mukofot egasining mehnat yo'li va mamlakat taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasini yaxshi bilishini ta'kidlab, inson o'z mehnatining munosib e'tirofini ko'rish katta baxt ekanini qayd etdi. O'zbekistonda 1-sinf o'quvchilar uchun ajratilgan o'quv qurollarining ortib qolgan qismi keyingi o'quv yilida ham foydalaniladi. Bu Vazirlar Mahkamasining 24-avgustdagi qarori bilan belgilandi. Qarorga ko'ra, joriy o'quv yilida 1-sinf o'quvchilari soniga mos ravishda tarqatilgan o'quv qurollari to'plamidan ortib qolgan qismi keyingi yil uchun davlat xaridlarini rejalashtirishda hisobga olinadi. Yaroqlilik muddati keyingi o'quv yiliga qadar tugaydigan qurollar esa maktabga tayyorlov guruhlariga bepul beriladi. Joriy yilda 795 mingdan ortiq 1-sinf o'quvchisiga prezident sovg'asi topshiriladi. To'plam 12 turdagi o'quv qurollaridan, jumladan, maktab sumkasi, daftarlar, qalamlar, rangli qog'oz, plastilin, bo'yoq va boshqa anjomlardan iborat. O'zbekistonda 26 avgust kuni dollar rasmiy kursi 11778 so'm 52 tiyin etib belgilandi. Bu 2023 yil avgustidan bu yog'iga eng past ko'rsatkich bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlari valyutasi bir kunda 39.55 tiyinga arzonlashgan. Avgust oyi boshidan so'm dollarga nisbatan qariyb 1.9% ga mustahkamlandi. Iqtisodchilar buni dollar qator jahon valyutalariga nisbatan zaiflashayotgani bilan izohlamoqda. Shuningdek, yilning 1-yarmida aholi banklarga 12.3 milliard dollarlik xorijiy valyuta sotgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 35% ga ko'p. Aholining valyuta xaridi esa 6.8 milliard dollarni tashkil etgan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
2: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Sport xabarlari.
1: Britaniyalik poygachi Lando Norris avtosportning Formula 1 yo'nalishi bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etuvchi McLaren jamoasi bilan shartnomasini uzaytirdi. Bu haqda jamoa matbuot xizmati xabar berdi. Yangi kelishuv 2030 yil oxirigacha mo'ljallangan. 26 yoshli Norris 2017 yilda McLarenning yosh dasturiga qo'shilgan. U Formula 1 chempionatida 2019 yildan beri ishtirok etib kelmoqda. Britaniyalik pilot hisobida 13 ta g'alaba, 18 ta pol va 48 ta podium natijasi mavjud. Norris 2025 yilda ilk bor Formula 1 bo'yicha jahon chempioniga aylangan. Real Madrid bosh murabbiyi Jose Mourinho yuqori saviyadagi futbolchilarning murabbiy faoliyatiga ta'siri haqida fikr bildirdi. Qo'l ostingizdagi favqulodda yuqori darajadagi futbolchilar bo'lsa, ular murabbiyni daho deb ko'rinishiga sababchi bo'ladi degan Mourinho. Portugaliyalik mutaxassis bu yozda Madrid klubini ikkinchi bor o'z boshqaruviga olgan. Uning shartnomasi 2029 yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan.
0: Yillar osha barhayot navolar. Oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 da Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
1: Bu safar O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

0: Zoom Auto'nu yükle bol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Narxlar gravitatsiyasi endi CA Store'da. Sapphire Friday bilan narxlar pastga qulamoqda. Maishiy texnika, elektronika va uy uchun mahsulotlarga 70% gacha chegirmalar. Faqat 31 avgustgacha. Shoshiling, atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% ustama, 0% boshlang'ich to'lov va birgina pasport evaziga.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat, tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landka.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Mustaqillikning 35 yilligi arafasida 852 nafar mahkum af etildi. Toshkentdagi oliy ta'lim muassasalarida yangi o'quv yildan darslar soat 8:00 da boshlanadi. Bill Gates odamlarni ishdan ayirayotgani sabab sun'iy intellektga soliq solishni ilgari surdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida. Bu safar O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov ijro namunalaridan bahramand bo'ling.

0: istorija donodi reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humo dan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston mustaqilligi 35 yilligi arafasida prezident farmoni bilan 852 nafar mahkum af etildi. Farmonga muvofiq Konstitutsiyaning 109-moddasi 23-bandiga asosan jazo muddatini o'tayotgan hamda qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslar af etilgan. Ularning 604 nafari jazodan to'liq ozod qilinadi. 115 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinadi. 52 nafarga tayinlangan jazo yengilroq jazo bilan almashtiriladi. Shuningdek 81 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosining muddatlari qisqartiriladi. Af etilganlarning 7 nafarini chet el fuqarolari, 63 nafarini taqiqlangan tashkilot faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etadi. Af etilganlarning 375 nafarini yoshlar, 49 nafarini ayollar, 37 nafarini 60 yoshdan oshgan erkaklar tashkil etgan. Toshkent shahridagi oliy ta'lim muassasalarida 2026-2027 o'quv yilidan boshlab 1-smenadagi o'quv mashg'ulotlari soat 8:00 da boshlanadi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, bu tartib poytaxtda transport oqimini samarali tashkil etish, ertalabki va kechki tig'iz vaqtlarda yo'llardagi yuklamani kamaytirish hamda ta'lim jarayonini yanada maqbul tashkil etishga qaratilgan. Xususan dars mashg'ulotlarining ertaroq boshlanishi oliy ta'lim tashkilotlariga qatnaydigan talabalar va professor-o'qituvchilarning harakatlanish vaqtini oqilona rejalashtirish, kun davomida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish hamda shahardagi transport vositalari oqimini maqbullashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, mazkur tartib kunduzgi va kechki ta'lim shakllarida tahsil olayotgan talabalar uchun o'quv kunini to'g'ri rejalashtirish, mashg'ulotlar va boshqa o'quv faoliyati uchun vaqt imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Yangi o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonida Toshkent shahridagi oliy ta'lim tashkilotlari rahbarlari, professor-o'qituvchilar, pedagoglar hamda talabalar mazkur tartibni inobatga olishlari so'ralgan. Microsoft asoschisi Bill Gates sun'iy intellekt bo'yicha o'z xavotirlarini bildirdi. U ishchilar o'rnini egallayotgan sun'iy intellekt uchun yangi soliqlarni joriy etish haqida maqola e'lon qilgan. Menimcha, biz sun'iy intellekt tokenlari va robotlarga soliq joriy etishimiz kerak. Hozirda ish beruvchi insonni ishga olsa, uning daromadidan soliq to'laydi. Lekin robot sotib olsa, uni darhol ishlab chiqarish xarajatlariga qo'shib yozishi mumkin. Soliq tizimi tom ma'noda odamlarni mashinalarga almashtirishga undamoqda, dedi u. Microsoft asoschisi aytishicha, bunday soliq inson mehnatining tez sur'atda qisqarishini biroz sekinlashtiradi. Shuningdek, bu odamlarni malaka oshirish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish uchun mablag' yig'ishga yordam beradi. Soliq sun'iy intellektning foydali jihatlariga, masalan, tibbiyot va ta'limni arzonlashtirishga xalaqit bermasligi kerak, degan Gates. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
2: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib beramiz.

0: ochlikdan qag'illashga ham holi qolmagan qarg'a qora qayin shoxidagi inida shumshayib o'tirardi. To'satdan uning ko'zi eman daraxtini shoxida qorayib turgan narsaga tushdi. Eman yong'og'imi? Qarg'a uchib borganidan keyin qora narsa quritilgan qo'ziqorin ekanligini bildi. Qarg'a qo'ziqorinni tumshug'i bilan tortib, bir chekkasidan tishladi.
1: "Yeyaver, qo'shnijon, osh bo'lsin,"
0: dedi shu payt eman daraxtining kavagida yashovchi olmaxon. Kavagidan bosh chiqarib,
1: "Men yoz bo'yi qo'ziqorinlarni daraxt shoxlariga ilib quritdim. Qishda yeyish uchun turli yong'oq va donlar to'pladim. Zahiram oilamni qishdan to'q chiqishi uchun yetib ortadi. Xohlasang menikiga kir. Yong'oqlar va turli donlar bilan seni mehmon qilaman. Axir qahraton qishda o'rmon jonivorlarini faqat to'yimli oziqa qutqaradi-ku. Biz qo'shnilar esa og'ir paytlarda bir-birimizga yordam berishimiz kerak."
0: Mehmon do'st Olmaxon qo'shnisi qarg'ani quritilgan qo'ziqorinlar, yong'oqlar va donlar bilan mehmon qildi. Shu tariqa qarg'a qahraton qishdan eson-omon chiqib oldi. Yoz kelib, qayinlar ostidan qo'ziqorinlar potirlab chiqqanida qarg'a qo'shnisini mehmon do'stligini esladi. U o'rmonda uchib yurganida qo'ziqorinlar ko'p joylarni aniqlab qo'shnisiga aytadigan, kuzda esa olmaxonni yong'oq jamg'arib olishiga ko'maklashadigan bo'ldi. Qissadan hissa shuki, aziz bolajonlar, hech bir yaxshilik unutilmaydi. Har qanday yaxshilikni javobi yaxshilik bilan bo'ladi.

0: Hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
1: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oriyadono radio kanalining qadrli muxlislari, sizlar bilan yana bir bor O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi huzuridagi Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan navbatdagi Ziyo chashmasi dasturimizda g'oyibona didor ko'rishib turganimizdan behad shodmiz. Aziz yurtdoshlar, Ziyo chashmasi dasturimizning ayni sonida jamiyat farovonligi, yurt taraqqiyotida muhim o'rin tutuvchi bag'rikenglik va hamjihatlik tamoyillari haqida so'z yuritishni maqsad qilganmiz. Ya'ni yangi O'zbekistonda diniy bag'rikenglik. Mavzu yuzasidan suhbatlashish uchun studiyamizga Toshkent shahar Xo'ja Alambardor jome masjidi imom xatibi xalqimizning taniqli ahli ilm ulamolaridan Rahimberdi domla Rahmonovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizda siz bilan ko'rishib turganimizdan behad shodmiz. Xush kelibsiz. Ushbu shukuhli bayramona kunlar muborak bo'lsin.
2: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Salomat bo'ling. Taklif uchun minnatdorman.
1: Ustoz, ilk savolimiz mavzu bo'yicha diniy bag'rikenglik deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Muqaddas islom dinimizda bag'rikenglik so'zi qanday aks etgan?
2: Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assolatu vassalomu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ushbu mavzu bugun xalqchil, albatta har birimiz davralarda mana shunday ilmiy ma'rifiy suhbatlarda ko'proq gapirishimiz kerak. Chunki bu dolzarb mavzuga aylanyapti. Bugungi dunyodagi nizolar, kelishmovchiliklar, millatlararo, dinlararo nizolar hammasi bag'ri kenglikni yo'qligida. Bugungi kundagi hamma nizolar shu yo milliy nizolar yoki diniy nizolar sababidan yuzaga kelyapti. Bugun biz mana shu mamlakatimiz tinchligining bir jihati bag'ri kenglik tamoyiliga amal qilayotganimiz desak to'g'ri bo'ladi. Bag'ri kenglik samimiylik, samahatul islam deyiladi, ya'ni olijanoblik. Boshqa millat vakillariga, boshqa din vakillariga samimiy munosabatda bo'lish, toqatli bo'lish, samimiy bo'lish ma'nosida tushunsak bo'ladi. Aslida bizni dinimiz samohat dini, olijanoblik dini, ya'ni bag'rikenglik dini. Inson o'laroq har bir insonga millatidan, dinidan qat'iy nazar chiroyli munosabatda bo'lish, xush kayfiyatda bo'lishligimiz talab etiladi. Masalan, qurbonlik go'shtini tarqatish ma'nosida nafaqat musulmonga, g'ayri dinga ham tarqatamiz. Faqat zakot bu endi farz, bu musulmonni haqqi. Zakotdan boshqa hamma yaxshilik, ko'mak, yordamga albatta g'ayri dinlar ham haqli. Musulmonga bergan ehsonimiz, yordamimiz, ko'magimiz savob bo'lgani kabi, g'ayri din uchun ham bergan yordamimiz, ko'magimiz albatta bu ham ajr, bunga ham savob bor. Payg'ambarimiz alayhissalomni hayotidan ko'radigan bo'lsak, Rasul akram alayhissalom ahli zimmaga juda katta omonlikni berganlar. Jumladan Madinaga borganlarida ham Madina ahlidagi 3 yahudiy qabilasiga omonlik berdilar. Faqat bitta shart bilan, shaharni birgalikda himoya qilish sharti bilan. Islom hududlari kengaygan taqdirda ham o'sha yerdagilar o'zlarini e'tiqodida, dinida qolishlari ixtiyori o'zlariga berildi. Lakum dinukum valiyadin. Payg'ambar alayhissalomga nozil bo'lgan Qur'oni Karim ham shunga undadi. Sizlarni dinlaringiz o'zingiz uchun, bizniki o'zimiz uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada Habastondan kelgan nasroniy elchilarga o'zlari xizmat qildilar. Masjidlarni bir tomonini parda tortib, ularni yotog'i uchun ajratib berdilar. Ular o'sha yerda istiqomat qildilar va ularni shu ovqatlanish, boshqa xizmatlariga o'zlari shay bo'lib o'zlari xizmat qildilar. Uni sababini so'rashganda, men ularga chiroyli munosabatda bo'lmaymanmi deb Rasululloh samimiy bo'lishlikni, g'ayri dinlarga nisbatan ham olijanob bo'lishni ummatga, ashobga o'zlari namuna o'laroq ko'rsatib berdilar. Keyingi sahobalar davrida ham islom olami kengaydi. Masalan, o'sha Misr diyorlari hozirgi kunda 120 milliondan oshiq Misr xalqi bo'lsa, 20 milliondan oshiq nasroniylar bor, arablar. Livan xalqining 50% nasroniylar, arab. Falastinda hattoki g'azoda xristianlar bor ekan. Musulmonlar samimiy niyat bilan, musulmonlar bir-biri bilan hurmatda, izzatda yashab kelingan va ularni ham haqlari, huquqlari poymol qilinmagan. Hazrati Umar Misrga Amr ibn Asni vali qilib tayinlaydilar. Keyin u yerda Amr ibn Asni o'g'illari o'sha yerlik bir qibtiy odamni sal xafa qiladi. Shunda u odam men dedi, Hazrati Umarga shikoyat qilaman dedi va ota bola hajga kelganda u ham qo'shilib keladi-da, Hazrati Umarning huzuriga kirib,

0: Amr ibn As'ın usudan şikayet kıladı. Hazreti Umar Amr ibn As'ın çakıradılar. Şunday buldu mu de? Ular şunday bulgenliğini, onu hafa kılgenliğini oğlu boynuna olgenden ki Hazreti Umar acayip bir yapma itadılar tarihte. Mata iste'abettumun nas ve kad valadatum ummahatuhum ahrara. Sizler kaçandan beri adamların özünüzde kul hizmetkar ya ki hassan ediyen bu oldular. Ve kad valadatum ummahatuhum ahrara. Ve halen ki ularını hem onaları hur kılıp tukkan ki. Siz bilen bizni onamız kanday halatı tukkan bolsa, onu yam onası hud düşündeyi tukkan deyip durup, onun şanıge, onun hürmetige yüksek vaha verdiler. Ona hakkını payman kılmazdik ki. Tarifte ashabının hayatı da cüde kop buna kamamlarlar. Hazreti Ali bir Yahudi bilen talaşıp oladı. İkkelerlere gelişmeydi de Hazreti Umar'ın huzuruna barışıdı. Hazreti Umar birinci Yahudi'den bulgen vakiyeni soraydılar. Yahudi uzunu bilgenece aytıp beredi. Keyin Hazreti Ali'ye karab nima bo'ldi ey Abul Hasan dediler. Şu gapni gapirishlari bilen Hazreti Ali'nin yüzleri birdaniga o'zgarib kayfiyatlar tushib ketdi. Bunu payqagan Hazreti Umar nima bo'ldi sizga boshqacha ko'rinyapsiz deganda siz adolatni buzdingiz. Muomla adolatini buzdingiz. Men nima qildim? Hali men bir hukm chiqarib bir gap aytib gapirmadim-ku sizlarga deganda siz Yahudiga kelganda o'zini muomlasini qildingiz. Menga kelganda menga yumshoqroq, o'zingizga yaqinroq, muloyimroq muomala qildingiz.
1: Kuniya bilan.
0: Kuniya bilan. Odatda ism bilan emas, kuniya bilan chaqirish o'zi uchun yaqin bo'lgan insonlar erkalash ma'nosida chaqiriq bo'lar ekan. Qarang mana bu adolatni. Mana bu bag'rikenglikni, boshqa din vakiliga bo'lgan samimiyatni. Islom olami, musulmon ummati mana shunday yashashgan.
1: Ustoz, mana bugungi suhbatimiz mamlakatimiz mustaqilligiga 35 yil to'lgan shodiyona kunlarda bo'lib o'tyapti. Shundan kelib chiqib, bu yil vatanimiz, mamlakatimiz, jamiyatimiz, xalqimiz umuman mustaqillik bayramini, shodiyonani qanday qarshi olmoqda? Qanday yutuqlar bilan yoki qanday bir kayfiyatda qarshi olmoqda?
0: Albatta, Alloh taolodan bizni katta bir umidimiz, o'tmish tarixda ulug' bo'lgan, o'zini o'rni bo'lgan, so'zi bo'lgan, dunyo xaritasida o'zini kuchi bilan, o'zini adolati bilan, ma'rifati bilan juda ham e'tiborda bo'lgan bu millat, bu yurtni Alloh qudratini, ma'rifatini, iqtisodiyotini bundan ham ziyoda qilsin. Mamlakatimizni 35 yillik to'yi tantanasi. Mana shu yerda istiqomat qilayotgan barcha xalqlar, millatlarni birdek quvontiradigan shodiyona bu. Chunki bu mustaqillikni bu yurtga Alloh berdi. Ulug' ajdodlarimiz bu mustaqillik uchun qon to'kdilar. Jonlari halak bo'ldi. Uzoq joylarga quloqlashtirildilar. Yaqin o'tmishdagi jadidchi bobolarimiz, ayni yigitchilik chog'ida ular aynan o'shalar birinchi mustaqillik ruhiyati bilan harakat qilgan insonlar. Xalqning qalbida mustaqillik g'oyasini singdirishga harakat qilib, yangi hayotga, yangi ta'lim tizimiga, yangi martabaga ko'tarishga harakat qildilar. Jadid degan yangi degan. Jadidchilar deymiz, demak, yangi hayotga, yangi taraqqiyotga, yangi tasavvurga xalqni olib chiqishmoqchi bo'ldi. U yangi tasavvur nima edi? Millatning hurriyati edi, yurtni ozodligi edi. Albatta mana shuni endi ta'lim bilan, ma'rifat bilan sekin-sekin amalga oshirishmoqchi bo'ldi. Chunki bunga millat tayyor bo'lishlik kerak edi-da. O'shanga munosib vaziyatni bular yuzaga keltirish kerak. Bu faqat ilm bilan, ma'rifat bilan bo'ladi. Mamlakatimizni 35 yillik to'yi buni juda katta bir shodiyona deb bilishimiz kerak. Dunyoda hozir 200 dan oshiq mamlakat bo'lsa, 5600 dan oshiq millatlar bor. Ba'zi bir katta kerak bo'lsa 40 milliondan oshiq millatlar borki, ularning vatani yo'q. Vatani yo'q. Allohga shukr, bizning yurtimiz bor. O'zbekiston atalmish dunyo xaritasida o'rnimiz bor, bayrog'imiz bor, so'zimiz bor, g'ururimiz bor. Allohga shukr. Bugun men o'ylaymanki, har bir yurt farzandini qalbida men tabarruk yurt, ulug' xalqning farzandi ekanligim, meni faxrim, meni g'ururim degan tuyg'u bo'lishini xohlagan bo'lardi. To'g'ri, hamma joylar ulug' joylar, hamma inson hazrati inson, lekin qarang, bizni yurtimizdagi insonlarning chehrasidagi taft boshqacha, bizni jamiyatimizdagi millatlarning bir-biriga samimiyligi boshqacha, bizdagi boshqa din vakillariga bo'lgan hurmatimiz ham boshqacha. Ko'ryapmiz-ku atrofdagilar, masalan, Allohga shukr, biror bir millat vakilini tahqirlanganligi, kamsitilganligi ko'rinyaptimi? Yo'q. Shuning uchun 2016-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2016-yilda O'zbekiston millatlararo, dinlararo bag'rikenglik tamoyiliga to'liq amal qilayotgan mamlakat sifatida e'tirof etildi. Allohga shukr. Bu nimadan? To'g'ri siyosatimizdan, dono rahbarimiz. Mana shunday qalbi pok xalqimizni bugungi mana shunday bir bizga bo'lgan bahos. Allohga shukr. Men o'ylaymanki bizning xalqimiz o'zbek xalqi bag'rikeng xalq. O'sha urush yillarida qancha yetimlar kelgan? Mamlakat 1 millionga yaqin, shundaymi?
1: Shunday.
0: O'sha paytda vaholanki yetimxonalar bo'lmagan. Hammalari xonadonlarga bo'lingan. Bittadan, ikkitadan, uchtadan, yettitagacha olingan. O'zi zo'rg'a kun ko'rib turgan bizning xalqimiz o'sha bolasiga bergan nonni ikkiga bo'lib o'sha yetimga bergan. U g'ayri dinning bolasi bo'lgan. Shuning uchun agar bizni o'tmish tariximiz, nafaqat dinimiz, bizning xalqimizni ham hayoti, ularni tasavvuri, tarbiyasi, ongi shuuri albatta bag'ri kenglikning eng go'zal ifodasini hayotiga tatbiq etadigan xalq o'zbek xalqi. O'zbek xalqidan boshqa qancha millatlar bor? Masalan, tojiklar bor, qirg'izlar bor, qozoqlar bor. Masalan, meni tojik do'stlarim bor, qozoq do'stlarim bor, qirg'iz do'stlarim bor. Samimiyligimiz bor. Birgalikda o'qiganmiz masalan, birga maktablarda o'qidik. Do'stligimiz millatlarcha urushmaydi. Hech qachon bir ikki millat bir-biriga ziddiyatga bormaydi. Aql inoq bo'lib yashaydi. Qachonki ziddiyat yuzaga keladi, bu katta nayranglar, katta fitnalar, katta tasodiflar, katta rejalarni namoyishi bu. Lekin aslida millatlar urushmaydi. O'zbek qirg'iz masalan, o'zbek qirim tatarlar bo'lib o'tgan voqealar, bularni hammasi mukammal rejalar bilan, katta sarflar bilan amalga oshirilgan ishlar. Bu o'zbek bilan tojik, o'zbek bilan qirg'iz, quda anda O'zbekistonda. Qancha bizni yaqin tanishlarimiz boshqa millat bilan quda anda bo'lgan masalan. Tojik millatiga qozoq millati bilan quda anda yori do'st, qo'ni qo'shni bo'lib yashamoqda. O'zbekistonda 400 mingdan oshiq qirg'izlar bor. Qirg'izistonda 1 milliondan oshiq o'zbeklar bor. Shu vaqtgacha nizo bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa ham mana shu ikkita voqea hammasi shu reja bilan katta-katta doiralarni, kuchlarni amalga oshirgan ishlar. Aslida bizni xalqimiz bag'ri keng xalq. Har bir millat, har bir din vakiliga samimiy munosabati bo'lib kelayotgan ulug' xalqimiz. Bugun mana shu mustaqillik bayramimiz. Alloh taolo mana shu mustaqillikni bardavom aylasin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Otalarimiz, onalarimiz, ulug'larimizni bu ulug' yurt, tabarruk tuproq, bu ma'rifatli xalqni haqida qilgan duolari ijobat bo'lsin. Yana bir jihati qarangki, mana bu yil 35 yillik mamlakatimizni shodiyona kunlarida muhtaram prezidentimizni juda katta himmatlari, shijoatlari o'zlarini boshqaruvida ikkita juda katta bir xursandchilik tuhfa bo'ldi. Mana shu Toshkentdagi sivilizatsiya markazini ochilishi endi bu Ginnesslar rekord kitobiga kiritildi. Bunaqangi katta hajmdagi dargohni hayrat bilan hozir qarshi olishyapti. A prezidentimiz nima dedilar? Men bu binoni nima uchun qurdim dedilar. O'zbek xalqini kim ekanligini bilsin, dunyo bilsin deb qildim dedi.
1: O'zlik uchun.
0: Shunday. Imom Buxoriy hazratlarining nomiga, maqomiga, hurmatiga munosib munosabat bo'ldi. Qanaqangi bir ajoyib majmua bu. Hayratlanarli darajada. To'g'ri, endi Makkaga boramiz, Madinaga boramiz, mo'tabar joylar, lekin u yerdagi obodonchilik, u yerdagi qulaychilik, u yerdagi e'tibor, faiz, baraka, men aytamanki, shu Imom Buxoriyning maqomiga yarasha endi hurmat mana joyiga qo'yildi. Bugun buni dunyo kelib ko'ryapti. Saudiya Arabistonida 17-yinchi yilda ketgan ekan ajdodlari. Andijondan chiqib ketgan ekan. Endi bizga shu mehmon bo'lib kelgan odam Makkada tug'ilgan. Hali endi birinchi kelib ko'rishiga O'zbekiston sivilizatsiya markaziga kiribdi. Imom Buxoriy hazratlarini borib ziyorat qilibdi. Toshkent shahrida katta-katta jomiylarni ko'rishdi. Bizni masjidimizga ham kelishdi. Shunda suhbat jarayonida men hayratdaman deyapti. Deyarli hamma musulmon mamlakatlarida bo'ldim deydi. Sizlardagi masjidlardagi tozalik, tahoratxonalardagi sharoitlar, qulayliklar dunyoda yo'q deyapti. Ayniqsa muhtaram janobi prezident tarafidan bunday bir ulkan ishni amalga oshishi, sivilizatsiya markazi bu Imom Buxoriy majmuasini ochilishligi endi bu o'zbekni haqiqiy bek ekanligini mana shu janobi rais ko'rsatib berdi deb turib, ular rais deydi-da prezident. Juda bir hayrat bilan gapiryapti. Ajoyib inson ekanlar, 5ta o'g'illari qori ekan. O'zbek tilida sof gapiryaptilar. Bizi diyorda tug'ilmagan, Makkada tug'ilgan, sof o'zbek tilida gapirib, otam yurtiga, bobolarim, ajdodlarim yurtiga keldim, boshqacha ruhiyat oldim. Ayniqsa Imom Buxoriyning marqatlariga borib rohat qildim, huzur qildim, kuch oldim deb hayratini shu odam yaqinda mana shu masjidimizga gapirib berdilar.
1: Rahmat ustoz, juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. So'nggi so'z o'rnida bitta savol bermoqchiman. Mana siz diniy ma'rifiy sohada bir necha yillardan beri faoliyat olib boryapsiz. Dunyo kezgan olimlarimizdansiz. Shundan kelib chiqib bugungi mana shu mustaqillik, istiqlolni qadriga yetish, ayniqsa mana ne'matni qadri uni yo'qotganda yoki qiyosiy tahlil qilganda bilinadi deydi. Shundan kelib chiqib bugungi kun yoshlarga, bizlarga nasihat qilsangiz.
0: Bugungi meni yoshlarga aytadigan so'zim, ota-onani qanchalar yaxshi ko'rsalar, vatanni ham xuddi shunday yaxshi ko'rsinlar. Ota-onaga xizmat qilishlari ibodat, ajr, savob bo'lgani kabi, shu vatan uchun ham xizmatlari ajr, savob ekanligini unutmasinlar. Farzand onadan, otadan nima umid qiladi? Biz ham shu yurtni tuprog'ida yashab, suvini ichib, biz bu yurtdan umid emas, men bu yurtga, bu vatanga nima qildim degan ruhiyat har bir farzandning qalbida bo'lishligini xohlardim. Shukrona bilan ota-onani xizmatini qilib, o'zini xalqiga, yurtiga, vataniga muhabbatli bo'lib, halol mehnat qilishlarini, ilm, ma'rifat bobida eng yuqori darajaga harakat qilishlarini xohlardim. Bag'ri kenglik tamoyilini yana ham kuchaytirishimiz kerak. Alloh rahmat qilsin, ustozimiz Anvar Qoragan vafot etdilar. Janozalari o'tkazib bir necha kundan keyin rus millatiga mansub bir yoshi bir 70lardan oshgan bir otaxon keldi. Men sizlarga dedi, biz hammamiz chiqdik-da endi. Taziya izhor qilgan keldim dedi. Men dedi musulmon emasman dedi. Men dedi pravoslavman dedi. Shu yerda tug'ildim dedi. Lekin men dedi o'zbek tilini bilaman, tushunaman dedi. Anvar Qoragani hidoyat sarini ko'rar ekanlar. Haligi odam. Men bu odamdagi chehrasidagi nur, bu faiz, bunaqangi bir ko'rkam inson, mana shu xalqni ichidan shunaqa insonlarni chiqqanligidan dedi men kuch olaman. Yaxshi insonga qarasangiz dedi odam kuch oladi dedi. Odam bir faiz baraka oladi. Men shu odamdan dedi kayfiyat olaman. Shu odamni suhbatini eshitaman. Shu odamga hurmatim baland. Kuyindim, achindim. Sizlarga ta'ziya izhor qilgani keldim. Uydagilarga ham, xonadon ahliga ham meni ta'ziyam yetkazib qo'yinglar deb rus millatiga mansub bir kishi kelib, o'zini ta'ziyasini bildirib ketdi. Biz mana shunday bo'lib yashashimiz kerak. Qo'shnimiz boshqa din vakili, do'st bo'lishimiz mumkin. Savdolarda sherik bo'lishimiz mumkin. Albatta, boshqa din vakili bilan samimiy munosabatda bo'lishlikdan dinimiz qaytarmaydi. Bizni qadriyatlarimiz ham shunga yo'g'irilgan. Qadim-qadimdan biz turli millat vakillari bilan oshna og'ayni bo'lib, yoru do'st bo'lib yashab kelganmiz. Mana shu bag'ri kenglik tamoyilini yana ham kuchayishligini, vatan farzandlarini vatanga bo'lgan muhabbatlari, ota-onaga bo'lgan muhabbat maqomida bo'lishlari, yurtini, xalqini muhabbati bilan shu yurtga bir nafim tegadigan inson bo'lishim kerak degan ruhiyat bilan yurishlarini xohlagan bo'lardim. Alloh taolo yurt rahbarini, muftiy hazratlarini, mana shu yurt uchun, vatan uchun xizmat qilayotgan barcha mas'ullarimiz, vatan sarhadlarida turgan yigitlarimiz, boshqa joylarda mana xizmat joylarida ishlayotgan har bir xodimlar, hunarmandlar, har bir ishchilar, dehqonu kosiblar, hammalar men o'ylaymanki ular vatanparvar insonlar. Hammamiz vatanparvarmiz. O 80ga kirgan otamiz ham vatanparvar. Nega deng? Ularni vatanparvarligi duolari bilan. Ular duolari bilan vatanparvarlikni isbotini qilyaptilar. Qo'l ochib tonglarda duo qilishyapti. Alloh bu yurtni omon saqla, xalqimizga tinchlikni bergin, farzandlarimizga baxtli saodatni bergin deb turib, biz yigitlar kuchimiz bilan, mehnatimiz, hunarimiz bilan bu yurtga xizmat qilsak, otalarimiz, onalarimiz duolari bilan ko'mak bermoqdilar. Alloh taolodan so'raymiz, bu ulug' yurtni, bu zaminni Alloh yomonliklardan o'zi asrasin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Bugungi shodiyonalar, mana shunday bir shukuh, fayz, barakotlar bundan ham ziyoda bo'lishligini Alloh nasib aylasin.
1: Muhtaram domla, yana bir bor bugungi tashrif uchun. Qolaversa, yuqoridagi juda ham qiziqarli, manfaatli, ibratli fikr-mulohazalar va javoblaringiz uchun tashakkur deymiz. Kelgusidagi ilmiy ijodiy islom ma'rifatini mana shunday tanitish va taratish yo'lidagi sa'y-harakatlaringizda Alloh subhanahu va taolodan ko'mak va yordamlar so'rab qolamiz. Qadrli radio tinglovchilar, shuning bilan Ziyo chashmasi dasturimizning Yangi O'zbekistonda diniy bag'rikenglik deb nomlangan bugungi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining tegishli xulosa va tavsiyalari asosida Ziyo media markazi ijodkorlari tomonidan tayyorlandi. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar Xo'ja Alambardor jami masjidi imom xatibi ustozimiz Rahimberdi domla Rahmonov biz bilan ham suhbat bo'ldilar. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
2: Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun har yakshanba soat 15:10 va 21:30 da

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. AQSh poytaxti Washington shahri meri Merial Bowser 1 sentyabrda O'zbekiston mustaqilligi kuni deb e'lon qildi. Shuningdek, Oregon gubernatori Tina Kotek ham 2026 yil 1 sentyabrda shtat miqyosida O'zbekiston mustaqilligi kuni sifatida belgiladi. Ushbu qarorlarda O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi savdo, investitsiya, texnologiya, ta'lim, toza energetika, turizm va madaniy aloqalar tobora rivojlanayotgani ta'kidlandi. Avvalroq Seattle shahri ham 1 sentyabrda O'zbekiston mustaqilligi kuni deb e'lon qilgan edi. Qarorlar O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan qabul qilindi. O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan umumiy quvvati 2423 megavatt qiymati 1.7 milliard dollar bo'lgan bir qator elektr energetika obyektlari ishga tushirildi. Sirdaryoda 1573 megavattlik issiqlik elektr stansiyasi, Navoiyda 300 megavattlik quyosh stansiyasi va 152 megavattlik energiya saqlash tizimi, Qoraqalpog'istonda 200 megavattlik shamol stansiyasi va 100 megavattlik energiya saqlash tizimi hamda Navoiyda 100 megavattlik energiya saqlash tizimi ishga tushirildi. Loyihalar elektr ta'minotini barqarorlashtirish, yashil energiya ishlab chiqarishni oshirish va tabiiy gaz sarfini kamaytirishga xizmat qiladi. Davlat mehnat inspeksiyasi tashabbusli byudjetda byudjet tashkiloti xodimlarini majburiy ovoz yig'ish yoki ovoz berishga jalb qilish mehnat qonunchiligiga zid ekanini ma'lum qildi. Bunday holatga duch kelgan xodimlar 1176 qisqa raqam orqali xabar berishlari mumkin. Qonunbuzarlik uchun mas'ul shaxslarga jarima qo'llanilishi, majburiy ovoz yig'gan loyihalar esa jarayondan chetlatilishi mumkin. Tashabbusli byudjetda ovoz berish 31 avgust soat 23:59 gacha davom etadi. Shuningdek, vazirlik ovoz evaziga pul va'da qiluvchi norasmiy telegram botlardan ehtiyot bo'lishga chaqirgan.
2: Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
3: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 2 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11820 so'm 48 tiyin, yevro 13766 so'm 13 tiyin va Rossiya rubli 137 so'm 51 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ayrim joylarda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
1: Britaniyalik poygachi Lando Norris avtosportning Formula 1 yo'nalishi bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etuvchi McLaren jamoasi bilan shartnomasini uzaytirdi. Bu haqda jamoa matbuot xizmati xabar berdi. Yangi kelishuv 2030 yil oxirigacha mo'ljallangan. 26 yoshli Norris 2017 yilda McLarenning yosh dasturiga qo'shilgan. U Formula 1 chempionatida 2019 yildan beri ishtirok etib kelmoqda. Britaniyalik pilot hisobida 13 ta g'alaba, 18 ta pol va 48 ta podium natijasi mavjud. Norris 2025 yilda ilk bor Formula 1 bo'yicha jahon chempioniga aylangan. Real Madrid bosh murabbiyi Jose Mourinho yuqori saviyadagi futbolchilarning murabbiy faoliyatiga ta'siri haqida fikr bildirdi. Qo'l ostingizdagi favqulodda yuqori darajadagi futbolchilar bo'lsa, ular murabbiyni daho deb ko'rinishiga sababchi bo'ladi degan Mourinho. Portugaliyalik mutaxassis bu yozda Madrid klubini ikkinchi bor o'z boshqaruviga olgan. Uning shartnomasi 2029 yilning 30 iyuniga qadar mo'ljallangan.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Senga baxtlar tilayman u lekin baxtli qila olmasman uvol bo'lgan sevgimizga

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 4.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.